Споделено. Зад кулисите. Ето една от знаковите музикални истории, вероятно ви е позната, но отново я припомням, защото е свързана с един от любимите ми музиканти, който е роден като Райли Би Кинг на 16 септември 1925 година в памукова плантация близо до Итабе на Мисисипи. Трябва да се помни Би Кинг и да го слушаме не само в деня, когато е роден. И така пренасяме се през зимата на 1949 година. Кинг свири в танцовална зала в Twist, Арканзас. Организаторите запалват варел с керосин, за да я затоплят. По време на изпълнението възниква спор между двама мъже, прерасна в сбиване, в резултат на което варелът е съборен и става пожар. След като излиза навън, Би Кинг осъзнава, че е забравил китарата си в горящата зала, връща се с намерението да я извади оттам, като едва не изгаря в пламъците. На следващия ден научава, че въпросната свада е започнала заради жена на име Люсил и решава да кръсти първата си китара така, за да му напомня никога да не прави повече така.

16 септември е и денят на Марк Антони, роден е в Нью-Йорк, но родителите му са пуерториканци. Веднага се сещаме за знаковия дует с Тина Арена към филма Маската на Зоро, но всъщност Марко Антонио, както е рожденото му име, започва кариерата си като вокалист в няколко групи, изявява се и като танцор. Антони дебютира с испаноязичния албум Отра Нота през 93-та година. Хит от албума става Vivir lo Nuestro, дуетно изпълнение с La India. Сега си ги припомняме.

Music Soul Child, роден на 16 септември 1977 година. Рожденото му име е Талиб Джонсън. Той е един от първите в нео-сол движението в Филаделфия. Неговата музика съчетава елементи от R&B, джаз, фънк и хип-хоп, което води

до звук, който е определен като новаторски. През годините Music Soul Child печели множество номинации за грами. Първото му голямо избухване на сцената е през 2000-та година с песента Just Friends Sunny, която веднага се превръща в един от любимите R&B хитове.

17 септември е рождената дата на малката жена с големия глас, певицата Анастейша. Кариерата й стартира като танцьорка през 90-те. Големия й пробив е през 2000-та година с дебютния й албум Not That Kind. Успехите на сцената, за съжаление, вървят с житейски трудности и здравословни проблеми, но Анастейша се определя като непоправим оптимист. Березите ми са част от моето пътуване и напомнят за всички неща, през които преминах. Обичаме Анастейша не само заради музиката и уникалния тембър, но и заради този нейен сирен дух. И в следващите минути ще чуем две любими песни – Not That Kind и Sick and Tired.

17 септември е денят на Бенджамин Биби Уайнълс, 6-кратен носител на награда Грами. Той е сред първите изпълнители на госпел, преминали към мейнстрим признанието, като издават общо 5 албума заедно със своята сестра Сиси. През 2022 направи и невероятен концерт в Лондон, точно в деня на своя 60-ти юбилей. Не случайно избира Лондон, казва, че носи сентимент към този град, тъй като там е срещата му с групата Eternal, с която записват един от първите му златни хитове I Wanna Be The Only One. Припомняме си го сега.

Още една рожденичка и то каква. Кенди Дълфър празнува на 19 септември и макар, че първо сяда на барабаните, когато е само на 5 години, на 7 обиква саксофона. Няма как, все пак тя е дъщеря на известния саксофонист Ханс Дълфър. Кенди е номинирана за Грами още с първия си запис Sexuality от 1990 година. Американците я наричат момичето на Принс, защото е била част от доста негови проекти. От съвместната работа пък с Дейв Стюарт се ражда хитовото любимо парче Lily Was Here. Слушаме го.

Кенет, ако не си бе тръгнал от този свят през ноември 2016, година по-късно се състоя премиерата на първия посмъртен видеоклип към песента Leaving the Table от последния албум на Leonard Cohen You Want It Darker. Това е много интересно видео, препоръчвам го. Една рисувана и анимирана версия на артиста се впуска в старомоден танц между пишещи машини, сгради и облаци. Ако се вгледате по-внимателно, ще забележите също птица върху жица, разсъблечени жени, които се виждат през прозорците на ефтини хотелски стаи и други добре познати герои от творчеството на Leonard Cohen.

out of the game. I don't know the people in your picture frame.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Както и да си гледам пясъчния часовник с куковичка, време е за нашия радио перформанс. Тон оператор и звукомодификатор е Александър Кочев, аз съм Петър Краевски, тук е и моето алтер его Крайо Петравски.
1: Куку, пак съм тук!
0: Радвам се! Как е настроението, приятелю?
1: Чудесно! Макар че може и по-добре.
0: Ти пък, какво стана?
1: Вчера бех на опера и да ти кажа, възмутен съм.
0: Защо бе, Петровски?
1: Артистите бързаха да се измъкнат по-рано. Бяха по двама, а понякога и всички заедно. Тарикати.
0: Така е в операта, така ще бъде и при нас.
1: Значи и ние ще претупаме работата.
0: Не точно. Днес стартираме третото поредно издание от цикъла Класика и усмивки. Ще завъртим поредния радиокалейдоскоп от любопитни факти и анекдоти.
1: Боже, колко интересно!
0: А музиката със сигурност ще ни извиси.
1: Заклеваш ли се?
0: Заклевам се. И така, нека лека по лека да започваме.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
5: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
6: Знаем кой ще бъде първият композитор, за когато ще отворим дома днес. Луиджи Керубини.
5: Цялото му име е Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини.
6: Самата истина. Той е роден във Флоренция, още като дете пише няколко музикални произведения. На 26 годишна възраст се установява в Париж, където развива успешна кариера на оперен композитор. Увлича се от идеите на Великата френска революция. Създава химни и песни за нейните нужди. Става толкова популярен, че дори в периода на реставрацията, именно на него, бившият композитор на революцията, е поръчана литургия за коронацията на Луи XVIII.
5: Така се прави!
6: А през 1816 година той е назначен за интендант на Кралската музикална капела. Става и един от основателите на Парижката консерватория.
5: Браво на Керубини! Ако той живееше в нашата медийна среда, щеше да спечели Сървайвър и Евровизия.
6: Петровски, не се увличай. Имаш ли весела история за Керубини?
5: Естествено. Слушай, Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини присъствал на генералната репетиция на една от своите опери. Главният изпълнител бил старателен, но бездарен певец. След края на репетицията от театъра се обърнали към композитора.
7: Мосьо Керубини, певецът направи каквото можа. Защо не го окуражите с няколко топли думи?
8: Добре.
5: Съгласил се Керубини.
8: Викнете го при мен.
5: Извикали певеца. Керубини му подал ръка и казал:
8: Аз не ви се сърдя.
6: Позитивен човек. Браво. Хубава история. А сега да послушаме и хубава музика в до мажор от Керубини.

0: пее в църковен хор, изучава теория на музиката, завършва консерваторията в Париж. 3 години специализира в Рим. Твори след бляскавите успехи на така наречената голяма френска опера.
1: Гранд опера!
0: Новото при него е, че залага на психологическото развитие на героите, а не на външната показност и помпозност. Пише поредица от лирични опери, като Сафо, Кървавата монахиня, Савската царица, Ромео и Жулиета и, разбира се, Фауст, по прочутата трагедия на Гьоте. Любопитно е, че Гуно е бил много религиозен. За известно време става послушник в манастир. През целия живот го терзае дилемата дали да се посвети на църквата или да се впусне в светския живот. Временните неуспехи приема като Божие наказание. Дори през 1857 година се налага да влезе в психиатрична клиника за лечение.
1: Нормално, колега Краевски. Изкуството е на нервна почва, а гениите яко ги бие съчмата.
0: Петровски, знаеш ли, аз попаднах на един ненормален факт. Канадски театър включил в афиша за операта Фауст реклама на шевна машина.
1: Стига, бе!
0: По време на представлението зрителите можели да се убедят, че тя работела напълно безшумно.
1: Хитро! А ето и една поучителна история. Шарл Гуно споделил с някакъв млад композитор.
2: Колкото по-далече отиваме в изкуството си, толкова повече ценим своите предшественици. Когато бях на вашите години, казвах «Аз». На 25 години казвах «Аз и Моцарт». На 40 години казвах «Моцарт и аз». А сега шепна единствено «Моцарт».
0: Така е то. С времето идва и смирението. Нека сега всички ние смирено да изслушаме невероятната ария на великия Николай Гиуров във второ действие на операта «Фауст».

0: Това е Алтер Его. Говоря си тук с Крайо Петровски и от дума на дума стигнахме до Жул Масне, един от най-бележитите представители на френската лирична опера. Масне е бил професор по композиция в Парижката консерватория, автор на 27 опери. Много от произведенията му са написани върху творби на френската и световната литература, като например Дон Кихот, Страданията на младия Вертер, Сид, Манон и други. Чувствителна натура е бил Масне. Изпълнителка на ролята Манон била известната белгийска певица Мари Хелброн, която след 80 успешни представления умира. Масне е съкрушен от загубата. Той решава да свали постановката от репертуара на театъра, защото не можел да си представи друга певица в ролята на Манон. И така тази опера не била поставена в продължение на цели 10 години.
1: Колега Краевски, освен че е бил нежна душа, Жул Масне имал и чувство за хумор. Веднъж някакъв досадник му казал:
2: «Колко странно, вие така добре се отнасяте към композитора Рейе, а той ви ругае».
3: «Няма значение»,
1: отвърнал Масне.
3: «Никой от нас двамата не казва това, което мисли».
0: Добре се измъкнал.
1: Между другото, Масне давал и уроци по пиано. Веднъж

0: избег да откровенност, той казал:
1: Няма нищо по-лесно от това да се дават уроци по пиано. Достатъчно е да се казват само три неща. Заповядайте, млада госпожице. Намалете темпото малко по-бавно и поднесете моите почитания на баба си.
0: Ех, тези баби, що народ просвири на пиано заради тях.
2: И аз така. Добре, че не ме записаха и на балет.
0: Пази Боже, но стига приказки. Отваряме ефира за музиката на Масне.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Виждам, че в Алтер Его е време за един именит съименник. Пиетро Маскани. Той е роден през 1863 година в Ливорно. От дете се занимава с музика. Постъпва в Миланската консерватория, но поради липса на материални средства не успява да я завърши. Започва работа като диригент в пътуващи оперни трупи. През 1888 година популярно издателство обявява конкурса за написване на едноактна опера. Маскани участва в състезанието и го печели с първата

0: си оперна творба «Селска чест». Тя му носи невероятен успех, който не се повтаря до края на живота му.
1: Колега Крашки, да не влизаме в биографични подробности. Ние не сме предаване за класическа музика. По-скоро искам да разкажа една, надявам се, весела история с Пиетро Маскани.
0: Чудесно, целия съм уши.
1: Маскани дирижирал своя опера в Ласкала. След второто действие той забелязал, че една известна графиня напуска театъра. На следващия ден Маскани изразил недоволството си пред нея, а тя го помолила да не се обижда, защото трябвало да спазва аристократичния етикет. А според него, тя била длъжна да напуска театъра след второто действие. След известно време, същата тази графиня поканила композитора на любителско оперно представление. Там тя изпълнявала роля в последната сцена. Когато спектакълът приключил, Пиетро Маскани и казал: «Мадам, мисля, че вие нарушихте правилата на аристократичния етикет. Трябваше да напуснете още след второто действие».
0: Каквото повикало, такова се обадило. А сега не се стряскайте. Ето го Пиетро Маскани в действие.

0: Алтер Его 2 в 1.
1: Две същности на един водещ. Това е Алтер Его. Нашето музикално предизвикателство набира височина с един блестящ композитор, виртуозен пианист и диригент – Йоханес Брамс.
2: Той е роден през 1833 година в Хамбург.
1: Я позна. Първите уроци по музика получава от баща си. Още от 10 годишна възраст е принуден да свири в кръчми и ресторанти, а между другото преподава и уроци по музика. Другарува с Шуман и неговото семейство. Пише творби, в които се усещат интонации от народната музика на германци, австрийци, унгарци и славяни. Новият му стил става повод за естетически сблъсъци. Берлиоз пише, че Брамс е смелчага, който се наема да твори нова музика и ще страда много.
2: И стига ми тая награда, съседът да страда.
1: Така и става. Неговият немски реквием е освиркан във Виена, но година по-късно е изпълнен с небивал успех в катедралата на Бремен. В крайна сметка, когато Ханс фон Бюлов определя трите Б в немската музика, това са Бах, Бетовен и Брамс.
2: Колега Краевски, слушай сега една весела история. Известен музикален критик поддържал добри отношения с Брамс, но не пропускал случай да се пошегува с него. Веднъж двамата се разхождали

0: полеите на Виенския парк. Критикът казал:
1: ще минат 100 години и тук, на тази прекрасна алея, ще издигнат паметник на теб, знаменития композитор Йоханес Брамс. Хората ще се любоват на твоя образ и ще се питат: абе, кой е този?
0: Класика. А веднъж издателите на Брамс го опрекнали, че пише много мрачна музика. Посъветвали го да създаде нещо по-весело. След няколко дни Брамс им донесъл най-новото си произведение, което започвало така: весело влизам в гроба. Мали, да не уроки.
2: Спокойно, днес няма да пускаме мрачна музика. Подбрахме нещо по-живо и ободряващо. Унгарски танц номер 5 от Йоханес Брамс.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
5: Виждамо се краят на нашия радио хепанинг, затова да побързаме. Ще потърсим усмивката и при един бележит руски композитор, пианист, диригент и музикален педагог. Антон Рубинштайн. Той е роден през 1829 година, основоположник на професионалното музикално образование в Русия. Благодарение на него е открита първата руска консерватория в Петербург.
1: Колега Крайски, трябва да ти кажа, че Рубинштайн е не само един от най-великите пианисти и композитори, но той е бил и човек надарен с добро чувство за хумор. Веднъж някаква дама го помолила да й осигури билет за негов концерт, тъй като всички места в залата били разпродадени.
6: Аз разполагам само с едно място.
1: Галантно каза Рубинштайн.
6: Ще ви го отстъпя с удоволствие.
7: Благодаря ви.
1: Възторжено възкликнала дамата.
7: Вие сте толкова мил и внимателен. Къде е това място?
6: За трояла, мадам.
5: Аз знам една негова мисъл. Не забравяй да правиш невъзможното, за да достигнеш възможното.
1: Правилно. Ето още една история. Начинаещ композитор отишъл при Антон Рубинштайн и поискал да му изсвири две свои пиеси. Знаменитият музикант се съгласил. Младежът изпълнил едната пиеса и тъкмо да започне втората, Рубинштайн го прекъснал с думите.
6: Благодаря, достатъчно. Първата пиеса ми допадна повече от втората.
5: Ха-ха, хубави истории, но далеч по-хубава е музиката на Антон Рубинштайн. Ето.

0: Това е Alter Ego.
1: Alter Ego с мен и с него. С мен Петър Краевски и с него Краю Петравски.
2: Тушите ги!
1: Днес търсим хумор в анекдоти за известни композитори, в които се проявява тяхното Alter Ego. Ето го и патриархът на френската музика по времето на Бел Епок. Ками Сен-Санс. Подобно на големите личности от неговото време, Сен-Санс притежавал много таланти. Той е бил пианист, органист, диригент, писател, педагог и изследовател. Велик офицер на почетния легион, носител на кръста за заслуги от император Вилхем II. Изказва пророческите думи. Цитирам. Нашата нова европейска цивилизация се движи напред в антихудожествено направление. Особена популярност му носи карнавалът на животните. Поредица от 14 музикални номера, от които с номер 13 е неговият шедьовър – Лебедът. Колкото и да е невероятно, Сен-Санс забранява публичното изпълнение на произведението си, докато е жив, защото смята, че лекомисления му характер би навредил на репутацията му на сериозен автор. Любопитен факт е, че Сен-Санс е първият голям композитор, който работи за киното. През 1908 година той пише музика за филма «Убийството на херцога на Гис».
2: Слушайте сега една весела случка. Поканили Ками Сен-Санс на обяд при близки приятели, но той закъснявал. Домакините сервирали масата. Гостите започнали да се хранят. И ето, че великият композитор пристигнал. За да измоли извинение, той прибегнал до една шега. Сложил на главата си бонето на прислужницата, яхнал една метла, блъснал вратата и се понесъл в галоп около масата, като ревял цяло гърло. Хей-хо! Хей-хо-хо-хо! Изплашените гости се разбягали. Тогава Сен-Санс спрял пред домакинята и с ужас открил, че е сбъркал етажа.
1: А така, сбъркал етаж. Аз няма да сбъркам, ако ви кажа, че ви предстои невероятно естетическо преживяване. Слушаме Лебедът от Сен-Санс в аранжимент за виолончело и арфа.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
4: Драги приятели, сега насочваме радиопрожекторите към Николай Андреевич Римски-Корсаков. Роден през 1844 година в семейството на дворянин, той е композитор, педагог, диригент, общественик и музикален критик. Автор на 15 опери, 3 симфонии, симфонически картини, камерна музика и много песни. И всичко това при положение, че е нямал музикално образование. Дори е бил преподавател в Санкт-Петербургската консерватория, която днес носи неговото име. Парадокс. Едно изследване върху творчеството му достига до заключението, че е имал цветен слух. При Корсаков всяка тоналност имала свой цвят. До мажор – бял, сол мажор – златист, ми мажор – син, а си мажор – тъмно син.
5: В един от часовете си Николай Римски-Корсаков обяснил на своите студенти, че последната част от симфонията или сонатата е задължително да бъде написана в бърза темпа. Тогава един ученик попитал, защо при Чайковски четвъртата част на шеста симфония е в бавно темпо, на което композиторът отговорил.
6: Изключенията са възможни, но ако са гениални...
4: Гениална мисъл. Известно изказването на Римски-Корсаков. Когато за музиката казва, че прилича на друга, не е страшно. Лошото е, ако музиката не прилича на нищо. А едно от най-популярните им произведения, разбира се, е Полетът на Бръмбара.
5: Два бръмбара се срещнали. Единия казал:
7: вчера се запознах с една много готина мушица. Почерпих я, започнах да я ухажвам, предложих и да правим любов. А тя ми заяви, че имала принципи. Никога не си лягала с някой на първа среща. Но ми обеща днес да ми се отдаде. И каква стана тя? Аман

0: женски номера. Оказа се, че мушицата била еднодневка.
1: Не му е провървял на бръмбара в любовта, но в произведението на Римски-Корсаков той получава адмирациите на цели поколения и продължава полета си напред в бъдещето.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. С други думи, време е за радио Бон-Бон. Следва смехо маратон. На някакъв прием Чарли Чаплин изпълнил виртуозно оперна ария. Гостите се очудили на певческото му майсторство, а Чаплин скромно отбелязал:
3: аз никога не съм могъл да пея. Просто подражавах на един знаменит тенор.
2: На конкурс, обявен във Виенската консерватория, първото място за малко да спечели бездарна певица. Попитали председателя на журито Густав Малер, наистина ли това били резултатите от гласуването? А той отвърнал:
3: да, на госпожата не й достигна само един глас, нейният собствен.
2: Концертна зала. Вървяла операта Риголето от Джузепе Верди. Арията на Джилда се изпълнявала от бездарна певица. Публиката я освиркала, а онази се възмутила:
3: простаци, да освиркват великия Верди!

0: След концерт на белгийския цигулар Изаи, той бил поканен на вечеря от собственика на голяма обувна фабрика. Когато сервирали десерта, домакинът помолил музиканта да изсвири нещо. Изаи отвърнал:
1: с удоволствие, господине, но при условие, че вие ми вземете мярка за обувки.

0: знатна дама поканила Марк Твен на опера в личната си ложа и по време на целия спектакъл му досаждала с бърборенето си. След представлението тя му предложила да отидат заедно и на операта Тоска. Марк Твен възкликнал:
1: "Чудесно, мадам! Още не съм ви слушал в Тоска!"
0: Немският цигулар Аугуст Вилхелми посетил Финландия. Залата, в която свирил, била полупразна. След концерта финландците му устроили пищно и многолюдно изпращане. Вилхелми благодарил и казал:
1: "Следващия път ще направя концерт на гарата."

0: получил покана от някакъв богаташ, в която се казвало:
1: жена ми ще свири за вас, дъщеря ми ще пее романси за вас, а синът ми ще изпълни за вас произведение на цигулка. Банкетът ще започне след това, точно в 10 часа.
0: Падаревски отговорил:
2: благодаря, ще бъда у вас точно в 10.
3: Е, браво!

0: Драги, филибари, филибаров, цибаров, филиит. Това беше всичко в оперния вариант на Алтер Его днес. Ще се чуем отново следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Его до Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Александър Кочев. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, как да закрием перформанса?
1: Заслужаваме си участта с този пагубен каприз. Който си изпее песента, все го викаме на бис.
0: Добре бе, Петровски. Опера и политика в едно. Хайде сега да се изнасяме на пръсти от студиото, преди уния, които викаме на бис, да ни вдигнат мерника.
1: Чакай малко!
0: Няма да чакам. Пускаме Чайковски и който откъдето. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това обясни в ефира на БНТ заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
0: Обясни и заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк уточни часа на оставката около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природни газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че

0: че изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Отказът на Тръмп да приеме предложението на Иран беше подкрепен от американския посланик в НАТО Матю Уитакър. Пред Fox News той заяви, че Иран е предложил половинчати мерки и илюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора

0: и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
1: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8

0: 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цял Уелс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската й компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините Димитър Пенков.
1: Кипър започва преглед на издадените до сега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си

0: инвестиции от 300 000 евро се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в Шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Китай днес е последният почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин Зорница Близнашка.
2: Празникът в средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързан е и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра, достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове, като дуриан, лунните кексчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно лунния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща от дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин те да бъдат заедно, тъй като, където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин, ред на спортните новини, ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия, Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2, Лига Б, Словения, Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0, Словакия, Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3-0.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температури

Температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. В планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура

0: свободния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолен и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Днес в неделя ще говорим за енергията, която търсим около себе си и за промените, които можем да започнем отвътре. Каква е разликата между това просто да харесваме кристали, минерали, да ги използваме в кристалотерапия, какви са различните подходи и какво трябва да знаем преди да се доверим на алтернативни методи. Наш гост е Дарина Димова, сертифициран кристалотерапевт. С нея ще надникнем в света на кристалите и минералите. Ще обърнем поглед навътре към собствената ни рецепта за живот. Иван Иванов, психолог и автор на книгата «Живота ти е торта», ще ни разкаже защо убежденията, мислите, чувствата, навиците и изборите ни могат да променят вкуса на нашето ежедневие. И най-важното, откъде да започнем, ако не харесваме това, което сме забъркали. В мултивитамин поставяме граница между полезното и прекаленото, защото дори неща, които възприемаме като естествено или безобидно, може да крият риск, когато прекалим или го използваме вместо необходимото медицинско лечение. И още звездна диагноза с един подробен хороскоп за всички зодии, посветен на една от най-важните теми в живота ни. Какво трябва да променим, за да се почувстваме по-добре в собствения си живот? До 10 в Шейкър тази сутрин с вас ще бъдем Дарина Иванова и Ангел Димитров. Добро утро от нас!

0: multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: Мултивитамин днес ще погледнем към една тема, която според мен е така, поставя една удивителна, особено в последно време, когато говорим за здраве. Често чуваме думата естествено, като синоним на безопасно, но това дали е така? Спомням си, че преди години гледах документален филм, който разглеждаше смъртта на една жена, която оказа се месеци, може би година-две преди да почине, беше приемала по едно и също време 60 различни храни.

хранителни добавки. Всяка една хранителна добавка ни се продава в търговската мрежа като нещо абсолютно безопасно, но дали наистина това е така? И кога изпадаме в крайности и нещо безобидно може да се превърне в нещо опасно? Витамини, минерали, билкови продукти и други хранителни добавки могат да имат реално въздействие върху организма. Когато човек приема и лекарства, е възможно да се получат взаимодействия. Добавката да намали ефекта на лекарството, да го засили или да увеличи риска от нежелани реакции. Това е особено важно при някои лекарства, при които дори сравнително малка промяна в концентрацията може да има сериозни последствия. Един добре познат пример е жълтия кантарион. Той може да взаимодейства с редица лекарства и да намали действието на някой от тях. Затова е важно лекарят или фармацевтът да знае не само какви лекарства приемаме, но и какви добавки, билки или други продукти използваме. Другия важен въпрос, който изниква, е повече означава ли по-добре? Ами не непременно и не винаги. При хранителните добавки по-високата доза не означава автоматично по-голяма полза. Някои вещества могат да имат нежелани ефекти при прекомерния прием, а определени добавки могат да създадат проблем при хора с конкретни заболявания и при комбинация с лекарства. Тук стигаме и до третия проблем – самолечението, което е така любима дисциплина на всички ни в България. Когато имаме симптом, е изкушаващо сами да потърсим решение – билка, добавка, чай или продукт, за който сме прочели, че помага, или за който някой ни е казал, че е помогнал на някой друг. Симптомът не е диагноза, обаче това, че нещо е достъпно без рецепта, не означава, че е подходящо за всеки. Затова просто правило е, ако приемате лекарства и искате да добавите каквото и да е билка или хранителна добавка, първо проверете дали комбинацията е безопасна, а най-добрата проверка е да споделите намеренията си и желанията си с вашия лекуващ лекар, защото в здравето понякога най-разумната доза е тази, която е съобразена с конкретния човек, а не най-голямата или щадящата или най-безобидната. И така продължаваме с музика, след което се връщаме за още доза мултивитамин с допълващи практики или заместители на лечението. Също е интересен въпрос.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Във втората част на мултивитамин ще разгледаме допълващите практики или заместителите на лечението. Има още една важна граница, когато говорим за алтернативни и допълващи методи. Една практика може да бъде част от личната ни грижа за здравето, стига да не я превръщаме в заместител на необходимото медицинско лечение. Например, някои подходи, свързани с релаксация, движение, медитация или други практики, могат да бъдат част от цялостната грижа за човек, когато се използват по подходящ начин, но това не означава, че трябва да заменят назначена терапия или да се използват като лечение на заболяване без необходимата медицинска оценка. Особено важно е да не прекъсваме самоволно предписаното лечение, защото сме решили да опитаме алтернативен метод. Лекарството е назначено за конкретна причина, конкретно състояние и конкретен човек. Ако

имаме съмнение относно лечението или искаме да използваме допълнителни методи, правилният подход е, разбира се, да обсъдим това с лекаря си, а не сами да спираме или променяме терапията си. И още нещо важно, при сериозни, нови или продължаващи симптоми, правилната стъпка е, разбира се, консултация с медицински специалист. Болка, задух, припадъци, необичайно кървене, продължителни температури, повишени, други тревожни симптоми не бива просто да бъдат прикривани с добавка или с алтернативна практика. Някои симптоми могат да имат много различни причини и изискат оценката от специалист. А когато става дума за хранителни добавки, най-разумно е лекарят или фармацевтът да знае какво приемаме, включително витамини, минерали или билкови продукти. Така може да се прецени дали има потенциални взаимодействия и дали избрания продукт е подходящ за нас. В крайна сметка идеята не е да избираме между традиционното и алтернативното. Идеята е да не изпадаме в крайности, да се интересуваме от различни възможности, но и да проверяваме информацията, да се грижим за себе си, но не и да се самоликуваме, най-вече когато здравето ни е поставено на карта, да не отлагаме разговор с медицински специалист, защото добрата грижа за здравето не е в това да намерим едно универсално решение, а в това да знаем кога можем да си помогнем сами, кога е време да потърсим професионална помощ.

0: 8 часа, новини на Радио Пловдив. Добро утро, Стоян Терзиев. Първа копка на новата сграда към детска градина ще бъде направена днес в пловдивското село Марково. Пловдив е домакин на Юни Експо 2026, едно от най-мащабните събития за международно образование в България. Асеновград отбелязва Световния ден на туризма с поход по екопътека. Първа копка на новата сграда към детска градина Веселушка ще бъде направена днес в пловдивското село Марково. Церемонията е насрочена за 13.30 часа. По покана на кмета на община Марица Павел Михайлов, първата копка ще бъде направена от министъра на образованието Георги Вълчев. Новия корпус ще разполага с три групи, една от които яслена, както и с физкултурен салон. Изграждането му е свързано с необходимостта от допълнителна образователна инфраструктура в Марково, което се разраства с бързи темпове, коментира кмета на община Родопи Павел Михайлов. Пловдив е домакин на Юни Експо 2026, едно от най-мащабните събития за международно образование в България. Форумът събира водещи университети, ученици, учители, родители, образователни експерти, а целта е да се даде възможност на младите хора за информиран избор за бъдещото им обучение. Посетителите ще могат да получат индивидуални консултации, да участват в интерактивни зони за кариерно ориентиране и да се запознаят с актуалните тенденции в образованието. Събитието е насочено към ученици от 10, 11 и 12 клас и към родители, които търсят надеждна информация за избор на специалност, държава на обучение, условия за кандидатстване, финансиране и стипендии. Как се реагира при тежка автомобилна катастрофа? Какви са първите действия на спасителните екипи и как се оказва помощ на пострадалите? Това ще бъде показано в демонстрация на тежко пътно-транспортно произшествие, която ще се проведе от 13 часа на писта Дракон. Симулацията се организира с участието на Националния отряд за реакция при бедствия, Пловдив и аварийно спасяване. В рамките на демонстрацията ще бъде пресъздадена ситуация с тежка автокатастрофа, а доброволците ще покажат как се действа при подобен инцидент. 27 септември е Световен ден на туризма. Община Асеновград ще го отбележи с двудневна програма. Днес се организира пешеходен поход по живописната екопътека Кутра. Маршрутът започва от параклис Свети Преображение Господне, преминава покрай параклис Свети Нестор, продължава до връх Кутре и ще завърши при параклис Свети Димитър. Началният час на похода започва в 9 часа, а утре ще бъде ден на отворените врати в Националния паметник на културата Асенова крепост. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: превали, слаб дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър. В източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Обичам да играм навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 8 и 8 минути. Заедно продължаваме в Шейкър до 10. Това, което предстои да се случи, са няколко срещи, интересни, надявам се, и полезни. С Дарина Димова, сертифициран кристалотерапевт, ще надникнем към света на кристалите и минералите. Ще се обърнем навътре към самите нас и към собствената си рецепта за живот в разговор с психолога и автор на книгата «Живота ти е торта» Иван Иванов. Той ще ни разкаже за това как убежденията, мислите, чувствата и навиците и изборите ни могат да променят вкуса към ежедневието ни и изобщо цялото ни ежедневие, а само след минути ни предстои и звездна диагноза с един подробен хороскоп за всички зоди, посветен на една от най-важните теми в живота ни – какво трябва да променим, за да се почувстваме по-добре в собствената си кожа и живот. До 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Звездна діагноза.
1: Нямам думі. Надявам се да не останем съвсем без думи, когато споделя с вас звездната диагноза за тази неделя. Всъщност не за тази неделя, а за може би период напред, защото ще разгледаме каква промяна е време да направим според зодиакалния знак, на който сме подвластни. Зодия Овен, не всяка

за, може би, период напред, защото ще разгледаме каква промяна е време да направим според зодиакалния знак, на който сме подвластни. Зодия Овен, не всяка промяна трябва да се случи веднага. Тази седмица овните могат да спечелят повече, ако заменят импулсивните реакции с малко повече изчакване. Въпросът към тях е къде бързам, без да има нужда. Зодия Телец. Твърде много телците поглеждат на ежедневието като рецепта, може би, точно защото са кулинари изявени. Кои малки навици се повтарят толкова често, че вече определят целия вкус към деня им? Подходящ момент е за да променят един, а не 10 навика от ежедневието си. Зодия Близнаци, разпиляното внимание. Твърде много разговори, задачи и идеи могат да отнемат усещането за посока. Темата за Близнаци е фокусът, кое заслужава вниманието им и кое просто го поглъща. Зодия Рак, границите. Раците често влагат много емоция в отношенията си, след това ближат рани. Тази седмица звездната диагноза е свързана с умението да казват «не», без да изпитват вина. Грижата за другите не трябва да изключва грижата за самите тях. Зодия Лъв, нуждата от одобрение. Имам чувството, че Зодия Лъв така не може да се самоопредели без да получи комплимент или одобрението на околните. Лъвовите могат да се запитат дали правят нещо, защото наистина го искат или защото очакват признание. Темата за самооценката, която не зависи изцяло от чуждото мнение, е изключително важна и много-много полезна. Ще донесе на лъвовете много радост. Зодия Дева, перфекционизмът. За девите промяната може да бъде в това да приемат, че достатъчно добре понякога е по-полезно от перфектно. Малка грешка не означава провал. Зодия Везни. Решението. Везните може да усещат, че прекалено дълго притеглят различни възможности. Тази седмица въпросът е какво губя, докато се опитвам да избера идеалния вариант. Зодия Скорпион. Контролът е при тях. Не всичко може да бъде предвидено или контролирано. Скорпионите могат да насочат енергията си към това, което зависи от тях, вместо да опитват да управляват реакциите и решенията на останалите. Зодия Стрелец, отлагането. Големите планове са хубави, но промяната започва с действие. За стрелците седмицата е подходяща за една конкретна крачка, вместо за подредения голям план. Зодия Козирог. Прекалената сериозност, козирозите могат да си позволят повече лекота. Не всяка задача е спешна и не всеки проблем изисква незабавно решение. Понякога съставката, която липсва, е удоволствието от всичко. Водолей, излизането от собствената глава. Аха, това има връзка и с разговора, който ни предстои само след минути с психолога Иван Иванов. Ще разберете какво имам предвид. Идеите са силната страна на водолеите, но понякога прекомерното анализиране забавя действието. Тази седмица фокусът е върху превърнението.

камък на ежедневието ни. Предстои ни среща с кристалотерапевта Дарина Димова, с която пък ще научим малко повече за кристалите и за минералите. Така че останете с нас!

0: Оставащото време до 9 часа ни предстои първата за тази неделя среща с психолога Иван Иванов, който е автор на книгата «Животът ти е торта». Една книга с така доста практична насоченост. Той ще ни разкаже защо убежденията, мислите, чувствата, навиците и изборите ни могат да променят вкуса на ежедневието. И най-важното, откъде да започнем, ако не харесваме това, което сме забъркали. Много откровен, много така обикновен разговор направихме с Иван Иванов, в който той споделя доста неща и от своята практика, така че надявам се да ви бъде интересно.
1: Днес ще си поговорим за вашата книга «Животът ти е торта». Първо искам да ви попитам, защо избрахте именно тортата като метафора за живота? Какво ни показва тази метафора за начина, по който сами създаваме ежедневието си?
2: Ами това всъщност никак не е случайно. И животът, и тортата се сътворяват с определени съставки. И ако не сме наясно какво влагаме в тях, трудно можем да бъдем доволни и да очакваме да бъдем доволни.
1: И все пак тортата е нещо, което така привлича повечето хора. Тортата се свързва с едни доста така положителни емоции, като празници, като добър вкус.
2: Точно и за това и под заглавието, нали, на книгата е «Ако вкусът не ти харесва, промени съставките». Само, че много хора не са наясно какво влагат в своя живот всеки ден. Често те са много недоволни, не им харесва самия резултат, но не си дават сметка какво влагат те в него. Защото нашия живот не ни се случва и той не е случайност. Той е наше творение. Всеки ден ние го сътворяваме с определените съставки, за които пиша и в книгата ми.
1: Казвате, че смесваме убеждения, мисли, чувства, реакции и поведения, а кои тогава са съставките, които най-често правят живота ни безвкусен или неудовлетворяващ?
2: Ами най-често това са нашите негативни мисли и представи. Хората сме много негативни, нали, за съжаление. Винаги ние си представяме възможно най-лошия вариант. В основата, разбира се, са нашите убеждения, тъй като те се формират в нашето детство от нашите най-близки хора – майка, татко, баба, дядо и всички хора, които

0: дали се грижат за нас. Точно в детството се формират нашите базови вярвания за нас самите, за другите хора и за живота като цяло. И оттам вече се формират и нашите мисли, и нагласи, и намерения, и чувства, и реакции, и дори и модели на поведение.
1: Все пак по този начин представени нещата звучат малко тъжно, като предопределени, когато говорим за натрупване на неща с отрицателен знак.
0: О, няма как да бъдат предопределени, иначе нямаше да ни има нас. Специалистите и психолозите, всичко може да се промени. Но за да се промени, трябва малко воля, малко постоянство, усилие най-вече. Трябва. Трябва усилие да се съградят тези нови навици, тъй като всички негативни мисли и представи са просто вредни навици, които могат да се променят с усилие. Когато, примерно, ние искаме по-добра форма за нашето тяло, можем да спазваме някакъв, нали, режим на хранене. Можем да ходим на фитнес или на някакъв друг тип спорт. Така е и с ума. Той трябва да се насочва. Не трябва да се оставя да се лута без посока.
1: Ще продължим разговора си в тази посока. Наш гост в неделя сутрин е психолога и автор на книгата «Животът ти е торта» Иван Иванов. Очаквайте ни!

0: Връщаме се към разговора си с госта ни в неделното утро, Иван Иванов, психолог и автор на книгата «Животът ти е торта». Господин Иванов, ако започнахме да се движим по тази линия и все пак ако човек не харесва вкуса на живота си, откъде трябва да започне промяната?
1: Първо, разбира се, трябва да се вгледа в себе си, а не да вини другите хора или съдбата и късмета. Най-важно е да се вгледа в себе си, да се себе познае. И точно заради това аз съм написал тази книга. Тя е като личен път за всеки, като лично преживяване за всеки. Книгата е за себепознание.
0: Защо толкова трудно променяме навиците си, дори когато прекрасно знаем, че те не ни помагат или ни вредят?
1: Защото много, много трудно ни се вижда, тъй като те са били достатъчно дълго време в нас и за да се променят, просто се иска малко воля. Няма как да стане, примерно, с ходене на врачка, с ходене на някаква и баячка. Няма как да стане с нещо външно. Винаги трябва първо да се вгледаме в себе си. Промяната винаги започва като се гледаш в себе си. Ако нещо не ти харесва, погледни към себе си.
0: Споменахте това, да не обвиняваме околните или съдбата, отново призив да се обърнем към себе си. Как да различим истинското си желание за промяна от неудовлетворението, което идва от постоянното сравнение с другите, да речем?
1: Има един факт и то е, че ние в нашия живот не привличаме това, което искаме, а това, върху което се фокусираме. Много често ние много искаме да ни се случват най-различни хубави неща, да. Но вътре в себе си ние имаме едни страшно негативни мисли и представи. И докато ние сме се фокусирали в тези негативни мисли и представи, няма как да ни се случат онези хубави неща, за които дълбоко мечтаем и купнеем. Противоречието е вътре в нас, в нашите мисли и в нашия фокус на вниманието. Много е важно на къде е фокуса ни на внимание.
0: Как се обръща фокуса? Има ли някакви, да ги наречем, хакове за това? Как да обърнем фокуса си? Напълно разбирам това, защото предполагам и всеки един от нашите слушатели е попадал в тази спирала на трудностите, на негативното мислене и някак си, дори осъзнавайки, просто ни е трудно да префокусираме себе си.
1: Можем да го направим, но пак казвам, трябва малко воля и постоянство. В моята книга след всяка глава има и техники, и най-различни методи, с които човек, нали, да работи със себе си. Mm-hmm. След всяка глава има и пространство за писане на тези техники.
0: Можем да кажем, че това е един дневник.
1: Много е важно и да пренастроим и нагласите си, и намеренията. Даже и сега мога да ви кажа една от тези техники. Нашите слушатели могат сега за миг да си зададат въпроса, къде е фокусът ми на вниманието напоследък. Нека да се замислят и да решат дали това е нещо, което искат или нещо, което силно се страхуват и се опитват да избегнат. Ако мислите ни са насочени към нещо, което не искаме, по-скоро да ги преформулираме в друг вариант, в положителни мисли.
0: С един пример, можем ли да речем една негативна мисъл, която казва...
1: Не искам да се проваля, примерно.
0: Да.
1: Не искам да се проваля. Можем да я преформулираме, аз мога и ще го направя. Веднага фокуса е другаде. Защото ако мисълта е не искам да се проваля, ние се фокусираме върху нашето
0: провала.
1: Несправяне.
0: Mm-hmm.
1: Върху нашето несправяне и по този начин ние чрез своите мисли започваме да се саботираме. И оттам вече ние влияем и на тялото ни, тъй като е доказано, че ние с мислите си влияем и на тялото ни. Дори на цялата ни, нали, на цялата ни биохимия в тялото. Започваме и да се потим, да ни свива корема, сърцебиене да имаме, изчерпваме.

0: изявяваме се. Тоест,
1: има физическа изява.
0: Да, това. Всъщност нашите мисли са една голяма сила.
1: С още от разговора с Иван Иванов, психолог и автор на книгата «Животът ти е торта», продължаваме след минути. Очаквайте ни.

0: последната част с госта ни тази сутрин Иван Иванов, психолог и автор на книгата «Живота ти е торта». Искам да поразгледаме, господин Иванов, още няколко въпроса. Има ли опасност идеята, че сами създаваме живота си, да ни накара да се обвиняваме за всичко, което не върви? И къде е границата между личната отговорност и самовината, която често изпитваме?
1: Самовината за кое по-точно?
0: За неуспехите, за негативното в живота ни.
1: Ами всеки прави някакви грешки. Със сигурност всеки един от нас е правил грешки и ще прави грешки. Но тук важното е да не се фокусираме толкова върху това, че ние не се справяме, а да си вземем по-скоро и поуката от това, което се е случило. И най-вече да си позволим да правим грешки. Няма безгрешни хора. Въпросът е обаче, ние какво си взимаме от тези грешки? Какво ние сме научили, нали, за себе си от тези грешки, тъй като сега живеем във време, в което получаваме страшно много познания за какво ли не. Информацията е много голяма, но имаме прекалено малко знание като чили за себе си и за нашият така вътрешен свят.
0: Възможно ли е да променим рецептата на живота си, без непременно да променяме всичко около себе си, работа, град, отношения изобщо?
1: Вътрешният ни свят трябва да го променим. Ако нещо в нашия живот не ни харесва, трябва първо ние да вникнем в себе си, да се вгледаме в нашите и негативни нагласи, и намерения, и чувства, и реакции, да ги преформулираме и да ги променим. Съзнателно да ги променим. Те няма да се променят ей така, от само себе си за 2-3 дена. Съзнателно трябва да се променят. С усилие, всеки ден, всеки ден с нова нагласа, с ново намерение, с нова цел, с малки крачки. Всеки ден, по-малко. Няма как, нали, от днес за след 2 дена ние вече да бъдем нови хора и да сме се променили.
0: Интересно ми е какво ще кажете и на нашите слушатели, когато имаме, да, имаме желанието да променим, виждаме къде е проблема, виждаме, че сме прекалено фокусирани в несправянето, в провала, в трудностите, в негативното най-общо казано. Според вас, ако започне, и е съвсем нормално да бъде трудно това префокусиране, дори да не вярваме в него, и все пак, според вас, като професионалист, би ли имало смисъл, дори и не вярвайки, пак да заявяваме положителното, дали ще сработи, дали в един момент това ще даде резултат и ние наистина ще започнем да успяваме с това префокусиране?
1: Положителното мислене не е да се заблуждаваме, че нямаме никакъв проблем. Положителното мислене е да не се фокусираме толкова върху нашето несправяне, а по-скоро да видим и ресурса за справяне, който има в нас. И метафора тук има, примерно, сега за това толкова важно и позитивно мислене, да не оставаш долу, а да станеш и да продължиш напред. Проблема го има, но просто ставаш, виждаш ресурса в себе си и се променяш.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Вотът ще се проведе след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гневът им беше отприщен от трагедията с срутената козирка на гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души. Демонстрантите поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, каза Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Най-малко 2 души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. Иран заяви, че ще изчака официалния отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на

0: иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. При пристигането си в града за първата си конференция като лидер на лейбористите, премиерът Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит, според него, е довело до безцелно лутане и разделение. Бърнам обеща да изложи как ще постигне добър растеж във всеки регион на страната. Предаването «Неделя 150» с водещ днес Диана Янкулова ще се говори за това дали ще напълнят хазната новите данъци или ще изпразнят джоба ни. По темата професор Даниела Бобева, финансист и бивш вицепремиер, Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група, и Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика. 27 двойки влязоха в надпреварата за президент и вице-президент. Как Централната избирателна комисия подготвя законното и честно провеждане на вота, ще чуем говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова и доцент Ваня Нушева, експерт по избори и изборна администрация. Ще участва и режисьорът Виктор Божинов за филма «Чамкория», чието снимки започнаха преди година, и за новия сезон на сериала «Под прикритие». Предаването започва в 9 часа и 30 минути по Хоризонт. Има и видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg. Фелис. Следва спорт с Борислав Нинов.
2: Отборът на България загуби с 1-2 от Люксембург първата си среща в четвърта група Лига С в футболния турнир Лига на нациите. Във вторник отново в Пловдив от 21 часа и 45 минути националите не ще има за съперник тима на Естония. Естонските футболисти завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия. Ето и резултатите в останалите мачове, изиграни с нощи. Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2. Лига Б, Словения и Шотландия 0-0, Северна Македония и Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0 и Словакия, Молдова 2-0. Ето и съперниците в турнира днес в Лига А. От 19 часа Дания срещу Уелс и Сърбия, Нидерландия. От 21:45 Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. В Лига Б Австрия срещу Косово, Израел, Ирландия. Лига Д Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Шампионатът на страната във втора футболна лига продължава с мачовете от 11-я кръг. Вихрен срещу Несебър, Берое и Антра, ЦСКА втори отбор Спортист, Черноморец Монтана, Лудогорец втори състав Етър, Фратрия Спартак Плевен и Хебър Добруджа. Елизара Янева ще има за съперничка испанката Ане Дел Олмо в финала на тенис турнира за жени в Пловдив. С партиите от 11-я кръг в Самарканд завършва шахматната олимпиада. При жените българките са 15-ти в класирането на 4 точки от лидера Китай и днес срещат латвийките. Мъжкият ни отбор е 29-ти и играе с белгийците, води тима на домакините от Узбекистан. Александър Везенков и неговия Олимпиакос срещат тима на ПАОК в финала за суперкупата на Гърция. Олимпиакос печели трофея през последните 4 години. В края волейбол, отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час на облачността на страната е разкъсана, значителна е в източна България, а в крайните югоизточни райони вали дъжд. Там и вятърът е предимно умерен от север. Температурите към този час са от 10 градуса във Видин до 17 в Сливен. В София е 12 градуса, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 89%. Днес облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен.

0: Минималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19. В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд. В района на Странджа валежите ще са продължителни и значителни по количество. Над около 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра към 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за интензивен трафик за товарни автомобили на изхода на контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. Дарина Иванова и Ангел Димитров, оставаме с вас в Шейкър до 10. Тази неделя си говорим за енергията, която търсим около себе си, и за промените, които можем да започнем отвътре. Срещнахме ви с психолога и автор на книгата «Животът ти е торта» Иван Иванов. Това, което предстои в оставащото време на Шейкър, е една среща с Дарина Димова, сертифициран кристалотерапевт, с която ще надникнем в света на кристалите и минералите, каква е разликата между това просто да харесваме кристали и минерали и да ги използваме в кристалотерапия. Какви са различните подходи и какво трябва да знаем преди да се доверим на алтернативните методи, от кристалите и минералите, през силата на мислите и навиците до начина, по който всеки ден изграждаме живота си. Днешния Шейкър сякаш ни задава един и същи въпрос: какво можем да променим, без да изпадаме в крайности. Останете с нас.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой

характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал.

0: Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тъпетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тъпетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Кристалотерапията или лечението с кристали е алтернативен метод на лечение, който използва енергията на кристалите. По този начин, чрез тяхна помощ, се подобрява физическото, емоционално и психическо благосъстояние на човека. Тъй като всеки кристал притежава специфична енергия или вибрация, кристалотерапията е вид енергийно лечение, което влияе не само на физически симптоми, а на целия организъм като цяло, като ускорява и улеснява, примерно, процесите на възстановяване и оздравяване в организма. То влияе директно върху нашите енергийни центрове, това са чакрите, върху енергийното поле, аурата на човека.
1: Да.
0: И позволява едно балансиране и изцеление на всички нива, на физическо, на емоционално, на психическо. Тя също така може да се комбинира много, много добре с конвенционалната медицина, така както и с всички други енергийни системи,
1: да,
0: за лечение, като рейки, сикин, изи сикин, цигун, лечение с прана, лечебен масаж и така нататък. Кристалите имат своето специфично излъчване, своята вибрация. Когато те имат свойства, когато биват поставени на определен център или зона в тялото, която има, примерно, патология или орган, който има нарушена енергия, има проблем с заболяване, с помощта на техните вибрации те уравновесяват честотите на болестотворния орган.
1: Госпожо Димова, разказахме за това какво представлява най-общо казано метода на това алтернативно лечение с кристали, с минерали. И ми се иска да внесем малко конкретика за това как точно споменавате, че това се случва на базата на вибрацията на тези камъни.
0: Да, принципът е на уравновесяване на енергийните полета и на вибрационната честота. Тоест, когато има заболяване в някой орган или жлези с вътрешна секреция, всъщност жлезите с вътрешна секреция съвпадат точно с местата на нашите енергийни центрове.
1: Така наречено. Чакри,
0: да, точно така. Да. Е много добре да се поставят определени минерали, които чрез тяхното излъчване и вибрация променят частотата на органите в нашето тяло, т.е. уравновесяват я и става това взаимодействие между тях. Отделно, чрез кристала се влива определен спектър светлина в органа. Светлината, която преминава през кристала, е много лечебна.
1: Да.
0: И това също действа лечебно на самата чакра, на самия център.
1: Знаете ли, думите ви ме така подсещат за нещо, което още като дете знаех. Жените, които страдаха от гуша, всъщност това е проблем на щитовидната жлеза, се препоръчваше да носят кихлебарени огърлици. Не знам дали...
0: Така.
1: Да, това съм го чувала още като дете.
0: Да, това е така, защото при леко нагряване на кихлебара от кожата се изпуска, така да се каже, една киселина, кихлебарена киселина,
1: да,
0: която има така твърдение, че оказва лечебно въздействие върху щитовидната жлеза и за тази цел е препоръката да се носи близо до кожата. Всъщност има няколко метода за лечение на кристали и в зависимост от заболяванията, най-широко известните и най-така прилагани са, примерно, полагането на кристали и минерали върху тялото, ограждането на тялото с такива, защото се прави една енергийна решетка, която влива допълнително енергия в и засилва аурата на човека. Ако има накъсвания, ако има нарушения, това след енергиен сеанс се подобрява и аурата се заздравява. Другите методи включват прием на структурирана вода с кристали. Тук трябва да отбележим, че не всички кристали са подходящи за поставяне във вода, защото има и токсични такива. И аз препоръчвам да се използват най-често кварцови кристали, които са абсолютно безвредни, не могат да навредят по никакъв начин, даже имат ползи от силиция, който се съдържа в тях.
1: Можем ли да назовем някои от тези, които са безопасни?
0: Абсолютно, да. Това са планински кристал, розов кварц, ахат, цитрин.
1: Да.
0: Всички тези, които са от кварцовата група,

0: абсолютно безопасни за директно поставяне във вода.
1: Ще продължим с още от разговора си с кристалотерапевта Дарина Димова след минути. Надявам се да бъдем интересни с още информация и да фокусираме разговора за това как и до каква степен е познат метода на кристалотерапия в нашата страна. Очаквайте ни!

0: Връщаме се за разговора си с госта ни тази сутрин, кристалотерапевта Дарина Димова. Госпожо Димова, да поговорим за това каква е известността на този алтернативен метод за лечение в нашата страна. При положение, че ние имаме наистина доста кристали, доста минерали, дали назад във времето, защото в нашето съвреме аз поне не знам дали много често прибягваме и ползваме камъни, кристали, минерали, но дали в миналото е съществувало някаква традиция?
1: О, да. Това е много древен метод за лечение с кристали. Той датира още от епохи назад, от ерата на Атлантите дори, където е било масово разпространено използването на кристали. Ползвали са ги за най-различни дейности, включително и за захранване с електричество на градовете им, за обучение на децата, са използвани не книги, а кристални плочи. Имало много широк приложение.

0: А тук в България, както и в много други страни, кристалотерапията има своите последователи, разбира се, и се радва на определена популярност, особено сред хора, които се интересуват от алтернативна медицина и духовни практики. Все повече ме радва факта, че хората се интересуват от този метод на лечение, търсят познанието, много хора се свързват с мен за обучение, защото искат да научат повече за кристалите и тяхната употреба. Някои от тях имат желание да се занимават професионално, а други търсят начини да си помогнат сами за хармонизиране на собственото благосъстояние. С удоволствие предоставям информация на всеки, който има желание да научи повече. Тази тема е много обширна. Вече е дори научно доказано въздействието на кристалите. Не е просто езотерика или нещо, което не е доказано във времето. Напротив, вече има научно доказателство за действията и свойствата на кристалите. И всъщност най-голям принос за това е един учен, на който аз съм последовател. Това е доктор Марсел Вогел. Това за мен е човекът, който има най-голям принос в кристалотерапията. Той е посветил живота си на кристалографията, доказал е с апаратура в своята лаборатория как работят кристалите, как запаметяват информацията. Носител е на повече от 100 патента и всъщност е направил едни от най-задълбочените научни изследвания. Той се задълбочава в изследването на връзката между кристалите и водата и доказва чрез множество изследвания и апаратура, че водата може да бъде структурирана чрез кристали и чрез човешка мисъл, форма, намерение. И всъщност той е човекът, който доказва как кристалът може да запамети човешка мисъл, форма. Всъщност това е начинът, по който кристалите работят. Не само чрез вибрациите, които излъчват и тяхната собствена енергия, която имат, но доктор Вогел доказва, че единствено натуралният, естественият кварцов кристал, планински кристал, може да запамети човешката мисъл форма. Тъй като в своята лаборатория той създава и синтетични такива и ги изследва, сравнява ги и чрез апаратура доказва, че единствено естественият кварцов кристал може да задържи човешката мисъл форма. И всъщност това е намерението, което след това бива внедрявано в енергийното поле на пациента, когато искаме да направим терапия с кристали.
1: Когато споменавате за доктор Вогел и за това, че той създава и синтетични кристали, пазара е наводнен от всевъзможни кристали, почти на всеки ъгъл можем да си купим. Как можем да различим и необходимо ли е да различим естествения, освен по цената може би, но все пак как можем да различим естествения от синтетичния минерал, кристал?
0: Да, наистина е много важно да се ориентираме правилно и да се здобиваме с кристали, които са с естествен произход. Защото всъщност в синтетичните кристали няма тази вибрация, която на нас не е необходима. Като свойства, бих препоръчала да се доверяват хората на специалисти, които препоръчват и продават такива минерали, да се допитват до тях, защото те са обучени и могат да кажат кои са естествени и кои са синтетика. В днешно време е малко, наистина е наводнен пазара и е сложно да се определи с просто око, но има специалисти, които ги познават. Това се вижда и по цвета на минерала, и по жилките, които има вътре включение и така нататък. Има си много характеристики, които трябва да се гледат и да се прецени дали кристала истински. Това се случва по-лесно, можем да преценим по-лесно дали кристала е естествен, когато той е в своята естествена форма, когато не е полиран. При полираните вече е малко по-се затрудняват хората да ги определят, защото там вече може да има и отцветяване и това ги затруднява. Но когато са естествени, примерно монокристалите и са така, нямат шлифовка, се вижда просто окото, това са истински.
1: Чувала съм, че истинския кристал или минерал е по-хладен на допир.
0: Да, и това исках да добавя. Да, малко по-студени са естествените, имат студенина.
1: След минути ще продължим разговора си с събеседникът ни тази неделя сутрин. Дарина Димова, сертифициран кристалотерапевт. Очаквайте ни.

0: Връщаме се към разговора си с събеседника ни тази сутрин, кристалотерапевта Дарина Димова. В края на разговора ни много е интересна темата, предполагам, че за всички наши слушатели също така ще събудим интерес. Каква е разликата от това да посетиш кристалотерапевт и да носиш, да речем, гривна или камъче в джоба?
1: Да, знаете ли, носенето на бижута е много ценно и го препоръчвам на всички. Гривна или колие, обици каквото усети човек. Хубаво е кристалите да са в постоянен допир с кожата ни и да са близко до нас. По този начин те въздействат с целия си потенциал. Но от друга страна, при една терапия в кабинета се случва по-различно начин на лечение, защото се правят определени техники. При тези техники се използват определен вид кристали. Това са монокристали, най-често са от планински кристал. С тяхна помощ се насочва директно и се влива така наречената канализирана универсална жизнена енергия. Прави едно канализиране на тази енергия, която посредством ограждане на тялото с кристали или полагането им върху енергийните центрове се зарежда и се акумулира повече енергия и се заздравява по този начин аурата на пациента. Тоест, чрез техниките, които се правят в кабинета, може да се направи изчистване на самите тези центрове и след това зареждането им с енергия и вливането на повече енергия. При една терапия, тъй като аз в годините съм си изработила една собствена система на терапия, примерно това е съчетаване на традиционна китайска медицина с класически масаж, китайски масаж, ароматерапия и като завършваща процедура вече се случва кристалотерапия.
0: Да.
1: Тоест при една процедура в кабинета се случва едно по-цялостно лечение на човека. Това е по-удължена процедура, с по-нестандартно време траяне, по-дълга от един час, защото е важно да се обходят абсолютно всички зони, точки в тялото, да се направи едно качествено лечение на физическо и след това на енергийно ниво. Затова, де-факто, съм избрала да съчетая тези два метода, които се съчетават отлично и дават прекрасни резултати. Имам наблюдения дори при пациенти с диабет тип 2, когато е съчетан масаж с кристалотерапия, как кръвната захар се понижава до стойност, нормална стойност.
0: Да.
1: Това са просто отзивите от хората, които са били при мен. Имам много други ползи от кристалотерапията.
0: Да.
1: По време на терапията с кристали хората усещат едно отпускане, лекота, топлина и ведро. Също така изпитват широк спектър от усещания. При някои се получават видения, достигат до прозрения или се освобождават от специфични лични проблеми и емоционални травми. А други изпитват усещания за по-добро физическо изцеление. И всъщност това е разликата в терапията в кабинета и в носенето на бижута, могат да се почувстват буквално ползите от кристалотерапия.
0: Да.
1: Кристалотерапията и това лечение действа много добре и при депресивни състояния.
0: Mm-hmm.
1: И при много хора се наблюдава тези изменения, които настъпват и в физическото тяло. Те всъщност са резултат от процесите на енергийното ниво в организма и на подобряването му.
0: Може би за няколко най-така

0: широкоспектърни, да ги наречем, кристали, кои бихте препоръчали?
1: Да, на драго сърце бих искала да препоръчам на хората да са в допир с кристалите, да ги имат около себе си, да си ги носят като бижута, да си ги имат в домовете, да са близо до тях, защото те им помагат с тяхните излъчвания да преобразуват енергията около тях, пространството около тях, тяхната собствена енергия. Примерно планинският кристал е един от най-силните силициеви кристали. Той всъщност засилва свойствата на абсолютно всички други кристали и усилва всичко, до което е всъщност съприкосновение. Той се използва за излъчване на повече жизнена енергия. Има свойство да усилва, както казах, енергията и всичко, което влезе в контакт с него. Той също така съдържа всички цветове и през него се излъчва, ако е монокристал, през него се излъчва целият цветови спектър на дъгата, както се казва. И това помага още повече за хармонизиране на всички енергийни центрове. Другият кристал, който препоръчваме, е аметиста. Той също е силициев кристал. Един от кристалите с най-силна духовна вибрация, насърчаващ божествената любов и духовната мъдрост. Така също засилва интуицията, духовността. Много е подходящ за медитация. Също така спомага за духовното развитие и отваряне на духовното зрение. Може да препоръчам и розов кварц. Той е един от най-често срещаните с много нежна енергия. За хора, които имат нужда от възстановяване емоционално, имат нужда да засилят любовта към себе си, към другите. Това е кристала с най-нежната и хубава енергия, дори е подходящи за деца. Също е силициев кристал, може да се поставя във вода, носи любов и радост, успокоява, изпълва се състрадание и така помага за отваряне на сърдечната чакра.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

така приключваме днешното издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятно и полезна компания на неделното утро. С пожелания за ведър и усмихнат ден с вас се разделяме. Дарина Иванова и Ангел Димитров, останете с програмата на Радио Пловдив.

първа копка на новата сграда към детска градина ще бъде направена днес в Пловдивското село Марково. Пловдив е домакин на Юни Експо 2026, едно от най-мащабните събития за международно образование в България. Краставиците поскъпват с 23%, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Първа копка на новата сграда към детска градина Веселушка ще бъде направена днес в Пловдивското село Марково. Церемонията е насрочена за 13.30 часа. По покана на кмета на община Родопи Павел Михайлов, първата копка ще бъде направена от министъра на

образованието Георги Вълчев. Новият корпус ще разполага с три групи, една от които е яслена, както и с физкултурен салон. Изграждането му е свързано с необходимостта от допълнителна образователна инфраструктура в Марково, което се разраства с бързи темпове, коментира кмета на община Родопи Павел Михайлов. Пловдив е домакин на Юни Експо 2026, едно от най-мащабните събития за международно образование в България. Форумът събира водещи университети, ученици, родители и образователни експерти, а целта е да се даде възможност на младите хора за информиран избор за бъдещото им обучение. Посетителите ще могат да получат индивидуални консултации, да участват в интерактивни зони за кариерно ориентиране и да се запознаят с актуалните тенденции в образованието. Как се реагира при тежка автомобилна катастрофа? Какви са първите действия на спасителните екипи и как се оказва помощ на пострадалите? Това ще бъде показано в демонстрация на тежко пътно-транспортно произшествие, което ще се проведе от 13 часа на писта Дракон край Калояново. Симулацията се организира с участието на Националния отряд за реакция при бедствия Пловдив и аварийното спасяване. В рамките на демонстрацията ще бъде пресъздадена ситуация с тежка катастрофа, а доброволците ще покажат как се действа при подобен инцидент. Последната пълна седмица на септември очертава все по-ясно разделение на българския пазар на едро, докато при основните хранителни продукти движенията остават сравнително ограничени и разнопосочни, при зеленчуците сезонният фактор вече се проявява с чувствителна сила. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 21-25 септември

0: Средната цена се повишава с 1,3 евро за килограм в базовия период 14-18 септември до 1,60 евро на 25 септември или с 23%. При зеления пипер ръстът е 13% до 1 евро за килограм, а при червените чушки 15% или до 1 евро и 20 за килограм. За изминалото денонощие звената на пожарната безопасност са реагирали на 109 сигнала за происшествия. Потушени са общо 53 пожара, при които е пострадал един човек, съобщиха от главната дирекция. С преки материални щети са възникнали 6 пожара, от които 3 в жилищни сгради, а един в превозно средство. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес облачността на източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа в света, която да предпази хората да не станат жертви на финансови пирамиди. Предупреждението идва от създателите на дигитален топ портфел. И още в предаването. Ауряк нанороботи с променища си форма може един ден да се окаже най-добрата зъбочистачка. Как предстои да чуете? Слушайте ни!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушате мрежите на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа на този свят, която да предпази потребителите да не станат жертва на финансови пирамиди. Това е сериозно предупреждение, което идва сензационно от създателите на дигитален топ портфейл. И то много важен в индустрията. Едва ли парче софтуер е било по-ключово за създаването на последната лудост по криптовалутите, каквато е MetaMask. За създателите на MetaMask става въпрос в тази история, с която започваме днешното издание. Техният портфейл с десетки милиони потребители. Той е основен пункт за достъп до Ethereum блокчейн платформата, която от своя страна пък прави достъпни стабилни койни като Tether и NFT проекти, като Яхт-клуб отекчената маймуна. Но след стремглавото криптосриване, което засегна и проекти и хора, съоснователите на MetaMask в момента алармират, че екосистемата, която те самите са помогнали да се изгради, е по-настоящем несигурно казино, това е цитат, склонно към операции, подобни на понци схеми експлоатация.

Усещаме, че е леко твърде късно, но да вложиш парите си в криптовалути е хазарт. Не казвам, че това, което имаме сега, е бъдещето на финансите и че трябва на всяка цена човек да премести спестяванията си тук. Много хора го проповядват и мисля, че е извънредно опасно поведение. Това казва пред Motherboard съоснователят на MetaMask, Аарън Дейвис, чието онлайн псевдоним е Комавис. MetaMask беше стартирана през 2016 като част от по-широко усилие в рамките на влиятелната технологична компания Consensus да финансира криптопроекти и да развива приложения и услуги за Ethereum блокчейн. Сега съоснователите обясняват за разнообразните проблеми, които засягат екосистемата, на които пък никой не обръща внимание. Непрекъснато се случват най-различни провали, разказва Дан Финлей. А много от проектите са се сгромолясали през последните месеци, като са засегнали инвеститорите, но според него много от тези обществени провали, сред които банкрута на брокера Voyager и компанията кредитоосигурител Celsius, се дължат на лоши играчи, които не се съобразяват с криптоетиката, която изисква прозрачност. Той добавя, че разбира как да се изложи на понци схеми е болезнено за всяка средностатистическа личност, но че те от MetaMask могат само да сторят толкова, че да развият нарастващ плурализъм на дигиталното пространство. Не можем да спрем хората да правят блокчейн, пирамиди и измами, казва Финли, и той поставя акцента. Дава най-голяма важност на потребителите, които стават жертва на лустросани проекти с обещания за сигурна възвръщаемост, които на практика са просто къщичка от карти. Самите индивиди, смята той, трябва да се променят и да не участват в неща, задвижвани от едната алчност.

Сред Любовди в и мрежите. Бившият актьор от филма «Империя» Теренс Хауърд адресира към Уганда послание, в което твърди, че е успял да идентифицира огромно унифицирано поле на уравнение и го е включил в геометрията. Това, казва той, го е довело до развиване на нова хидрогенна технология, която държавата Уганда би могла да ползва, за да се защити. Хауърд, който изучаваше инженерство в Прат, не се дипломира, но има дълга история на дръзки, ако и леко замъглени научни твърдения.

Това автор на маркетингови видеоклипове за противоречиви ауяска център за отдих в Коста Рика. После се отказа от актьорство след заснемането на Империя, а после изненадващо се върна от пенсия, за да се включи в нов телевизионен проект. Преди 3 години нашумя за изказване, малко ни вклини в ръка на червения килим, че през живота си е направил няколко научни открития, които самият Питагор е търсил. Някои от откритията му, между другото, са изложени в сайт, посветен на това да докаже, че едно по едно прави две, припомнят от Матърборд. Според ОО Африка, Хауърд напоследък посещава Уганда като част от по-широк опит от страна на страната да привлече инвестиции от хора от цялата африканска диаспора. Поканата му от Тумбебазе, министър на земеделието, животинската индустрия и рибарството. Що се отнася до технологичните идеи на актьора, той има една, към която се обръща. Тя се с по-стара дата и става дума за система от дронове, наречена Линчпин. Ето как Хауърд я обяснява. Линчпин се има способността да се държат като рояк, като колония, която може да защити държава, да събира реколта, да премахва пластмасови отпадъци от океана. Това дава възможност на децата и хората на Уганда да разпространяват и продават продуктите из целия свят. Помолен да обясни какво означава пък велико унифицирано полево или поле за уравнение, той все пак не е дал отговор. След малко в предаването ще говорим за един друг рояк, той от роботи, на него се възлагат надежди да бъде изключително полезен, макар и в една доста по-скромна територия, свързана с здравето. По-скромна, разбира се, го казвам леко иронично, в сравнение с мегапроектите на актьора Хауърд. Онова там звучи напълно приложимо.

във високотехнологична минутка на мрежите е една история за нанороботи. Те са цял рояк, могат да си променят формата, а един ден може да излезе, че са най-добрата зъбочистачка. Те действат едновременно като четка за зъби, течно за изплакване и конец. Технологията, развита от научен екип от университета в щата Пенсилвания, възнамерява да предложи нов автоматичен начин за изпълнение на баналното, но и важно ежедневно занимание, съобщават гаджет. Това е система, която би могла да бъде особено ценна за онези, които не разполагат с определени същности. Частите, от които са изградени тези микророботи, са железен оксид, който има едновременно и катализиращи и магнитна дейности. Като използват магнитното поле, изследователите биха могли да насочват движението им, както и конфигурациите, така че да оформят структури. А тези структури им метат денталната плака от широките повърхности, а удължат ли се, могат да успеят да почистят и междузъбното пространство. И в двата случая катализиращата реакция ги кара да произвеждат антимикроби, които убиват вредните бактерии. Учените са стигнали до откритието благодарение на щастлива случайност, породена от интереса им към наночастиците на железния оксид, но по напълно различни причини. Екипът е подкрепен от PenHealthTech и Националния институт по здраве, за да изгради платформа, която по електромагнитен път да контролира микророботите, като им дава възможност да приемат различните конфигурации и да освобождават различните антимикроби, за да почистят ефективно зъбите. Няма никакво значение дали те са правилни или криви. Става дума за зъбите, разбира се. Приспособяват се към различни повърхности, гарантират от екипа. Те си представят своята система като част от бъдещо клинично лечение.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

Мрежите е следва новина за любимите ни емотикони. Поклащаща се глава, нови цветове на същицата и бяла гъска сред най-пресните, които ще видят бял свят тази година. Списъкът на консорциума Unicode съдържа само 31 нови символа, което в сравнение с недългогодишните 112 е почти нищо като количество. Емотиконите ще преминат през последен рунд за одобрение през септември, преди да бъдат пуснати в употреба. Според представянето им в сайта Emojipedia, сред тях има глава на лос, синя медуза, зямбил, корен, джинджифил, графова шушулка с зърната, ветрило, маракаси и дървена флейта. Според Кит Брони, обаче, той е главен редактор на Emojipedia, ограниченото количество картинки е било съзнателен избор. Той казва, че розовият цвят на новото сърчице е посрещнат радушно от потребителите, но той самият е заинтригуван.

смущаваща да поклащаща се глава. Според него не е ясно от какво е разтърсена тази глава, дали е метафорично сътресение или чисто физическо. Сега Apple, Google и Samsung трябва да си изработят собствен дизайн заради новите емотикони, защото това как са представени в сайта не означава, че ще изглеждат така и на различните ни устройства.

приключи днешното издание на мрежите, в което събрахме всичко най-интересно и най-полезно за вас от изтеклата дигитална седмица. Бъдете здрави и щастливи, радвайте се на новата седмица и нека тя ви донесе приятни изненади. До скоро, чуваме и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на ластовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото, което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва!

¡Grabus! ¡Rap! ¡Eagle! Вдъхновен от десетилетието на ромското включване, какво вдъхновяващо заглавие само. И аз се включих за малко в информационния канал, отвори ми се третото око, надникнах в близкото бъдеще и кво да видя? Циганка гледа на косъм на угрижена клиентка и обяснява: ох, душа, виждам голем проблем има с на четвърта двойка хромозоми. Дет направо тя е справила ден като спиралата. Ама няма да се плашиш. Давай 200 лева и ще тя сменим нанотехнологично. Въобще няма нищо да усетиш и спиралата бетир от Мейбалин ще се засучи. Тук каналът прекъсна, третото ми око

През следващата седмица времето ще бъде едно такова с известни амплитуди. На места ще обладава, а в района на Народното събрание ще преобладава. Тук таме няма да има време, а там където има ще е изгубено в глупости. Успокоителното в случая е, че синоптичните тенденции също като правителствата са предимно временни. Чухте прогнозата за времето специално за градус от дежурния синоптик Паскал Хектопрес.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус!

0: Mr. Eagle.
1: Истината за юнак Георги и змея. Изправи се юнак Георги пред пещерата на змея, стисна здраво сабята френгия и извика: «Излез, излез, гущер нещастен!» Три огромни зелени и многозъби глави штръкнаха от входа. «Кой си ти, бе, пейзан?» ухили се първата глава. «Не къпам», добави втората. «И на кого викаш, гущер, бе, маймуно плешива?» довърши третата. Юнак Георги не трепна. Само стъпи по-стабилно и изрева: «Мамка ти нещастна, неизвестна, таковам гущерска в таковото! Аз съм юнак Георги! Сега ще те с сабе разсека и с копие пронижа!» Змейските глави в синхронен ред отляво надясно отвърнаха във възходяща интонация:
2: «И що така с лошо си тръгнал, бегошо?»
1: Юнакът се разтресе от змейската наглост. «Чуй ме, гад зеленясала! Удари твоя сетен час! Обвинявам те в трафик, консумация и сексуален тормоз на девойки, организирана престъпност и корупционни теории и практики!» Триото глави придоби делови вид.
2: «И кой те прати, бегошо, такъв неподготвен?»
1: Юнак Георги свъси рунтава моновежда и гордо изрече:
2: «Не подготвен!»

0: подготвен друг път. Има директива от Брюксел.
1: Триглавата гадина избухна в едновременен кикот, който тонира в класическа браснарска терца. Една през друга главите подхванаха. О-хо-хо-хо-хо! Георги, Георги! Знаеш ли ти, илитерат бездънен, че аз съм изчезващ вид?
2: И съм в червената книга. И това твоето си е жив геноцид
0: и етническо прочистване.
2: И жестоко и нехуманно отношение към животните. И расова дискриминация.
1: Георги онемя. Стоеше зинал от изумление и нерешително помръдваше сабята нагоре-надолу. Змеят продължи тригласно.
2: Ами че ти си международен престъпник, бе Георги. Ще те дам на международния трибунал в Хага. Ще се оплача в Брюксел. И като ти треснат една предпазна клауза,
0: с Богом са парт, а сталависта милиарди.
1: Тук тригласът премина в успокояващо мажорно мъркане.
2: Гоше!
1: Жорка, ти кво си мислиш?
2: И ние по-рано какви юнаци бяхме, а виж каква ламя станахме. Потрай малко да ни мине мандата, пък и твоя ред ще дойде.
1: Юнак Георги ошеметено се обърна и тръгна умислен надолу към селото. До изборите имаше съвсем малко.

0: Слышим много радости, слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Подслушано от съседната маса. Значи, когато на лицето на жената има две шпакли грим, това било естествено. А когато аз имам следа от червило на бузата, ега ти проблема, майна.

Знаете ли, че пияниците живеят по-кратко от въздържателите, но по-весело? Знаете ли, че ако пушите по 20 цигари дневно, ще съкратите живота си с 5 години? Точно онези 5 години между 82 и 87. Киселото зеле е сред най-полезните храни. Една каца зеле се равнява по калоричност на 3 яйца. Знаете ли, че ако първият ден изядете един домат, вторият два, третият 4 и четвъртият 8 и така нататък, до края на седмицата вече ще сте си изяли заплатата. И знаете ли, че напълно излишно е да копаете гроб другиму? Използвайте гроба, който той е изкопал за вас.

Умолява се гражданката, която в 3 часа след полунощ е позвонила на телефон 112 и извикала «Той ме!», след което връзката е прекъснала, да се обади повторно на същия телефон за изясняване на въпроса дали той я е. Отдавна търсеният от полицията измамник Боню Бонев успял да омае с приказките си девойката Ива и Краткова от столицата, като и обещал да прекара нелегално на собствения си остров Фалос. За щастие, след направената проверка от страна на съобразителната девойка се установило, че Боню Бонев изобщо не притежава такъв остров. За криминалната хроника информацията предостави дежурният офицер Виктор Самуилов. Back in the day, all us we learned a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Отива мъж на сексолог. Какви оплаквания имате, пита докторът. Жените не ми дават, казва мъжът и се разридава. Докторът, абсолютно объркан от

0: реакцията на пациента, казва на сестрата, дай на господина чаша вода, ако обичаш. А медсестрата твърдо. Няма да му дам.
1: Градусчета!
0: Манго спират такси. Досто ли пенова, колко ша ми вземиш? 6 лева. Ами, ако качеш жената, ми пак толкова. Манго се обръща тържествуваш към айшето. Видали ма, нали ти казах, че без мен нищо не струваш?
1: Градусчета!
0: Лежат вълкът и червената шапчица в леглото. Червената шапчица запалва цигара, дръпва дълбоко и въздъхва. Пък аз си виках, зъбите му големи.
1: Градусчета!
0: Компанията Air France пуснала като бонус на редовните си клиенти по един безплатен билет за съпругите им в дестинация по избор. След време от авиокомпанията изпратили писма до жените на наградените клиенти с въпрос: хареса ли ви полетът, който ви подарихме? 15% отговорили: да, много ни хареса. 5% – прекрасно, но защо няма безплатни билети за децата? А останалите 80% отговорили: какъв полет?
1: Градусчета!
0: Семейна двойка седи на тревата край горско езеро. Небето е обагрено от прикъсен залез. Въздухът ухае на диви цветя. Птичките пеят химн на живота, а в езерната синева проблясват сребърни сенки на пастърви. В тоя миг, развълнуван и просълзен от цялото това съвършенство, мъжът пада на колене пред жена си и с ръка на сърцето казва топло и с чувство: скъпа, хайде да се разведем.
1: Градусчета!
0: Скъпи, искам за рождения ден да ми подариш нещо лъскаво с цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди. И той купил кантар.
1: Градусчета!
0: Стоят 10 яйца в хладилника и гледат отсреща на решетката едно рошево и някак неправилно яйце. Яйцата почват да подвикват: ей, хипар скапан! Буклук космясъл! Рошевия субект се обажда: скинари глупави! Аз съм киви!

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

Днес в рубриката Класик градуст българската участ от Станислав Стратиев. Българска участ е да се родиш в България при толкова други държави. От тук нататък вече нищо не може да се направи. Миналото винаги ще е черно, настоящето историческо, а бъдещето светло. Мълчанието винаги ще е злато. Винаги залудо ще работиш, но никога няма залудо да стоиш. Винаги ще имаш широка славянска душа и тясна перспектива. Винаги ще се давиш на края на Дунава. Винаги ще си произлязал от маймуна. Винаги съседът ти ще е добре, а ти ще си зле. Винаги Бог ще е високо, а цар далеко. Винаги теорията за нашият народ ще бъде оптимистична, а практиката песимистична. Винаги българската мечта ще бъде шведска маса с столове. Винаги ще обичаш нашите планини зелени. Винаги ще ти бъде по-близък далечният изток и по-далечен близкият. Винаги министрите ще бъдат с портфел. Винаги най-близките ти ще бъдат най-далече, в Канада. Винаги ще изнасяме мозъци, а ще внасяме месо. Винаги ще бъдем най-освободими. Дори да няма що е, винаги ще има почва у нас. Винаги народът няма да бъде прав. Винаги у нас възраждането ще започва преди цяла Европа и ще свършва след Африка. Винаги 50-те крака на българската стоножка ще вървят на една страна, а другите 50 на друга. Българската участ е да пием старото кафе на Европа, да караме старите им автомобили и да се вдъхновяваме от старите им идеи. Българската

Учест е нашия общ език да е английският. Българската учест е силата да прави съединението, а не съединението силата. Българската учест е никога да не се пуснем от опашките, за които някога сме преплували Дунава. Българската учест е да избираме винаги най-лошия вариант. Българската учест е нито яйцето днес, нито кокошката утре. Българската учест и късметът са като две успоредни прави. Пресичат се в безкрайността. Човек може да избегне късмета си, но учестта си никога.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещия Джаро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този... как беше? Така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. Наслука, Естимаро и Умната.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерство на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлени с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Йотова подчерта, че България не се е изтеглила от декларацията.
4: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност –

0: изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
1: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв предтекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев тази нощ. Съобщава се за един убит и четирима ранени. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. И още теми от чужбина. Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се

0: надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма. Изпълнител на поръчката обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президента избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването Неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
3: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тоталната. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание.

0: предвид важната роля на това министерство.
1: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Конаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3-2 като гост в Лондон. В матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двубой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Ето и резултатите в останалите матчове, изиграни с нощи. Лига Б, Северна Македония и Швейцария 0-3. Лига С, България и Люксембург 1-2. Исландия и Естония 1-1. Сан Марино, Финландия 0-7. Фариорски острови, Казахстан 1-1. Албания, Беларус 2-0. И Словакия, Молдова също 2-0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа Дания срещу Уелс, Сърбия, Нидерландия от 21 часа и 45 минути, Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. Лига Б, Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел, Ирландия. И в Лига Д, Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса във Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: На 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71-годишния мъж и 26-годишна жена. Вследствие на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образовано е досъдебно производство. Движението по пътя Пловдив-Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемо от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знак. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Поздрави от екипа ни, в гостина Петкова и Александър Кочев. Обичаме споделеното неделно време с любима музика и слънчеви талантливи гости. С удоволствие след песен посрещам Даниела Николова Даниан. Ще си говорим за силата да мечтаем и да сбъдваме.

0: Даниела Николова, Даниан ни гостува днес, певица с кристален красив глас, с авторска музика, която се отличава и звучи в нашия ефир, част от дебютния ѝ албум Сила. Всъщност тази дума Сила ни е толкова нужна, когато се сблъскваме с трудности и е мотиватори за самата Дани, която съвсем скоро създаде едно пространство за таланти, музикална школа, която носи също името Сила. Здравей, Дани, много се радвам да ми гостуваш днес.
1: Привет, прекрасна Августина, и аз много се радвам да те чуя и да си поговорим за тези хубави неща около мен.
0: Споменах, че твоя дебютен албум многократно звучи при нас, но отчитам като
1: много
0: пропуск, че не сме го представили в предаването споделено, и днес в хода на разговора с удоволствие ще чуем всички песни, приятната поп-музика, която правиш и в която гласът ти толкова добре блести. Това ли е твой стил? И като автор, помниш ли кога за пръв път дойде вдъхновението да пишеш и намери сила да споделиш с другите първата твоя песен?
1: Не си спомням конкретно кога започнах да творя, защото въпреки, че първата ми авторска песен не е издадена, беше някъде около 2-3 годишна възраст.
0: Леле, колко малко си била ти талантлива.
1: В смисъл, да, може да предположиш, че това е, са били много сладки такива наченки, бебешорски опити, но от малка съм опитвала да творя авторска музика. Това е било моя цел, страст, и така започнах да го реализирам съвсем професионален аспект вече. Мисля, беше 2014, което си е доста години вече назад. Та, албума се случи във времето. Всяка една песен е част от отпечатък от моя живот. И както обичам да казвам, всяка една песен е като моя детенце, защото е преживяна и много истинска за мен.
0: Един изпълнител най-добре се

0: обичам да казвам, всяка една песен е като мое детенце, защото е преживяна и много истинска за мен.
1: Един изпълнител най-добре се изразява и стига до хората, когато сам пише и музика, и текст, но е важно и да има екип, колеги, приятели, с които да доразвият музикалната идея. Затова нека да ги споменем хората, с които създавате албума.
0: Толкова си права. Няма красив проект, създаден просто с хора. Трябва да имаш някой, който да те усеща зад гърба си, да изкара най-доброто от теб. И аз имам огромното щастие да се срещна в живота си с няколко такива човеци, както обичам да ги наричам, които са и мои приятели. Това са Боян Радев, с който съм работила даже години наред в една група. Той беше до мен, когато създадох първата си песен. Автора на аранжимента е Боян Радев. Впоследствие започнах работа с Юлиан Янев, който е също уникален музикант и аранжор. И още по-нататък срещнах имена като Димитър Атанасов и Щерион Пилидов, за които съм, както казах, безкрайно благодарна, защото са уникални. И благодарение на тях може да чуете това, което е крайния продукт. А той има много работа, докато се случи този крайен продукт.
1: Да, страхотни музиканти, наистина гостували са ми повечето и...
0: Безспорно, да.
1: Работата с тях е наистина удоволствие.
0: Абсолютно.
1: И много висок професионализъм. Три от песните, ако не греша, записваш с английски и български текст. Доколко е важен езика, според лично твоите наблюдения тук у нас в България, кои песни се приемат по-добре от публиката, на български или пък на английски?
0: Ами аз съм го казвала и преди и няма да спирам да го повтарям, че в България за мен е редно да се слушат български песни, като в никакъв случай това не означава, че отричам чуждоязичните проекти, даже напротив. Някои от песните съм ги създала първо на английски, защото просто така ми е дошло, както се казва. Текста, който е дошъл изначално, е бил на английски, но тъй като наистина уважавам българския език и много ми е хубаво да слушам песни в България на български, затова

0: Няма нищо задължително. Просто за мен самата това е нужда и така. За това са и на двата езика.
1: Да, мисля, че е подходящо сега да чуем две от тях. Само спомен, която с английски текст се казва Another Night. След това ще чуем ти и аз или Would It Be Enough. По-добре ти да избереш кой вариант да ги чуем. На български ли, на английски ли?
0: Наистина предпочитам да са на български, защото аудиторията, която не е толкова запозната с английски, а така може по-добре да усети емоцията от текста. Така че предпочитам българския вариант.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Споделено. Твоята музикална неделя.

0: Сега не ми е приятно да си спомням, но е факт, че пандемията затвори много врати. В същото време смело може да кажем, че отвори нови възможности и ни накара да излезем от познатата рутина, да се позамислим. И музикантите и артистите се сблъскват с много трудности. Тези, които са решили да реализират потенциала си, не се отказват. Това прави гостът ми днес, певицата Даниела Николова. Даниан записва албум и открива още една своя страст, а именно да преподава. Дани, не искам да отдаваме много време на негативните последствия от COVID, а да ни споделиш за чувството, когато за пръв път влезе при децата. Ти самата имаш две пораснали момчета, нали така?
1: Да.
0: Но кога усети за пръв път, че имаш слабост към работата с деца? Защото се изисква много търпение, не е за всеки.
1: Ами, аз, честно казано, от малка имам така афинитет към това да се занимавам с деца. Усетила съм го и децата също са го усещали, защото около мен винаги е имало много дечица и това ми е носило много удовлетворение. Покрай пандемията, каза ти, много хора, така, артисти, музиканти, изпаднаха в немилост, факт.

0: чита и това ми е носило много удовлетворение. Покрай пандемията, каза ти, много хора, така, артисти, музиканти изпаднаха в немилост, факт е, но то се случи и не само с артистите, то се случи цялостно с всички нас, усетихме го това, няма смисъл наистина да залитаме в тази тема, но пък това помогна да разкрием други потенциали в нас самите, което за мен е плюса от цялата така негативна картина назад във времето. И точно това пък беше причината аз да стартирам като преподавател и то не по музика. Аз бях учител в занималния, защото в момента в училището имаха нужда от това и много се радвам, че предприех тази крачка, защото толкова много любов даряват децата, че те са като едни слънчица. Наистина дават смисъл да се събуждаш и да приемаш това място не като работно място, а като място, където можеш да помогнеш на тези деца по пътя им да открият себе си. За мен това е учителската професия. Смисъла да бъдем до тях и да им помагаме да разкриват потенциала си. Разкошно е, много се радвам, че си ги подарих тези години, цели пет всъщност бяха в училището, в което преподавах.
1: Голяма сбъдната мечта е твоята школа. Трябва сила човек да се пребори за мечтите си, да ги сбъдва. Вероятно, затова и музикалното студио носи точно името Сила. Сигурно беше голямо вълнение, докато подготвяхте, докато разопаковахте инструменти, мебели, цялата техника.
0: Да
1: започнем от самото начало. Да, кога си пожелай и през какво премина, за да го сбъднеш?
0: Леле, ти не можеш да се представиш, ако можеш да ме видиш в момента, как съм се нахилила.
1: С тази твоя хубава усмивка.
0: Твоята също е такава. Това ми липсва от нашия разговор, да те виждам. Но това да сбъдна тази своя мечта отново беше повлияно от децата, на които преподавам. Разбира се, всеки от нас гради бъдещето си, поне аз вярвам в това, но тези деца, на които преподавах, повечето от тях бяха деца изпълнени с всякакви заложби. Музикални, танцовални и желаяха част от тях да се занимават така и продължават да се занимават с музика и винаги са ме питали, госпожо, няма ли да има място, където да пеем, няма ли да станете учителка по пеене и аз общо взето винаги сама съм си слагала тези граници и съм им казала, ми деца, нали, сега няма как да стане, а това няма как да стане, го решаваме ние. И в момента, в който започна да допускам идеята, че това има как да стане, нещата почнаха да се подреждат. Така че отново тези малки слънца, тези малки големи слънца, всъщност, са причина аз да започна да вярвам, че мога да го направя. И съм им много благодарна.
1: Да, говорейки си за децата, знам, че е много различно от нашето детство. Развитието днес на технологиите, информацията, социалните платформи, достъпа до всякаква музика дори, дава много възможности, но не винаги идолите на децата може да кажем, че са пример за подражание. В начина по който пеят, примерно начина по който изговарят или по-точно не изговарят много правилно думите. Как се справяш в такива ситуации?
0: Много хора си мислят, че това да ходиш на уроци по пеене, просто отиваш и си попяваш. Ето така, да за разнообразие. Но ти и аз знаем,

0: че аз също преминавам през това и до ден днешен, някак си ги успокоява. Така смятам аз.
1: Да.
0: И с много усмивки, разбира се. Шеги, шегите са и хумора като цяло е прекрасно средство човек да се справи в каквато и да била така
1: ситуация.
0: По-напечена ситуация.
1: Да,
0: било
1: да,
0: то и
1: да.
0: За отчаване на пе.
1: Важен е подходът наистина. Защо пък, освен за талантливи деца, да не може и пространството да бъде и за пораснали такива, които да идват да пеят за удоволствие, просто да разпуснат.
0: Категорично отворена школата, без възрастови ограничения, отворена за всеки, който има нужда музиката да стане още по-специална част от живота му. Работя с прекрасни колеги, преподаватели по пиано, барабани, китара и съм им благодарна, че са до мен в това мое начинание, защото те наистина са професионалисти и на всичкото отгоре прекрасни като хора. Това е безценно за децата.
1: Да, изключително важно наистина. Аз мисля, че е време отново да послушаме малко музика и имам една така много любима твоя песен. Казва се «Мост през вечността».
0: Еха, толкова ме зарадва.
1: Да.
0: И аз се обичам много.
1: Струва ми се, че е плод на преживяна загуба. Така, има ли нещо вярно? Има ли специална история за тази песен? Помниш ли кога я написа?
0: Помня много добре. И си много права. То се усеща и в музиката, и в текста. Да, всъщност тя е... така се роди тази песен. Следствие на загуба на няколко мои близки хора. И знаеш добре, артистите успяваме да... То не да преживеем, а някакси да преработим тъгата чрез изкуството. И това някакси ни дава облекчение и смирение. Та тази песен е написана точно по този повод. Мост през вечността. Музика, любов. За мен това е начина да усетим тези, които са си отишли от тук.

0: Вие сте с Радио Пловдив в Споделено. Днес ви срещаме с Дани Ан. Благодаря ти, че ни допускаш и споделяш своя личен свят. И още малко така да се поразровя и да попитам, идвайки следващата песен, която съм избрала, тя е Миг покой. Сега в момента си на път, много динамично е, разбирам, че ежедневието ти. Остава ли време за миг покой, както е заглавието на песента, да се отделиш от това напрегнато ежедневие, да бъдеш с любимите си, да разпуснеш, да презаредиш? Остава ли такова време?
1: Първо искам да кажа, че тази песен е единствената, която не е моя авторска песен. Тя е на мои приятели. С нея участвахме в Бургас и морето преди години. Дончо и Анелия Павлова, те са семейство и така назад във времето бяха познати като Попкорн. Това е тяхна песен, да. И съм им много благодарна, че решиха да ми я подарят, да я споделят с мен и по този начин да преживея това миг покой, да стане част и от моя живот. Миг покой може да намерим по всяко време. Само трябва да си го позволим, било той по време на работа, било той докато шофираме, миг покой намираме в ума си и никъде другаде. И аз го намирам всеки дневно, докато се занимавам с музика, докато съм с любимите си хора, без значение колко време е това, защото може да прекарваме 24 часа с нашето семейство, но да го няма този така наречен миг покой. Така че изцяло зависи от нас самите как ценим всеки миг, как го преживяваме.

0: ще чуем и песента Път към себе си. Сингъл, който мисля, че си няма албум. И време ли е да помислиш за такъв? Работиш ли по въпроса? Кога да очакваме нова музика?
1: Път към себе си се роди в много интересен за мен период. И честно да ти кажа, ти мантрувах текста денонощно. И бях благодарна, че стана факт тази песен, защото тази песен помагаше на самата мен. И толкова много и истина има в текста. Ние сме ключа към всички врати, които смятаме за заключени. И просто една ръка разстояние, така, да сами да вземем силата в ръцете си и да ги отключим. А що се отнася до албум, има още време за нов албум, така да натрупам песни като количество, но в момента работя по един проект за детска песен, който много ме вълнува, но изключително много се радвам, че съвсем скоро ще е факт. Това е песен, която създадох преди много години, когато малкият ми син беше малък. И установих, че както една добра мама, не съм го научила на месеците. И пуснах синтезатора и измислих тази песничка, която

0: последствие пък започнах да пея на децата в училище, когато имаха точно този урок за месеците. И вече завършвайки четвърти клас, те ми дадоха да разбера, че продължават да си пеят тази песен, което супер много ме вдъхнови и реших да я запиша. Та вече е на прага да е факт и тя. Ще ти я изпратя, когато е готова.
1: Да, ще се радвам. Много интересно и любопитно ми звучи. Аз сега се сещам, че вие сте така талантливо семейство, ако не греша. Възможно и да съм грешка, но мисля, че сестра ти детска книжка беше представила или... Права ли съм?
0: Сестра ми се занимава много успешно с създаването на индивидуални детски книги. Да. Тогава все още нямаше AI, както сега всеки общо взето може да го направи. И беше прекрасен проект, който на този етап обаче е в застой, но те продължават да радват тези, които са си ги поръчали. Ето, надявам се, в близко бъдеще пак да се върне към това. Много е талантлива моята сестричка и е автор на едната ми песен, всъщност, на музиката.
1: Ето, поздравяваме. Галя се казва, нали?
0: Да, точно така.
1: Специални Галя. Поздрави за Галя.
0: Благодаря.
1: Спомена изкуствения интелект и аз сега сетих, че и много песни започнаха така да се създават.
0: Но, за съжаление, да.
1: Да, все пак не вярвам, че едно изпълнение на живо, изсвирено от инструменти в студио и изпято с много чувство, може да бъде заличено. Твоето мнение какво е?
0: Ами виж, това, което казваш, е факт. Работата е там обаче, че масово вече се използва и, нали, в музиката, изкуственият интелект се използва за да създава проекти. И тези проекти съответно биват изсвирени, изпяти после от живи музиканти. Така че няма как да се усети изкуственото, когато мине през хората.
1: Да, това е много хубаво да си сътрудничим всъщност с тези модерни технологии.
0: Да, така е, обаче къде отива таланта на
1: автора.
0: Композитора.
1: Да.
0: Не, на композитора. Те композитори, които са толкова талантливи и носят толкова много в себе си и знания. И то е една вселена от знания, всъщност. Това да си композитор. Аз прекланям се пред това, наистина, пред техния талант. И всичко, което са натрупали зад гърба си, за да могат да го правят и в един момент, както и в много други професии, разбира се, вече се използва изкуственият интелект с едно копченце, се някакси заменя всичко това.
1: Цели професии, да, точно така.
0: Да. Ето, това е тъжно. Иначе, че помага, никой не може да го отрече.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Вие слушате предаването Споделено. Искам да завършим с усмивка. Една песен, която ми носи лично мен усмивка, се казва "За теб" и ти пожелавам сила, за да продължаваш да твориш и да сбъдваш.
2: Ех, че хубаво!
1: Ти какво още си пожелаваш?
2: Ама това ми беше всъщност първата песен. Ето сега ме върна назад. Първата ми песен беше точно това. Въобще не е 2014, както ти споделих. Още по-назад беше. Да. Ами, тя пък е... тя се случи вследствие на една моя ученическа любов. И всъщност за теб е това.
1: Има ли нещо, което така си пожелала за годината да си сбъднеш, а не си успяла? Имаш още малко време?
2: Ами, колкото е нескромно да звучи, сбъдват се моите мечти. Ах, че даже го ремох. Важното е да им се радваме, когато това се случи. Защото някак си наблюдавам склонността на хората, когато се сбъдват мечтите им, някак си да не успяват да им се насладят. Да си пожелавам да имам силата да сбъдвам своите мечти и да им се радвам, да мога да им се насладя.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Пловдив, че е против износа на горива от страната ни. Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави, изтъкна президента Йотова. Шофьор на такси загина при тежка катастрофа край Садово. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи предложените от управляващите данъчни промени като безумни. Ще гласуваме против. В парламента каза в Пловдив Борисов и предупреди, че започнали изнасянето на нефтопродукти при продължаващ конфликт с Иран, ще се стигне до дефицит на горива у нас. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
1: Завчера приеха закон, който позволиха на рафинерията да продава нафта извън държавата. Е, питам, като няма нафта и се дига цената, що ще продаваме навън? В същото време президента Тръмп каза, спирам износа, за да има за американците. А ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлети ни с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: ГЕРБ като дясноцентристка консервативна партия винаги е била за ниски данъци и за предприемчивите хора, тези, които теглят държавата напред и произвеждат брутния вътрешен продукт, заяви още Борисов. Той беше категоричен, че държавата трябва да харчи толкова, колкото изкарва, а не да трупа нови заеми. Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Това коментира президента Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол по повод изявлението и пред общото събрание на ООН. Акцентите бяха първо войната в Украина и това, че не може да има военно решение, че трябва час по-скоро да се седне на масата на преговорите, че за да има преговори не може аргументите да са ултиматумни, каза още Йотова. Тя посочи, че е подчертала в и ролята на Европейския съюз, както за това, че трябва да бъдат поканени всички страни в конфликта, така подчертах на няколко пъти изключително голямата роля, която трябва да изиграе Европейския съюз. А вътре в Европейския съюз България има всички възможности да предлага добри решения заедно със своите партньори, разбира се, подчерта президента. Шофьор на такси е загинал тази сутрин след тежък челен удар с тир край Садово. По първоначална информация таксито е навлязло в насрещното движение, след като шофьорът се опитал да заобиколи две коли, паркирани частично в банкета и в лентата за активно движение. При инцидента шофьорът обаче се забил челно в тежкотоварен камион, който преминавал в насрещното движение. Водачът на таксиметровия автомобил е загинал на място. Пробите на водача на камиона са отрицателни. Временно пътят е бил затворен. Българският патриарх Даниил бе посрещнат в град Витлеем с музика и църковни песнопения. Шествието започна на площада пред катедралата Рождество Христово, а в нея бе услужено специално молитвено последование в чест на патриарха. Предводителят на Българската православна църква бе посрещнат от диокесарийския митрополит Венедикт, както и от представители на местните власти. При влизането си в катедралата той и църковната ни делегация се поклониха в пещерата, където се е родил Спасителя. В словото си патриарх Даниил каза, че в свят, раздиран от конфликти, любовта е християнското свидетелство, което трябва да бъде изявено. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: Днес обуш...

0: Мощността на източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд пляскавата сцена. Това предстои следващия час. Оставаме познатия екип Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев.

bude len zadkulisité. Рубриката Задкулисите отдаваме почет на великия Джордж Гершвин, който е роден на 26 септември 1928 година, потомък на руски евреи емигранти, получава славата като автор на песни, мюзикли, оперетна музика, съчетавайки джаз, афроамерикански фолклор, бродвейски песенен стил и европейска класика. След поредните успешни постановки в Нью-Йорк и Лондон, той посещава Париж като възможност да получи задълбочено обучение по композиция, осъзнавайки, че авторитетът му се ограничава само в сферата на популярната песен. Гершвин посещава първоначално Равел. На молбата Гершвин да учи при него, Равел отказва. Отговорът му е като анекдот: не ставайте лош Равел, по-добре останете добър Гершвин. Въпреки това Гершвин не се отказва и прави последен опит с Стравински, който подхожда практично по въпроса. Стравински се интересува колко годишно печели колегата му като композитор и Гершвин казал около 100 000 долара. Тогава Стравински му отговаря: може би аз трябва да взимам уроци от вас.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Днес първи в рубриката ни Известни рожденици е Илия Ангелов. 23 септември е неговата дата. Родния град е Пазарджик. Обичан, отличителен и красив глас не само от работата му с Диана Експрес, но още първи опит в самостоятелната му кариера. Песента «Ключ от чужда стая» му носи голямата награда на Златния Орфей през 95-та година. Ще чуем и още една песен, искам да си припомним, която определено е сред най-красивите български дуети. Тя е с Милица Божинова, песента «Скъпа моя, скъпи мой» към едноименния филм.

0: ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

На 23 септември се ражда Рей Чарлз, бащата на сол музиката, емблематичният Рей Чарлз. Обичам филмът, посветен на неговия живот. Труден, но никога не сваля тази заразителна усмивка. Тук думите спират и просто го слушаме.

Не само на 26 септември, когато и нейния рожден ден, но често обичам да пускам гласът на Оливия Нютон Джон. Има красиви изпълнения, въпреки че основно я свързваме с ролята от емблематичния филм Брилянтин. За съжаление, през лятото на 2022 на 73 години напусна тази земя, но остави едно послание към своята публика. Последните и думи, които семейството споделя, че е изпратила към хората, е да подкрепят фондацията й. Вместо цветя за различни поводи, нека да подкрепяме доброто. Последните думи на Оливия Нютон Джон.

26 септември е рождения ден на Брайан Фери, на първо място певец, музикант и композитор, но е познат и като актьор, а предполагам малко фенове знаят, че е художник. Това учи в университета, представя и свои изложби и за кратко работи като учител по керамика и рисуване. През това време музиката е там, участва в различни групи до 1970, когато създава своята Roxy Music. След това историята е ясна за всички почитатели на Брайан Фери. Сега ние споделяме част от любимите ни негови песни.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Септември е денят на Джери Ли Луис, американски певец и музикант сред пионерите на рок-н-рола. През 1986 година е сред първите включени в залата на славата на рок-н-рола.

И завършваме с музиката на още един любим музикант, роден на 23 септември 1943 година. Това е Хулио Иглесиас. От написаното в биографията му е издал 77 албума на 14 езика, но всъщност това не ни е важно, защото просто обичаме харизмата, таланта и отношението, които раздава на своята публика, която включва няколко поколения. Най-веднъж ни е гостува в България и така, с красиви изпълнения на Хулио Иглесиас, ви пожелаваме успешна седмица. Останете позитивни и бъдете над нещата.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на тази година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев пред Българското национално радио. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли и в тази насока. Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото ако не се лъжа в последните 4 или 5 години, няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха.
1: Стефан Белчев заяви, че най-вероятно ще се преразгледа допълнителното облагане с акциз на електромобилите. От своя страна Ивайло Мирчев от Демократична България каза, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-низкия възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
1: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова обяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
4: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
1: Илияна Йотова уточни, че не става дума нито за декларация, нито за документ на ООН. От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украина е противоречива, но по думите му това не се случва за първи път.
5: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украина, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Домина лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по Украина са убити 5 души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремл

0: непрестанно атакуват Киев. Ден след като Москва обеща да постигне военните си цели независимо от обстоятелствата. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват, че руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са една жена и двама 16 годишни, които са хоспитализирани. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощни удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител на Одеса заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. В Москва Министерството на отбраната съобщи днес, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. За новините Мерим Тенев.
0: Около 21 часа българско време Александър Вучич трябва да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в сесията на Общото събрание на ООН. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа. Газ. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. За новините Георги Налбантов.
0: Революционната гвардия на Иран съобщи, че е заловила американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. От гвардията допълниха, че това е станало чрез координирана и сложна операция и добавят, че дронът е действал в Ормузкия проток с шпионски цели. Иранската страна е идентифицирала модела като автономно подводно средство Ремус 600, което в момента се намира в ръцете на специалистите на силите за възстановяване на данните. И отново у нас резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии ще преброяват контролно и разписките.
3: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
0: Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В повечето райони от страната преобладава слънчево време, значителна облачност над югоизточните и планинските райони. На отделни места там има слаби валежи с незначителни количества. Температурите в по-голямата част от страната са между 18 и 23 градуса, малко по-топло е в Сандански – 25 градуса. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната

0: Мата ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, а в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението по пътя Пейчиново-Масларево при 6-я километър в област Русе е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Опашка от около 18 км от тежкотоварни автомобили се е образувала по магистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. На място са разположени патрули на пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. Следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Spice Girls имат изненада дори за феновете, които знаят всяка тяхна песен с над 100 милиона продадени записа и хитове. Петте поп-икони отварят архивите си за Do You Think About Me демо. Това е един от най-ранните записи на групата, който получава първото си официално издание. Това е рядка възможност да чуем непозната част от историята на Мелби, Мелси, Ема Бънтън, Гери Халиуел и Виктория Бекъм. Демозаписът връща вниманието към първите им стъпки заедно преди Wanna Be да оглави класациите в 37 държави, а албумът Spice да се превърне в най-продаваният на женска група в историята. Do You Think About Me подготвя почвата за The Singles Collection, която излиза на 6 ноември. Колекцията за първи път събира всички сингли на Spice Girls на издавани за записи, допълнени с нови послания от петте изпълнителки. И така, слушаме Spice Girls с Do You Think About Me?

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин, рок, блок!
5: Музика плюс. По радио Пловдив.

Вярно с оригинал. Мадона ще се завърне на сцената на MTV Video Music Awards, като ще открие церемонията през 2026 година с първото си изпълнение на наградите от 23 години насам. Кралицата на попа за последно изпълни на живо на Music Video Awards през 2003 година, когато откри шоуто заедно с Бритни Спирс, Кристина Агилера и Миси Елиот. Тогава четирите изпълниха комбинации от Hollywood, Like a Virgin и Passenger. Завръщането идва в особено важна година за Мадона. Тя води всички изпълнители с 11 номинации, включително за артист на годината, видео на годината, за Confessions to the Film и песен на годината за Bring Your Love с Сабрина Карпентер. Мадона ще се стреми да увеличи рекордния си брой от 19 конкурентни награди на Video Music Awards на MTV. Тя за трети път е изпълнителят с най-много номинации на церемонията. Преди това е оглавявала списъка с по 9 номинации за Vogue през 1990 година, за Ray of Life и Frozen през 1998. Водещ на наградите ще бъде Snoop Dogg, а церемонията ще се проведе в Лос-Анджелес на 27 септември. Сега, разбира се, слушаме Мадона и Сабрина Карпентер. Съвместното парче се казва Bring Your Love.

78 у Борота. Джеймс Артър представя дългоочаквания си нов сингъл Waste My Tears. Новото парче вече е познато на част от феновете. Изпълнителят го представи по време на няколко от концертите си през последните месеци. А реакцията беше незабавна. Хиляди почитатели започнаха да настояват в социалните мрежи песента да получи официална премиера. Waste My Tears е първият нов солов сингъл на изпълнителя след албума Pieces от миналата година. Проектът продължи впечатляващата му серия от британските класации. Всичките 6 студийни албума на Джеймс Артър са достигали топ-3 във Великобритания, а Back from the Edge и Bittersweet Love оглавиха официалния чарт. Новата музика идва след изключително силен концертен период за Джеймс Артър. През тази година той завърши първото си напълно разпродадено европейско турне, последвано от пълни зали в Великобритания и Ирландия. По Радио Пловдив слушам Waste My Tears на Джеймс Артър.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно. Are you somebody? Yeah. Are you somebody? Yeah.

0: Златните хитове. По радио Пловдив.
1: Десет неиздавани до сега песни от ранното творчество на Дейвид Боуи са включени в новият албум Дейвид Боуи – The Shell Talmic Recordings, който излезе в Великобритания. Компилацията съдържа общо 22 записа от 1965, когато бъдещата музикална звезда все още се изявява под името Дейви Джонс. Албумът е достъпен на CD, винил и в основните стриминг платформи. Записите са продуцирани от Shell Talmy, известен с работата си по хитовете на The Kings и The Who. В част от тях участват и китаристът Джимми Пейдж, по-късно член на Led Zeppelin и пианистът Ники Хопкинс. Песните са записани в самото начало на кариерата на Дейвид Боуи, преди той да придобие световна известност. През 1965 година Дейвид Джонс приема сценичното име Дейвид Боуи, за да избегне объркване с Дейвид Джонс от американската група The Monkees. В рубриката Златните хитове слушаме Дейвид Боуи с Golden Ears.

Radio Plovdiv. Музика плюс. Това бе всичко за днес от предаването Музика плюс. Дочуваме от Александър Кочев, Драго Симеонов и Мария Стоева.

16 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Програмата на Министерството за изграждане на нови детски градини ще продължи и следващата година, обяви в Марково образователния министър Вълчев, който направи първа копка на нов корпус на детско заведение. Полицията в Пловдив и ДАНС разбиха секта, използвала за въздействие психотропни вещества. Депутатът Георг Георгиев отново ще присъства на заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, Северна Македония. Програмата за изграждане на нови детски градини и училища на МОН

0: тренира Живка Танчева.
1: Първото ми послание към учителите и към цялото общество е, че ключово важно е семейството и училището да тръгнат в една посока. Това каза по повод проявите на агресия сред младежи в Пловдив, министърът на образованието. Професор Вълчев уточни, че през годините образователната система изпаднала в тежка криза и крайните резултати не са добри. Най-големият проблем е задълбочаващото се образователно неравенство. Ще се наложи да направим промени в закона за предучилищното и училищното образование, каза професор Вълчев и допълни.
2: Създали сме и до края на октомври ще обучим групи от по трима

0: гърнем. Създали сме една мобилна група от психолози, които да помагат тогава, когато се забележи някакъв тежък проблем.
1: Професор Георги Вълчев даде старт на строителството на нова детска градина за 4 групи. Средствата за изграждането са над 1 милион и 400 хиляди лева. Като община Родопи, то финансира строежа с над 500 хиляди евро по фонд ФЛАГ.
0: Общата инвестиция въобще в община Родопи е 5 милиона 336 хиляди евро.
1: За новините Живка Танчева.
2: Секта, практикувала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества, е разбита при операция на ДАНС и Пловдивската полиция. Лидерът ѝ, който според разследващите се представил за единствен посредник с висши духове, е задържан за 24 часа. Операцията е проведена по информация придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологически въздействия чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. По данни на службите, лидерът се представил за носител на древно знание и единствен посредник с висши духове. Според събраната информация, той е използвал тази роля, за да влияе върху последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни вещества. При извършените действия са открити и иззети 30 секции с кактуси от вид съдържащ психоактивни вещества. Разследващите са иззели още бутилка с тъмна течност и гъби, за които има основания да се предполага, че съдържат психотропни съставки. Лидерът на групата е задържан за срок от 24 часа. В рамките на разследването като свидетели са разпитани и 14 български граждани, членуващи в сектата. Разследването по случая продължава. Народният представител Георг Георгиев ще присъства отново в Кочани на заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. От ГЕРБ заявява, че присъствието му е част от поетия от партията ангажимент за защита на човешките и гражданските права на Михайлова. По думите на партията, властите в Северна Македония продължават да отказват на българката възможност да проведе в България необходимото и спешно лечение и рехабилитация. Междувременно, в началото на месеца, заместник ръководителя на българската делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Деница Сачева е изпратила официално писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахарти. В писмото Сачева го информира за случая около процеса срещу Михайлова и поставя въпроса за правото ѝ на справедливост и честен процес. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Марияна Попова.
3: След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

В последната неделя на септември, здравейте и добре дошли в ефирното пространство на Радио Пловдив в клуб Неделя. Диляна Мандраджиева ще избира музиката, аз съм Таня Лазарова. Днес, само след минути, ви срещаме с баскетболната легенда Силвия Германова. Диан Никифоров разговаря с тази прекрасна дама за любовта към спорта, за първите житейски уроци от нейните родители и още за важността на приемствеността в спорта и уважението към съотборничките й. Петкана Макавеева, Надка Голчева, Диана Дилова и покойната Пенка Стоянова. Силвия Германова е гост в ефира днес в един непринуден и задушевен разговор. Чуйте!

0: קונסטציה אליט. אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Неделна доза вдъхновение в следващите минути с баскетболната легенда Силвия Германова, с която разговаря Диан Никифоров за любовта и към спорта. За първите житейски уроци ще чуете от нейните родители, за важността на приемствеността в баскетбол, уважението към съотборничките и още за така нещата, които я вълнуват, самата Силвия Германова от първо лице в ефира на Радио Пловдив.
3: Започваме един дълго обещан разговор с една наша много голяма, би казал велика баскетболистка, която не обича думата легенда, но понеже в нашето съвремие тази дума така много девалвира като много други неща, в разговора няма да й казвам, че е легенда, но ще я чувствам такава. Смятам, че всички, които са близко до спорта, до баскетбола, ще разберат. Изключително ми е приятно да започнем разговора с Силвия Германова, голямата наша баскетболистка, шампионка на България, носителка на купата, европейска шампионка, носителка на сребърен медал от Олимпиадата в Москва, изобщо много, много, много отличия и титли. И затова ми се ще да започнем разговора оттам, пък после ще се върнем в детството. Най-напред здравей, добре дошла, много ми е приятно.
4: Много мило, че след толкова години се сещате отново за мен.

0: благодаря за суперлативите и епитетите, с които започнахте, сложихте пред моето име. Дали ги заслужавам, дали не, не знам. Първо искам да започна с огромната благодарност към вас, когато изпратихте този великолепен букет в цвета на нашия роден триколор по господин Михов, за да уважите 50 годишният юбилей на нашите колежки в София.
1: Нека да си говорим на ти. Познаваме се толкова време, да, и ти ще се чувстваш по-удобно, не, и аз.
0: Да.
1: Говориш за на 17 септември, да, на големия, да, празник. Да. Да, да, да.
0: Да, искам да благодаря. Беше много мило, беше много трогателно. Господин Михов каза много точни, мили и състоятелни слова, тъй като той е от хората, както вас, които ни познават в същността си още от времето, от онези времена на реалните успехи.
1: Той, освен голям ръководител, страхотен човек, е страхотен човек, оратор, да, и знае, винаги знае кога точно какво да каже за хората, с които е. Защото така съм го доловил и усетил в тези близо 40 години, в които с него вървим заедно, че той иска да стигне до сърцата на хората.
0: Така е, и успява.
1: Успява да,
0: да
1: го направи.
0: И успява с точните си слова. Искам да ви благодаря също, че ме каните в това лоно на българската история. Вашият кабинет е в сградата, в която аз учих като дете в началното училище Гео Милев.
1: До кой клас там?
0: До четвърти клас, и след това учих в Лиляна Димитрова до 11-ти клас.
1: И значи винаги имаш някакъв носталгичен, красив спомен, когато идваш при нас в радиото.
0: Прекрасен. То не е спомен, то е... Той е жив. То съществува. Даже не е и спомен. Просто е един дълъг момент, който в мен е жив. Дори вчера ходих на един мюзикъл и видях моят младен Влашки, моят съученик до четвърти клас, който също работи.
1: Той води при нас предаване за книгите. Да,
0: и си поговорихме за тези хубави времена, когато слизахме по парапета, а не по стълбите, и бай Кольо Расилния ни казваше: защо не слизате като хората, ми се парзалете. Въобще, казвам ви ги тези неща, за да ви кажа, че за мен всичко това е живо.
1: Да.
0: Просто не е спомен, той е живец в мене.
1: Искаш да кажеш, че постоянно живее в теб това?
0: Да, да, да, да, да. Без значение, че дълги години живее вече в чужбина.
1: Ще поговорим и за това, разбира се. До четвърти клас. Кои ти бяха в началото любимите предмети?
0: Ами то се учеше от всичко. Това, което ме привличаше тогава, беше искренността на преподавателката, другарката Комарева, си я спомням, която винаги следеше да не би някой да копира, да гледа от съседа си. Държеше се на истинското реално познание. Пишехме с ченгелчета дебело, по-тънко, красиво.
1: Да,
0: калиграфията беше застъпена. Учиха се много стихотворения на Изус. Базата на математиката беше положена. Верно, че не мога да говоря за български език, но детската литература винаги ме е привличала, защото тя полага базите на нашата същност.
1: Казваме, че семейството най-напред е в основата, и след това е училището и учителите. Да поговорим за тези два стълба. Понеже започна за училището, нека да започнем с... Какво научи от твоите учители в началото, и после ще ми разкажеш за това, на което те учиха и те научиха родителите?
0: Ами аз мисля, че трябва да се започне наобратно.
1: Да, така е, но понеже отворихме дума, да, за училището.
0: Тъй като родителите са тези, които създават децата. И когато ние отивахме на училище, моите родители винаги ми казваха: внимавай, уважавай учителите, слушай и не се занимавай с други неща в клас. Което аз направих с моите деца. И мисля, че това, което направих с моите деца, е най-голямата реализация в моя живот, тъй като реализира

0: нещо по-различно от себе си. Значи,
1: я с ми тези... го обясни това с думи прости, като на четвъртокласник.
0: Като другарката Комарева.
1: Като другарката беше, Комарева, нека така да кажем.
0: Да, да. Ами, това, което искам да кажа, е, че успях да създам в моите деца едно убеждение към уважението на преподавателя, който стои пред тях. И отделно възпитанието е мое задължение. Успях да ги науча и да ги възпитам така, че да уважават тези хора, които дават своето, им предават своето знание. И те са задължени да го усвоят. Когато аз ги водех на училище, всяка сутрин им напомнях.

0: трябва да бъдете добре възпитани, дисциплинирани и преди всичко да уважавате преподавателите. Ако вие уважавате преподавателите, вие ще бъдете внимателни в клас и 70% от познанието вече е във вас още в училище. Значи, когато вие дойдете вкъщи или те спортуваха много, просто нямаха много свободно
1: колко
0: време.
1: Колко големи са? Знам, че имаш двама сина.
0: 31 и 32 години. Не, 31 и 32 години.
1: А 31
0: години са. 31, не, трима.
1: Е, защо? Не е лошо, дори трима да са. Много, много мъже ще ти станат.
0: Не. Аз казвам, че съм се учела. Двама ще си заминат и двама ще останат. Учела съм се пред страната, пред религията и пред обществото.
1: Е, браво, завършила си от всякъде.
0: Кит.
1: Да. Добре. Каза за родителите, каза за училището. Много е хубаво това, което казваш и за твоите деца. Може би имаш по-основен поглед във Франция, защото там живееш от дълги години. Не знам доколко имаш поглед в България. Днес така ли е, както ти ги учиш и както си видяла от твоите учители?
0: Не може да става сравнение. Мисля, че младежта е агресивна.
1: И във Франция ли е така?
0: Да. Агресивна е, мисли, верно, че не може да се глобализира едно мнение.
1: Да, така е.
0: Просто има отделни, но голяма част от масата мисли, че е центъра на света, а не е тази част от обществото, която трябва да попива, трябва да се развива. Трябва да съхранява реалните ценности. Някой ще каже кои са реалните ценности, но те са такива, откакто свят
1: светува. Така.
0: Малко заоблени ъгли, малко попроменени, но базовите ценности просто не
1: къде
0: могат да бъдат.
1: Къде според теб, Силвия, е изтървана връзката? Къде е скъсана?

0: и учители, които трябва да обхванат младежта, трябва да бъде много мускулест. Всичко това е работа, всичко това е повтаряне, всичко това е едно търпение, не агресия от всички страни, едно търпение, едно обясняване на ситуациите. Защото тези млади организми, в които трябва да се, тези млади съзнания, в които трябва да се налее базата, върху която трябва да се построи след това живота, трябва да разберат за какво са. Трябва с, отрано с прости думи да им се обяснява към какво ги водим.
1: Добре, но не дойде ли едно прекалено комерциализирано поколение, което възпитава по, може би по същия начин, и, и оттам това рефлектира, защото ти сама го каза колко е важно. Тоест, личния пример. Лично. Не какво ти казвам, какво ти показвам.
0: Да.
1: И ми се струва така, че в този все по-засилващ се стремеж да имаме повече, да владеем повече, да не знам по каква причина. В крайна сметка, колко му трябва на човек? Една стая.
0: Мисля, че
1: баня.
0: Материалното трябва да бъде сведено до реалните необходимости на същността на човека.
1: Да.
0: Количеството не прави качеството. Мисля, че във всяко едно отношение в нашия съзнателен живот ние трябва да се обърнем към качеството. Количеството може да създаде някакво повърхностно задоволство, но то не води към истинското щастие.
1: Да. Зададох ти този въпрос, защото имам доста сериозен поглед в младото поколение родители. Ти го каза преди малко с тази това тотално навлизане на новите технологии,
0: на изкуствения интелект, на социалните мрежи,
1: нека така да ги кажем. Като че ли стана по-лесно едно време, ето ти сама в началото на разговора каза родителя, как се е занимавал, как е чел, как е следил, какво се учи, какво е казвал, как да се държи с преподавателите. А сега взимаме телефона, прибираме се от работа, прибрали сме детето, не ни интересува какво са взели, какво имат да учат. Ето ти телефона, играй си там или занимавай си се там. Родителя хваща. Мисля, че не знам, това ми се струва все по-разширяващ се проблем.
0: Реално е един много дълбок проблем, но не трябва да ги отричаме, защото живееме в друго време.
1: Да, така е.
0: Мисля, че трябва да създадем в децата си едно чувство за мярка. И тази мярка, защото новите технологии ни водят към една бърза информация, която аз в никакъв случай не отричам. Спомням си едно време, когато търсах, идвах, тук беше библиотеката точно отсреща в Иван Вазов. Това, което ме интересуваше, го нямаше. А сега, натискайки, стигаме. Верно, информацията не е толкова дълбока, не е толкова истинска, но глобално може да се стигне до някаква информация. Така че аз.
1: И то лежейки на леглото и бъркайки в телефона, сърфирайки. Да,
0: да, горе-долу можем да се ориентираме. Така че според мен не отричам в никакъв случай нито времето си, нито бързината си, нито бързината на информацията, която вече става в реално време.
1: Може би ти го каза добре, мярката, границата да
0: именно
1: бъде намерена.
0: Това исках да кажа. Трябва да се намери мярката, трябва всичко, което е новост, да бъде използвано за постигане на повече познания и създаване на едно реално мнение за дадена ситуация, за дадена информация, за дори за исторически момент, колкото и да са трафикирани често обясненията.
1: В края на тази първа част на разговора ни, връщам те пак към детството. Родена си в Гоце Делчев.
0: Да.
1: На колко години идваш в Пловдив?
0: Само съм родена.
1: Само си родена там.
0: Само съм родена.
1: Ще да те попитам, тече ли македонска кръв в теб?
0: Не. Българи сме от Македония. Фактически двата рода са от Беломорска Тракия и според исторически дадености, единия род се прехвърля в Гоце Делчев, надявайки се, че ще се върне един път в някой момент от историята да събере това, което е останало в Гърция. другия род се, остава, се установява в Пловдив, но съм родена само там, тъй като как да кажа, баща ми е бил търговски представител на една фотолаборатория, която е точно под диагонал срещу...
1: Това е старото фото там, старото срещу фото... България.
0: Да, точно, да, срещу България. Да, сега, да, дето е било, разбрах, че било казино.
1: Казиното е...
0: точно на диагонал.
1: Киното, казиното е, където беше Балкан, кино Балкана, диагонал.
0: На диагонал мисля, беше, има там работеше, беше търговски представител, да, и пътуваше по Северна България.
1: Кажи ни, кажи нещо за детството. Какво дете беше?
0: Ами, малко разсеяно дете, както съм и сега.
1: Защо? Учихме.
0: Защото съм разсеян човек, доста забравям. Не съм мечтател, никога съм нямала мечти, съм била реалист, но съм имала цели. Учих в немската детска градина, водиха ни при Геносен Дамаско, която беше на Гладстон.
1: Другарката Комарова, Геносен Дамаско.
0: Всичките си ги спомням. Спомням си.

0: Да,
1: много хубаво човек
0: е, как?
1: Това е част от семейството, твоите учители. Да, да.
0: Това съм аз. Всичко това е част от мене, да. Което... докато съм дишам въздуха на този свят, ще бъде така.
1: Ти ще ги никога... носиш навсякъде. Да. И така трябва да бъде според мен. Особено пък онези учители и преподаватели, от които наистина сме научили.
0: Ама те всички бяха много симпатични.
1: А пък те по
0: много
1: наше време бяха все такива.
0: Много истински държа.
1: Коя ти беше любимата приказка? Или любимите приказки? Обичаш ли да ти чета?
0: Обичах да чета и приказките, доста често на братя Грим приказките, примерно, се страхувах от тях. Четях ги и се криех.
1: Не си плакала, си
0: не,
1: се криела.
0: Криех се, да. Беше страшно. Фактически, това, което от детските на Ангел Караличев, дори стихотворенията, аз преподавах 10 години български език в една българска асоциация на неделно училище, българска асоциация в Екс-ан-Прованс, и там си възстанових, възстанових всичките, имам всичките детски и стихотворения и приказки, когато преподавах на децата, така че си ги повъзобнових. И това, което в моето съзнание останал ритъма на нашата фраза, на тази великолепна българска фраза.
1: Добре, предлагам да направим кратка пауза. Ще чуем песен от студиото и след това ще продължи разговора с Силвия Германова.

0: Ето ни отново в този изключително интересен разговор. Сега, колкото и да се опитвам с въпросите да се представиш пред аудиторията в светлина и с лице, което тя по-малко познава, няма начин да не стане дума за спорт. На едно място казваш, че още в не обичаш да губиш, а още в четвърти клас, когато си играела на народна топка, си усетила, че спорта е твоето. Твоя живот, твоя смисъл, твоята мечта.
1: Не знам дали беше точно така, или хората, които ме забелязаха, ме заведаха към тази реалност. Верно е, беше господин Ковачев, живей също недалече от радиото. Имаше ученически първенства по народна топка. И колкото и да съм разсеяна, аз имах в себе си някаква физическа динамика. И явно той е забелязал нещо такова, тъй като не идвам от спортно семейство. И дойде вкъщи, убеди родителите ми да започна да тренирам лека атлетика. И по принцип, тъй като бяхме по области, трябваше да уча в Алеко Константинов. Той каза не, господин, тогава беше другаря Пенчев, небезизвестния. Да, другаря
0: Великия Пенчев.
1: Няма смисъл
0: Пенчев,
1: да се представя. Да. Който виждах всеки път, правеше своя футинг, когато отивах на училище. Да, когато отивах на училище, като пресича градината, за да стигна до Лиляна
0: Димитрова. Голямото междучасие бягаше с един голям така кръг от ученици, нали? Водеше ги той.
1: Да, и налагаше. Въобще, системата, която беше наложил спортната система и за развитието и гимнастиката, която се правеше сутрин, беше задължителна в прогимназията и в гимназията, беше абсолютно авангардна личност.
0: Да.
1: Човек, който беше разбрал, че знанието трябва да бъде подкрепено с физическо усилие, тогава невроните са по-действащи.
0: Знанието определя силата, всъщност. Или помага за
1: формиране
0: на силата.
1: И физическата и интелектуалната на силата. Тези двама човека ми казаха, че трябва да ходя да уча в Лиляна Димитрова, където има едно виждане в прогимназията, тъй като вече приключих началното училище, а трябваше да ходя да уча в Алеко Константинов, което ми е по-близо. Родителите ми казаха, да, ама тя трябва да пресича градината, става много далеч, трябва да става по-рано. Те успяха да ги убедят. И така започна чрез леката атлетика, където тренирах при Митко Тодоров, също известна, популярна личност в тези атлетически среди. И тренирахме на стадион Христо Ботев. И отзад с стадион Христо Ботев бяха кортовете по баскетбол, където ме беше забелязал треньора по баскетбол. И така, с доста усилие.
0: Всъщност, в колко си годишна, в кой клас? Това вече става 6-7.
1: Значи, тренирах 2-3 години лека атлетика, имах разни регионални успехи на дълъг скок и на 100 метра, но се контузих. И се контузих, тъй като растях, имах доста сила в себе си. Играехме баскетбол в двора на Лиляна Димитрова. Играех и баскетбол, си контузих коляното. След това 2 години лекувах тази контузия, тъй като не бяха методите, не бяха толкова съвременни. Бях с повече от 30 дни с една огромна шина, едвам ходих.
0: Да.
1: Беше сложно и мислих, че отгърнах страницата на спорта. Но Христо Костов въобще не се беше отказал и 2 години ме гони фактически към... Започнах да тренирам в края на прогимназията. Това ще бъде на колко? На 13 години. Горе-долу 13 години. Започнах да убеди баща ми, че трябва да играе баскетбол. И тъй като тогава се починях, аз казах на баща ми, няма да играе баскетбол. Приключил съм със спорта, ще видя какво ще правя. Той каза, не, ти ще играеш баскетбол, но и ще учиш. И започнах да тренирам. И прогресирах много бързо.

0: бързо, много бързо бях взета в женския отбор на Академик Пловдив, тъй като Тракия вече приключиха.
1: Да.
0: Известно време играх в девическите... много кратко мисля, че играх, да е било година, година и половина в националния отбор с девойките, където сме станали втори. Аз бях забравила една от приятелките ми тук, да. Извади...
1: статистиката от тогава, да. Тези години.
0: Да, бях забравила. Ми каза, да, да. Ако не се беше контузила, щяхме да станем и първи, ама пак с коляното. Но ти се контузи и станахме втори, които неща бях забравила аз. Та така поех в Академик, после учих българска филология тук, завърших и отидах в София, в Левски Спартак.
1: Който... периода в Левски, изключително силен период за Левски, за българския баскетбол, за теб.
0: Да. Това бе една великолепна организация. Първо ще започна с организацията, с многото работа и селекцията. Аз бях последната брънка на това славно поколение,

0: където Левски Спартак имаше 10 годишна хегемония над българския баскетбол. Да. Преди мен бяха спечели два пъти купата Ронкети. Аз участвах в спечелването на Европейската купа Кеш, която
1: 84-та година.
0: 84-та.
1: В Будапеща беше финал. Страхотен финал.
0: Срещу Золовиченца, които ни се подиграваха, че за жълти стотинки сме спечелили купата и че трябвало да договорим, за да поделим премията.
1: Да, да.
0: Но те просто не разбират какво значи да победиш и да имаш този гъдел на душата, да вдигнеш Европейската купа, която всъщност е подарена от вестник Спорт.
1: Тя народен спорт. Името на Надежда. Как беше Надежда?
0: Надежда Богданова.
1: Богданова.
0: Да. И когато капитана е вдигна, тя се разпадна и сега сме. Да. Те направиха нова и сега е в музея на спорта в София на стадион на Васил Левски. Но това са великолепни емоции, които. Както моя растеж, детско-юношески, остават живи, докато аз се движа по
1: този свят. Силве, казваш го по повод и и за националния отбор, и за успеха в Москва, но той важи и за Левски сега, като те слушам. Казваше, че в тези отбори имаше уважение, имаше иерархия, имаше респект. А големите, като Петкана, като Натка, като Пенка Стоянова, ни учиха без да повишава тон, а ние търпеливо си чакахме реда.
0: Така е. Всичко, приемствеността ставаше по един спокоен, логичен път. Ако съм искрена и сега имам уважение към тези хора. Към Пепа, към Натка, към Диана, Пенка Стоянова, Лека и Пръст.
1: Благодаря,
0: тя беше цял отбор сама за себе си, с вижданията, с желанията и с инвестициите си. Тя също беше авангардна с тоталното си желание за реализирането в спорта. Пак да кажа за тази толерантност на момичетата, които трасираха успеха на... То беше преплетено поколение, тъй като половината бяха от Монреалската олимпиада, другата половина беше...
1: Която 50 години чествахте на 17-ти. Първите медали в баскетбол.
0: Те трасираха и те създадаха в това съществуващо още поколение тази вяра, че нашият малък български народ може да дели Мегдан с големите сили, които бяха...
1: Как става това? Винаги питал съм всеки голям спортист като теб. Какво идва, какво се случва с душата, с съзнанието, с сърцето в такъв момент?
0: Ами, идва и се случва след работата. Тъй като стария социалистически блок, спорта и културата бяха витрината на това общество. Значи,
1: това е периода на студената война и след нея. Тогава войни нямаше като сега, студена война. Да. И всичко се пренаше, битката се пренаше на тези два фронта.
0: Именно. Да. И в социалистическия блок имаше изградени структури, които сега са реални на Запад. Верно, че може да допълним сега всичките нови технологии.
1: Да.
0: Но

0: измислено, подкрепено с знаещи треньори, които налагаха една сигурна база, техническа, над която можеше да се надстроява.
1: Да.
0: И когато базата е реална, надстройката може да бъде значителна. И чрез работа, организация, мислене и финанси, тогава имаше и финанси.
1: Имаше, да, спорта
0: имаше и финанси, да. Ние реализирахме тези успехи. Психологически мисля, че ние стъпихме на това убеждение, което момичетата спечелиха. Имало и преди това. Ваня Войнова, поколението на Ваня Войнова, но тогава е било съвсем различен баскетбол. Тогава се
1: играта е била много различна.
0: Не може различна. Да се говори да, за баскетбол. Както технически сега всички, които играят баскетбол, са светлинни години преди нас. Но баскетбола в самата си структура и в самата си същност беше баскетбол.
1: Да. Кажи ми така, то накратко няма как да стане, но все пак едно обобщаващо, един обобщаващ твой разказ. Кажи ни за Гълъбов. Открий ни тази велика страница Гълъбов. Иван Гълъбов
0: беше един не много агресивен, сравнително спокоен човек.
1: Говорим извън баскетбола, да, извън мачовете.
0: Изключая мачовете, които бяха, когато подскачеше и се разхождаше пред пейката и някой път от нерви, някой му попадне на окото, под окото и той казва, ти става и загрявеше, сменеше и после го забравяше за пейката, което се разбира. Това са, разиграва се. За мен баскетбола е шахмат чрез атлетика. Защото за хилядна от секундата и треньора, и състезателките трябва да вземат решение какво да се направи. Да. Успеха зависи именно от това засичане информация и взимане на правилното решение. Гълбов имаше този шанс и мисля, че той беше щастлив човек. Изключая ранната му кончина. Имаше щастието да взима често добри решения.
1: Да. При такива състезателки, да. По-лесно се взимат, да, добри и точни,
0: да,
1: решения.
0: Имаше, да, имаше, да, и младите. Нямаше човек, който да влезе и да спести нещо от себе си. Да. Всеки даваше това, на което е способен в дадения момент.
1: В тази втора част завършваме твоето присъствие в Левски, в националния отбор. В третата ще поговорим малко повече за Франция. Москва е апогея на нашия баскетбол, женски баскетбол, сребърни медали. Кажи ли нещо за Москва, което останало скрито за нас?
0: Ами, аз много съжалявам, че имаше бойкот и американките.
1: За да ги бият,
0: да, защото тук фактически най-голямото състезание, което съм преживявала, и мисля, че няма да има второ такова, беше квалификацията във Варна, където имаше.
1: Тя невероятна, невероятна квалификация.
0: И там, тъй като американците, няма на никой да ги обясняваме, цял свят ги знае. С тяхното самочувствие, ние бяхме първи от нашата група, те първи от тяхната група и просто си се класи без проблем, много шумотевица, да, и така. Но, тъй като на тях егото им е американско, искаха матч. За съжаление, искаха матч, за да се определи кой е най-добър. Победиха ни с една точка. За съжаление, Пепа Макавея не можа да вхара, за да можем да ги дръгнем. Това ми е най-голямото съжаление. Иначе, да, ни отидахме в страхотна форма. Нямаше никакви проблеми в четирите матча, които играхме, и финала срещу рускините. Искам да кажа, че и без Оля Семенова рускините, да, имаха един набор от състезателки, които...
1: голяма страна, избора е голям.
0: Да. Те, колкото там, и шампионати е да си бяха направили, точно, да, имат... И се работи добре.
1: Точно така, да. И завършваме тази втора част. Разбрах, че

0: 15 юли и аз се бях поподготвила, тъй като ни уважаваха. Те, доста хора се очудват как толкова Тодор Живков дойде. Целият арсенал от Трендафил Мартински, Груйо, Руков, шефовете на БСФС, всички дойдоха. Имаше един политически контингент, които бяха там. И аз се бях поподготвила с сладки, соленки, уиски и троен лещ.
1: И други.
0: Троен лещник и аз имам подпис, дадаха ми, пазя си го, на как се казваше това, пирография, пирографиран, мечето Миша, мечето Миша, и отзад ми са подписа на Тодор Живков, на всичките шефове на БСФС.
1: Пазиш ли го?
0: Да, пазя си го. Трябва може би да го донеса тук, защото аз съм го занесла с медала, олимпийски медал в Франция.
1: Пази го, имам една идея за по-нататък, пази ги тези неща. Ще те запознаеш.
0: Дори си намерих и маскота на олимпиадата, Миша ми е жив.
1: Да.
0: Изпран и жив.
1: Помниш ли на закриването, не знам как го бяха направили, но то така не само сюрпризира, но донесе страхотна емоция и тъга на целия свят, не само спорта.
0: Като всеки...
1: Миша, някаква сълза направиха, да, нали? Да. Тя падна така, че той също съжалява, че свършва олимпиадата.
0: И откриването и закриването бяха изключителни културни спектакли. От закриването това, което съм запомнила, са красивите атове. Коне, които минаваха пред нас. Просто и откриването, и закриването бяха на световно равнище.
1: Песен и продължаваме разговора с Силвия Германова.
2: Разговорът с Силвия Германова продължаваме след новините в 17, тогава когато ще бъде и финалната трета част.

17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. Пловдивската полиция задържа лидер на секта, използвала за въздействие психотропни вещества. Шофьор на такси загина при катастрофа край Садово. Програмата на Министерството за изграждане на нови детски градини ще продължи и през следващата година, обяви в Марково образователния министър Вълчев, който направи първа копка на нов корпус на детско заведение. Испански гражданин е задържан в землището на Калофер за разпространение на наркотици. Това съобщиха от прес-центъра на Пловдивската прокуратура. Мъжът е бил лидер на секта, която използвала за въздействие психотропни вещества. Лидерът ѝ, който според разследващите се представил за единствен посредник с висши дух,

0: Кове е задържан за 72 часа. Операцията е проведена по информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. По данни на службите, лидерът се представил за шаман на древно знание и единствен посредник с висши духове. Според събраната информация, той е използвал тази роля, за да влияе върху последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни вещества. При извършените действия в селскостопанска постройка край Калофер, използвана от задържания, са открити и взети 35 сексии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества. Разследващите са иззели още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България. В рамките на разследването като свидетели са разпитани и 14 български граждани, членуващи в групата. Разследването по случая продължава. Шофьор на такси е загинал тази сутрин след тежък челен удар с тир край Садово. По първоначална информация, таксито е навлязло в насрещното движение, след като шофьорът се опитал да заобиколи две коли и така се забил челно в тежкотоварния камион. Водачът на таксиметровия автомобил, около 30 годишен мъж, е загинал на място. Пробите на шофьора на камиона са отрицателни. Програмата за изграждане на нови детски градини и училища на МОН ще продължи и след 2027 година с удължен период. Това обяви в село Марково министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той коментира агресията сред младите хора и призова да се възстанови по загубената връзка между българското семейство и училището, информира Живка Танчева.
1: Първото ми послание към учителите и към цялото общество е, че ключово важно е семейството и училището да тръгнат в една посока. Това каза по повод проявите на агресия сред младежи в Пловдив министърът на образованието.

0: професор Вълчев уточни, че през годините образователната система е изпаднала в тежка криза и крайните резултати не са добри. Най-големият проблем е задълбочаващото се образователно неравенство. Ще се наложи да направим промени в закона за предучилищното и училищното образование, каза професор Вълчев и допълни.
1: Създали сме и до края на октомври ще обучим групи от по трима колеги, ръководител на групата, психолог училищен, училищен специалист, които на свой ред да влязат през регионалните управления на образованието във всяка една област и да подготвят учителите, училищните ръководства по тези сложни теми. Имаме и национална програма, която ще разгърнем. Създали сме една мобилна група от психолози, които да помагат тогава, когато се забележи някакъв тежък проблем.
0: Професор Георги Вълчев даде старт на строителството на нова детска градина за 4 групи. Средствата за изграждането са над 1 милион и 400 хиляди лева. Като община Родопи то финансира строежа с над 500 000 евро по фонд ФЛАГ.
1: Общата инвестиция въобще в община Родопи е 5 336 000 евро.
0: За новините Живка Танчева.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи предложенията на управляващите. Предложените от управляващите данъчни промени като безумни. Ще гласуваме против в парламента, изтъкна в Пловдив Борисов и предупреди, че започнали изнасянето на нефтопродукти при продължаващ конфликт с Иран, ще се стигне до дефицит на горива у нас. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
3: Завчера приеха закон, който позволиха на рафинерията да продава нафта извън държавата. Е, питам, като няма нафта и се дига цената, що ще продаваме навън? В същото време президента Тръмп каза, спирам износа, за да има за американците. А ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишльотини с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
2: ГЕРБ като дясноцентристка, консервативна партия винаги е била за ниски данъци и за предприемчивите хора, тези, които теглят държавата напред и произвеждат брутния вътрешен продукт, заяви още Борисов. Той беше категоричен, че държавата трябва да харчи толкова, колкото изкарва, а не да трупа нови заеми. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
4: След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вие слушате Клуб Неделя.
1: В последната неделя на септември Клуб Неделя по радио Пловдив продължава. Детелина Петрова е вече музикален редактор и звукорежисьор. Ще бъдем заедно до 18.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Ето ни в третата част с нашата голяма баскетболистка и страхотен човек, освен красива жена Силвия Германова. Завършваш кариерата си във Франция. Как се стигна до там? Знам, че играеш в няколко отбора. И Франция на практика определи по-нататъчната част от твоя живот. Предполагам, че е така, да.
1: Е, да, вече 35 години там, доста време. Ами, значи, заминах във Франция 89-та година, когато ледовете започваха да се разчупват и запада с изтока започна да се преплита, но всичките скалки, които дойдоха, се изсипаха в социалистическите страни, за да вземат спортистите на равнище. Явно са били информирани по-рано, че ще има такова затоплен на взаимоотношенията.
0: Да,
1: която падна малко по-късно. И Жан Даниел, един от френските съседи, дойде в Левски Спартак и поиска всичките баскетболистки да заминат за Франция, както и стана. Аз избрах отбора Вильорбан, тъй като попитах, имаше европейско първенство за юноши в София 89-та година и преводачката на френски език я познавах, тъй като работеше с нас като национален отбор. Казвам, дайте сега да питам да кажа къде да отида. Да отида в добър отбор, защото идвам не от кой да отбор, Левски Спартак. И зададах въпрос и те ми казаха, отивай в Вильорбан, отбор с традиции, добър бър. Отивам. Първо ме бяха продали за някакъв почти 2-метров център. Отивам в един отбор, където на тренировката виждам, че няма с кого да се играе. То се оказа, че Вильорбан са силен отбор, с традиции, но в мъжката част.
0: Това ще ти кажете, има там
1: мъжката,
0: традиции.
1: Не, в женската. Да. Не, запретнах ръкавите и ръководителите доста ме харесаха. Казаха, не, да задържаме. Направих каквото можах. Задържах отбор за една година в А-група. Беше много сложно, тъй като бяха дъщерите на целият административен щаб. Играеха вътре и то беше едно надхвърляне, то беше стрелбище, не беше баскетбол. И си казвам, за да си запазя името, аз трябва да си свърша своята работа. Моята работа изчислих, че между да вкарам всеки мач между 16 и 20 точки, написана в Макси Баскет, между добрите чужденки, никой няма какво да ми каже, както и стана.
0: Да.
1: И,
0: значи, точно и вярно решение.
1: Да. Както и стана. Останах в този отбор 3 години. Контузия

0: се по време на матча. И на този матч беше лекаря на националните отбори по водни спортове, който стана и мой съпруг, който ме хвана, започна да ме лекува и не ме пусна.
1: Това ли е първата ви вече среща с него
0: да,
1: там?
0: Да. Тъй като, там, тъй като...
1: А лекар на националните отбори водни спортове?
0: Тъй като, да, той беше шеф Жан-Пьер Сервети. Има 8 олимпиади. Бил е лекар на 8 олимпиади. Да, да. Моята приятелка Мадлена Станева играеше в Екс-ан-Прованс и излизаше с кинезитерапевта на този отбор, който работеше в сервиза на моя мъж. Сервиза на моя мъж беше нещо като Диана Бат.
1: Да.
0: И така стана. И останах там. Имам двама синове. Обаче играх до 43 години. Тъй като...
1: Браво, ти още малко ще се...
0: Да.
1: Щял да се пенсионираш като...
0: Горе-долу. Играх до 43 години, но помогнах на доста отбори в областта, тъй като около Марсилия, след като пропадна отбора на Екс-ан-Прованс, има доста отбори, които от второ равнище ги изкачих до професионално, но нямаха достатъчно пари.
1: А след като приключиш с баскетбола, Силови?
0: С баскетбола, след като приключих, децата бяха... Когато играех баскетбол, фактически това ми беше на мене и излизането от къщи. Децата ми са родени на... тъй като започнах да ги правя на 35 години. Раждах и започнах да играя веднага един месец след като бях родил.
1: Ама разликата не е голяма, доколкото чух.
0: Не, 13 месеца. Значи
1: месец,
0: да. Една година, един месец, една седмица и един ден им е разликата.
1: Добре, как си ги съчетава тези неща?
0: Върших си работата, никой не ми е помагал, защото, както децата ми казват, ти не знаеш да се довериш на някого, всичко трябва. Само мрънкаш, че си уморена, а пък не даваш никой...
1: Познаваме други такива хора.
0: Да свърши, защото си винаги

0: Франция, ти живееш в Марсилия, да кажем.
1: В Марсилия живея.
0: Между другото, последната неделя Марсилия загуби от ПСЖ с един на
1: два. Да, нормално. На всичкото
0: кар. Стадиодром ли беше?
1: Стадиодром, да. Е, много е красив.
0: Да, между много другото, надявам се някой ден да дойде в Марсилия, да ти дойде на гости, ще ме заведеш на мач. Между другото, испанците имат Ел Класико, Реал Мадрид, Барселона. Да. Германците имат Дер Класикер, Борусия Дортмунд, Байерн Мюнхен. Даже колегата мисля, че Владо Григоров и прочетох аз на някои места, французите вече казват Ле Класик, нали? Мачовете между Марсилия и...
1: Ле Дерби Класик.
0: Ле Дерби Класик. Кажи ли за Франция нещо? За Марсилия ни кажи нещо. Синовете ти с какво се занимават?
1: Синовете ми и двамата живеят в Париж. Един е в финансовата система, да не влизам в детайли, а другия е в изкуствения интелект. Просто учиха в Канада и двамата, но се прибраха в Европа. Какво да кажа за Франция? Франция е една много богата, много красива на всички равнищи страна, тъй като в нея има и океан, има ниски планини, високи планини, има Средиземноморието, културата е запазена, доста е съхранена. Но все пак искам да кажа, че като че ли живота ни беше по-лесен преди, сега някак си задаваме много въпроси. На къде да тръгнем, какво да направим.
0: Продължават ли французите да се питат, защото след излизането на Великобритания от Европейския съюз, така се чу, че Франция, даже мисля, че се мина през някакви малки стачки, макар че британците искат сега, май почват да искат референдум, искат да се връщат повечето в Европейския съюз, във Франция как е? Макрон също имаше много критици. В последно време гледам, че така са поукрутили нещата, като че ли е малко по-спокойно.
1: На равнище излизане от Европейския съюз реално не е имало
0: дебат.
1: Никакъв дебат. Това, за което казваш, жълтите жилетки, когато излезнаха, бяха за повишаването на цените, на горивата и модифициране на методите на пенсионната възраст. Да. И...
0: Но то навсякъде се върви. Значи, навсякъде... Удължаване на средната продължителност на живота. Да, точно
1: живееме
0: така.
1: По-дълго. Мъжи ми отива на 75 години, повече от 75 години.
0: По два пъти...
1: ми ходи, не иска да спира, отвори си частен кабинет, ми работи два дни на седмицата.
0: Всъщност,
1: въпреки, че това е все пак, как да го кажа, нощ с две остриета. Защото това, което той работи на 76 години, взима работата на някой младеж, който чака да започне. Така че мисля, че както възпитанието и образованието трябва да се намери, както в баскетбола прилива между млади и
0: спираш го, хващаш го под ръка и идвате в България.
1: Той много му харесва. Идваме.
0: Имаш ли желание? Ще се върнете ли някога?
1: С най-голямо удоволствие.
0: Да.
1: Оставям си без никакъв проблем. Ако и децата искат да дойдат, добре дошли. Не. Тя е много красива страна. Аз казвам България и Франция, са двете най-красиви страни в света, защото си на нас ни липсва само океана. Всичко останало го имаме.
0: Понеже отвори
1: имаме
0: дума,
1: старата история, имаме традициите, имаме красотата, имаме
0: всичко
1: морето,
0: всичко имаме.
1: Франция има също. Има повече от нас сирена, има 400 вида.
0: Ама не всички са така хубави. Пък сега дай да бъдем искрени като нашите.
1: Да.
0: Към края да ти попитам, толкова пъти си обличала спортния екип, не говоря в академик, в Левски, в Франция, като си била, говоря за националния отбор. Химна, когато слушаш, какво е за теб България? Какво е била? Какво е България?
1: Играта в националния отбор е нещо много по-различно от всички други състезания. Когато отиваш да представиш собствената си страна, отговорността е различна, напрежението е различно, стресът е различен и ако ви прави впечатление, често добри спортисти, които държат на страната си, не могат да се изявят от отговорност,

0: на равнището, на което е тяхната им същност.
1: Никой не ми го е обяснял през годините толкова добре за разликата между това да играеш когато... клубен отбор и
0: национален
1: отбор.
0: Да, отговорността е различна, погледа към тебе е различен, ти представиш цяла нация, която те е избрала, за да покажеш на какво си способна.
1: Тоест България в този момент е тези пет човека на...
0: Не си ти, да, това е България.
1: Да,
0: така е. Отговорността е различна, взаимоотношението е различно, честта е различна, така че не мислете, че някой, когато е с националния триколор и с националната фанелка, не се е представил добре, не е искал.
1: Смяташ ли, че един спортист на най-високо равнище, говоря за Матей Казийски, говоря за Григор Димитров, да не се връщам и други случаи, смяташ ли, че когато един спортист бъде повикан в националния отбор, поканен, не може да намери начин да загърби личното си его и проблеми, ако има с някого, каквито и да са те? Защото говорим за национални отбори за България.
0: Това е въпрос на индивид. Мисля, че хора, които са направили такава стъпка, са много малко.
1: И... За радост са малко, да.
0: Изключително
1: те
0: малко.
1: Те пък влияят.
0: На никого не влияят.
1: Не.
0: На създадени хора на никого не могат да повлияят. Другото, което искам да кажа, че в реалните информации в реално време много често има партенки. Трябва да се види защо тези хора не са били, дали не са били контузени, дали...
1: Тук става въпрос определено за лични конфликти между треньор, състезател или нещо друго. Затова те попитах, трябва ли...
0: И спонсорство.
1: Да...
0: Исках да довърша спонсорството, тъй като
1: дори
0: ние
1: така
0: не принадлежим на себе си. Настоящите спортисти с целият този щаб от различни обградени, които са обградени в различни видове интереси, не принадлежат на себе си.
1: Това е точно
0: за
1: дума, да.
0: за личните интереси, треньор, състезател, мисля, че трябва да се наведе глава и да се...
1: В случай,
0: че треньора не унижава състезателя, да, а използва неговите дадености.
1: Съвсем към края казваш на едно място, че спорта ми даде силата, когато имам проблем, да реша и да надскоча този проблем. Това ли е най-великото нещо, което ти даде спорта?
0: Не, спорта ме изгради. Спорта, както наложих пак, включвам децата, спорта трябва да бъде част от образователната система. Това налага една организация и едно чувство на преодоляването на физическата умора, за да продължиш да си свършиш работата. Спорта ме изгради като твърда личност. Когато отидах във Вилюрбан, когато се откъснах от този пашкул, защото спортистите на високо равнище са хора, които са обграждани, обгрижвани и така нататък. Имаше моменти, в които си задавах, беше ми много трудно в началото, исках да се връщам. Гришта Христов, един журналист на Старт, ми каза: задай си въпроса, как ще реагира обществеността.
1: Бог да го прости, голям журналист.
0: Той ме накара да се замисля.
1: Това имах предвид, когато те попитах за отказ от националния отбор. Това имах предвид, нали? Да влияеш на хората по този начин. В смисъл, ти си изградил един
0: образ.
1: Да
0: бъдеш пример.
1: Точно така, да си пример.
0: Въпреки, че е голяма дума.
1: И пак е относително.
0: Да.
1: Ти си абсолютно права.
0: Въпреки, че да.
1: Значи искаш да кажеш, че в основата е въпрос на характер.
0: Именно въпрос на характер, но чрез тази умора, чрез това ежедневно преодоляване на тази умора и продължаване на там, по-напред в задълженията си, ежедневните си задължения, спорта изгражда един твърд характер, който не се причупва пред повеите на живота. Живота не е лесен за никого.
1: Така е.
0: Дори за тези, които имат, както каза, материално, не знам си какво, които обръщат внимание на материалното, въпреки че техните стойности са различни. Мисля, че няма човек, на когото живота да бъде песен.
1: Това е хубаво за финал. Последен въпрос. Успяхме ли с този разговор, с това интервю и доколко успяхме да покажем на аудиторията какъв човек, спортист, майка, съпруга, родител, приятел, баскетболист е Силвия Германова?
0: Ами аз съм това, което съм. Дали харесвам на... се харесвам на някого или не, водя, живея живота си по линията, която считам, че е добра.
1: Искам да кажа дали успяхме да открехнем повече страници от това, което представлява Силвия Германова.
0: Да, тъй като твоите въпроси са винаги дълбоки, многопосочни, имаш едно ветрило от познания доста значително, доста изфинено.
1: Значи
0: ти имаш и една чувствителност, която е литературна. Така че, когато се обръщаш към един спортист, винаги влизаш в дълбините на същността.
1: Благодаря ти много. Силвия Германова в предаването Клуб Неделя.
0: Аз ви благодаря за уважението и за вниманието.

Минутки преди 18, време е да си кажем до чуване в последната неделя на септември, но вие останете с програмата на Радио Пловдив, не пропускайте и новинарския бюлетин точно в 18. От мен Таня Лазарова и от Детелина Петрова. До чуване, хубава неделна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде

0: обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
2: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл е на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
1: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. И едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
3: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлени с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
4: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
0: От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
3: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да прата поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така

0: объркахме, че сега ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
2: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на държавната гранична служба на Украина, както и 4 военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дуна в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерим Тенев.
1: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Фейрфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за 3 подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник-шефът на полицията Ричард О'Колн заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Колн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Фейрфорд на Кралските военно-въздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
4: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрена

0: си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините, Елизабет Гогова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вот за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
4: Сутринта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим се е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република.
3: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
4: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
3: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
6: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи на работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциация. асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
7: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от 2/3 от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът по който правителството го прилага не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
8: Поредния повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство над аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремите участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6 на 2, 1 на 6 и 3 на 6. А на турнира по олимпийското еклондо Полша Опен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Милова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт. Първият етап

0: на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните матчове от 11-я кръг във втора лига – Вихрен Несебър 2 на 0.
1: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна България вятъра ще е по-често силен, а в останалата част от страната до умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявани от дъжд ще има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 в платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява.

0: акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: повече, отколкото очаквате.
1: Така, наистина, повече отколкото очаквате. Здравейте! А всъщност, надявам се да ме очаквате, защото и аз не знаех кога ще започне след 3-месечна пауза, почивка. Толкова добре ни се отрази и така забравих къде се намира радиото, че добре, че си спомних къде. А сега се надявам обаче вие да си спомняте и честотата и за това, че снимката на нощта е всяка неделя от 18.30 до 20 часа. Аз съм Стефи Стаменова и отново ми е приятно да бъдем заедно и през този сезон Живот и здраве. Добре дошли в новия ни сезон. Детелина Петрова ще избира музиката, част от музиката, защото другата част ще избираме ние с моите гости. Сега ще кажа добре дошли веднага на моите първи гости за сезона. Трябва да сте големи късметлия, момчета. Няма как, защото откриваме сезона с вас. Ще имаме музика, танци, настроение. Когато хората не ни гледат, ние ще си танцуваме тук. Нали може? Ще бъде весело. Така, сега ще представя веднага и двамата ми гости. Първият гост е певец. Той пее, създава музика, свири на китара и аз веднага критично се обърнах, като го видях, че идва без китарата и казвам какъв инструмент, като нямаш инструмент, какъв музикант с инструмент си, като не си носиш инструмент. Примерно, трябва да си носите винаги инструментите. Не, тук си идвали с огромни, огромни инструменти да свирят. Обаче отгоре на всичкото този наш гост, певец, си изгубил и гласа.
2: Е.
1: Обаче не е напълно, все пак има някакъв гласа. Ще чуем нещо. До края на предаването ще извадим всичко. И това е Илин Папазян Ниньо.
2: Да.
1: Добре дошъл.
2: Добре заварил, Стефи. Благодаря ти за поканата.
1: И аз благодаря, че дойде. Между другото, имаме твои песни тук в архива на БНР, което е хубаво. Так, винаги да спасяваме положение, ако има някакъв проблем с гласа. На нас това ни е работен инструмент. Аз не съм певица, абсолютно, но ползвам така също. И така, че при нас черпим с бомбонки за гласа.
2: Да, тук. Така е.
1: Да, сега си по-добре обаче.
2: Значително.

0: значително по-добре. Просто, да, просто есента дойде твърде бързо.
1: Да,
0: така, това мога да кажа. Очаквах цигансколято лято в Пловдив, ама ови не е точно.
1: Еми, що сега започва? Ето сега какво програмираме.
0: Да.
1: Сега започва, да. От утре. От утре, да. И вторият гост пък е танцор. Той танцува и обучава млади, малки и по-големи танцори. Идва от Нова Загора. Той там има групи в Нова Загора и това е Теодор Димитров. Здравей, Теодоре!
2: Здравей, много ми е приятно. Здравейте на всички слушатели на радиото.
1: Благодаря, че сте тук. Сега ще започнем с малко музика, ако искате, за да можем да отпуснем така атмосферата, да не влизаме много рязко след почивката, защото, нали знаете, хората казват, че след ваканциите обикновено хората имат най-много, изпадат най-много в депресии, защото така хубаво се отпуснали, изведнъж започват. Но аз пък съм благословена, че работя това, което толкова ми харесва, че аз всъщност не работя. Аз нямам един работен ден, а само се забавлявам. Така че ще продължим с музика, настроение и забавление.
0: Yeah.

0: Здравейте!
1: Ние сме Тринити. Слушайте всяка неделя шоуто на Стефи
2: Стаменова. Да, това беше идеята, която ще се направи Ниньо. Нали така, Ниньо?
3: Тук си говорим.
2: Да, обеща, че ще направиш и ти.
3: Ще направя специално с китарата, защото сега не я нося да компенсирам.
2: Да, задължително. Налага се да компенсираш и ще получиш още едно захарче за малко. Да започнем малко за теб да поговорим. В момента върви актуалният формат Гласът на България, да. А ти участва 2020.
3: Да, реално да, снимахме го 2019, но 2020 беше за пръв път излъчен. Да.
2: Да.
3: Сезон 7.
2: Сезон 7. А какви са твоите впечатления?
3: От предаването като цяло, като продукция?
2: Да, от твоето участие по-скоро.
3: Мен беше много много интересно, беше ми много забавно, защото аз влязох в това нещо като китарист, който пее на тотално на майтап. И както бех тотално на майтап, стигнах до финал.
2: И се обърнаха всички много бързо.
3: В интерес на истината, не.
2: Не бяха ли всички?
3: В интерес на истината, само Иван Лечев не се обърна, което е най-смешно, защото все пак аз съм китарист, нали, и да, но няма значение.
2: Да.
3: Важното беше, че оставих така готино впечатление. Ми е любимо до ден днешен, след като свира от време на време и с Михаела Филева, как тя се обърна, защото го има в монтажа, как реагира такова в момента, в който чува тромпета с уста и е някакво, оп, това го искам.
2: Да, беше много красиво. Спомням се, аз го видях, това и го помня, но също така ти бра нейния отбор на Михаела
3: точно така,
2: Филева.
3: Точно така, да.
2: Да, на какво научи от нея?
3: Аз тогава, нали, в предаването трябва много бързо да си избереш, всъщност няма много време, всичките ухажват и ти говорят някакви сладости, но мога да кажа със сигурност, че Михаела ми направи особено впечатление, защото беше единственото, която беше критична. Аз много обичам хора, които, защото и аз съм такъв, хора, които искат да ставаш по-добър и как да кажа, не те мажат с, не те къпят в масло и мед, нали, да те излъжат, да те охажат, ами ти казват нещата направо в очите. Тя е такъв човек, истински телец, страшен професионалист и така мога да кажа, че от нея съм научил за тези неща, че са изключително важни в тая професия генерално.
2: Но вие всъщност създадохте добра връзка с нея и след това, да, след това си работил с нея.
3: Да, случило ми се да замествам Васето Курмов. Правихме преди няколко години една инициатива, имаше за Деня на Земята в Икея в София. Снимахме много, много, да, беше доста яко в една стая. Част от нейния репертуар с две китари. Мен даже ме е яд, че още, смисъл, не се е случвало след това да го правим. Беше one time thing, но беше много красиво.
2: Без реклами.
3: Да.
2: Дега,
3: аз сега... не знам кое беше. Да, окей, okay, сори.
2: Така...
3: В един склад снимахме.
2: Да, в един склад. А сега към Теодор, да се обърнем към Теодор, за да не скучае той. Трябва да го включим много бързо. Давахме ти време малко да се адаптираш, защото все пак ти не си говорител, ти си танцор.
3: Да.
2: Ти можеш да изразяваш себе си чрез танците.
3: Да.
2: Ако трябва сега да изразиш нашият разговор, кой ще бъде танца, който е най-подходящ в момента?
4: Родопски бавен, лежерен, спокоен.
2: Разбира се, аз съм родопчанка, то това е абсолютно ясно, да.
4: Ето, значи познах.
2: Усети.
4: Да, по-скоро моята работа е в качеството ми на хореограф. Аз бях танцор. Сега моите танцори, с тях работя, създавам произведения, авторски произведения, хореографии създавам, обучавам се танцорите, а до преди 2-3 години аз самия бях така на сцената и бях в качеството.

0: си на танцор, което вече ми липсва малко или много.
1: Ами ти си млад, ти можеш да бъдеш танцор.
0: Мога да бъда по принцип, но така с времето и здравословно така се случиха нещата, че трябваше да се преориентирам единствено към хореографията и се оказа, че съм по-добър хореограф, отколкото танцор. Нали всяка жаба трябва да се знае гео?
1: Еми да, но те нещата не са случайни, те са се случили, за да може да се насочиш.
0: Със сигурност, със сигурност. Да. И мисля, че така се получиха по възможно най- добрия начин.
1: Разкажи ни малко повече, Теодоре, за твоята дейност, за твоите групи и за филма, който създадохте и целта на филма.
0: Да, ами формация Димитров се казва състава, с който работя. Тя е на територията на Нова Загора и Стара Загора. Интересно, че първата единствена България мъжка танцова формация.
1: Няма... Единствена?
0: Да, няма друга. Така? Само от момчета. Да.
1: Ими колко хубаво, ще ви пратим една мома отпред.
0: Да развали дисциплината, да ми създава още повече ядове и притеснения.
1: Или да развали дисциплината, да. А може и да поправи.
0: Ами със мен, да мислим. Ние се занимаваме с български фолклор. До година правим 10 години юбилей, който сега стягаме.
1: Поканете и Ниньо да пее на юбилея.
0: Ще бъде интересно да направим
2: някоя родопска песен.
0: Колаборация.
1: Чакай, защо родопски? Ти можеш ли да пееш родопски, Ниньо?
2: На родопски?
1: Не си пробвал, но може да можеш.
2: Не, със сигурност с диалект няма да пропея, но покрай работа с Мона доста интересни акустични версии ми се налагат.
1: Ще разкажеш.
2: Ще си говорим.
1: Не, а между другото, много интересно ще продължиш, Тео, извинявай, че те прекъсваме, но истината е, че тук са се случвали няколко пъти във време на предаването такива срещи между двамата гости и след това те създават някаква общ проект.
0: До една година ще ни видите някъде на световна сцена.
1: Естествено.
2: Може да ходим на Евровизия Бургас.
0: На Евровизия Бургас, ще ни видите.
1: Абе, виж какво
0: ние... Аз ще правя хореографията.
1: Значи, Ниньо малко по-далеч от микрофона, защото на теб ще ти спираме захарта, гласа ти дойде яко, да. Или ще пееш тук, или ти спираме захарта и бомбонките, да. Да, за филма да разкажеш малко повече.
0: Да, ами, оказа се, че в времената на COVID, когато беше по-ограничена дейността, ми хруна да направя нещо такова, да създам първият детски танцов фолклорен спектакъл, като го екранизирам и стана музикално-танцов филм. И сега вече му дойде време да се реализира. Тази година го пуснахме по кината в цяла България. И...
1: Как се казва филма?
0: Момчетата на Димитров.
1: А той още се върти? Или?
0: Не, беше летния сезон и после разбрахме, че е първия фолклорен филм, който се е пускал въобще в България.
1: Колко хубаво, първи неща.
0: Да, не знаех.
1: Колко първи неща.
0: Да, не знаех, че така се е случило. Сега общо взето се радваме на негови успехи в български общности в Америка. Ще го пускаме в Чикаго. И така, те първа ще видим как ще...
1: Какво всъщност показвате в този филм?
0: Ами той е с образователна цел. Показваме български фолклор чрез танц, песен, музика. Работиха много добри музиканти в сферата на музиката. Петър Ралчев, Стоянков, Стунджи, Недялко, Недялков, Пео Пев.
1: Да.
0: Все така националния отбор на така на фолклорния, фолклорния бранш. Наистина те ми помагаха така с музиката, Ангел Чакъров също от Стара Загора. Аз правя хореографията на всички танцови картини. Направили сме разходка из фолклорните области на страната. Родопи, Пирин, Шопука, Северна България, Добруджа, Странджа, Тракия. Като между танцовите картини има и актьорска игра, има и актьори. Отново момчета. И е много интересно, че зад екрана стоиме, нали, мога да кажа, големи професионалисти, но в кадър са единствено и само деца и юноши. Целият филм е актьори, певци, танцори са само деца и юноши.
1: Прекрасно. А случва ли ти се, когато не си в кондиция в живота, имаш някакъв личен казус, проблем или както и да го наречем, и обаче, заставайки на сцената или започвайки да танцуваш, изведнъж да усетиш промяна в състоянието си. Как ти въздейства танците?
0: Да, ами при мен е смесено, тъй като аз, моята професия, аз на

0: работа, работя в фолклор, работя тази професия, но работя с деца, които понякога, нали, те са деца и ни изкарват извън нерви. Нали, това е семантиката
1: Фактите
0: на
1: са
0: децата.
1: такива.
0: Да, и понякога съм със смесени чувства. Хем си работя по професията това, което обичам, слушам народна музика и хем...
2: Момент,
3: си педагог.
0: Хем трябва да съм педагог и да се грижа всичко да...
3: И имаш нужда от психолог, след
0: Имам,
3: това
0: да.
3: ти самия.
0: Аз искам да те поканя официално в ефир, да бъдеш нашия... Ти си по професия
3: И
0: психолог.
3: психолог, да.
0: Искам да бъдеш психолог на нашата формация и лично на мене.
3: Е,
0: Да.
3: благодаря. Направо вече край, започнах и
0: Не,
3: нова работа.
0: не го казвам,
3: Да.
0: ние сме го говорили това с моите танцори.
3: Да. Какво
0: Много,
3: сте говорили, че искате
0: че имаме
3: психолог?
0: нужда от психолог. Да, по принцип, мисля, че всеки втори човек има нужда от
3: Аз
0: психолог.
3: мисля, че всеки първи има нужда от
0: Да.
3: психолог вече. И както... Не, не е шега това
0: Не,
3: нещо.
0: не е шега.
3: Извън всичко, което сме говорили, на мен психологията си ми е не само страст, аз професионално си работя. Миналата година завърших психосоматика в Медицинския университет Пловдив. Сега записах невропсихология пак на младини, нали, те имат нужда от такива млади студентки като мен, така че има нужда винаги. Но истината е, че навсякъде по света хората имат личен психолог, така както имат GP,
0: Да.
3: личен лекар.
0: Да.
3: И всъщност, преди да стигнеш до личния лекар, е хубаво да имаш психолог, с когото да разговаряш, за да не стигаш до личния лекар. В много
0: Да,
3: случаи може да се избегне. Не винаги, но често може. И поне да се облегчи състоянието, да. Благодаря, благодаря за поканата. Да, много интересна идеята. Така се случват нещата. Направихме направо и тримата нещо много интересно. Но случва ли ти се на теб, започвайки да танцуваш, излизайки на сцената и да се промени състоянието, което си бил? Аз ще задам същия въпрос и на Нино, защото съм сигурна, че това при всички се случва.
0: Да, да.
3: Когато правиш със сърце всичко.
0: Да. Ти забравяш там за всякакъв битовизъм. Ти на сцената вече си друг човек. Нали, това е смисъл на професионализма. Нали,
3: да.
0: Да бъдеш професионалист и ако си истински професионалист, ти със сигурност си спадаш в такова състояние.
3: На свръхспособности
0: да,
3: понякога дори.
0: Да, се абстрахираш от всички други неща.
3: А казвам на свръхспособности, защото понякога, примерно, изпълнителите, на които предстои голям концерт, и изведнъж се случва нещо с гласа им, както в случая. Нали, сега в момента нямаш концерт, но след малко ще запееш със сигурност на живо. На мен се е случвало, да, може от силно вълнение понякога.
0: Да.
3: Може от много
0: стрес.
3: Причини
2: да.
3: И от стрес,
2: стрес
3: да.
2: Стрес.
3: Или прекалено много говорене, което си е моята работа, нали?
2: Това също може да е.
3: Да. Обаче гласа пада точно към, когато ти е най-нужен.
2: Mm.
3: И в един момент, малко преди събитието, си казвам, леле, как ще говоря? Аз въобще нямам глас, как ще говоря? Това не е просто в радиото да кажа, в момента няма да мога да дойда на работа, защото нямам глас. Това е събитие, което е оговорено месеци напред. И точно малко преди това идва ми гласа и той е в най-добрата си форма. Просто се случва някакво чудо.
2: Тялото се мобилизира.
3: Тялото се мобилизира, обаче и влизаш в друго състояние. Разкажи ти okay. при теб, Нино. Случвало се, сигурно съм.
2: Случвало се, разбира се, това е едно от нещата, които лично според мен те кара да се влюбиш в изкуството и това да правиш изкуство още на сцена, пред хора. Испанците имат термин за това, т.е. казват дуенде. Дуенде е все едно момента, в който излизаш, духа излиза от тялото. Имаше много, много готина екранизация, не съм сигурен дали мога да казвам име на филм.
3: На филм може, но
2: да
3: фирми не.
2: Добре, хубаво. Филма се казва Soul, което значи душа.
3: Душа, да.
2: И показва точно този момент на дуенде, как изглежда, така е екранизирано, визуализирано и разказва историята за един джаз музикант, който всъщност става преподавател и по много, много красива анимация. Аз много обичам анимационни филми. Това е гениална анимация.
0: И аз да вметна, няма нищо общо, но любимата ми анимация е испанска, Тайната на Коко.
2: Okay.
0: То пък
2: Коко,
0: е за деня
2: да.
0: На мъртвите.
2: Коко, да, да.
0: Да, те пък си имат такъв ден на мъртвите.
2: Е като си свети, който предстои. Да.
0: Точно,
3: да. Да. Добре, при теб се е случвало също, казваш, имали ли сте случай на сцената и двамата, когато толкова много сте били въодушевени от това, което се случва, от енергията, която ви обхваща и вътрешната и околната около вас, че след това, като приключи концерта или събитието, нямате спомен какво
2: да,
3: се случва.
2: Да, това е най-често. Да, това е едно от

0: Да, разкажи ми.
1: Все едно се случи. Мисля, едно минава за миг и нямаш абсолютно никакъв спомен. Все едно не си бил там.
0: Хората аплодират ти, обаче не знаеш какво се случило.
1: На мен ми се е случило даже на... Като бях, спомням си го ясно, като бях ученик и тогава си спечелих първото гран-при с китара, беше точно такова, дето си видих и буквално след това бях такъв, аз не помня кой си видих, как, въобще както мина е така, за миг.
0: Вярвате ли в това, че идва едно провидение, някаква сила минава през нас, носим послания чрез начина, по който изразяваме себе си, и това послание просто минава, стига до хората и ние в един момент нямаме спомен, седно, че сме в друго състояние. Вярвате ли в такова нещо или как си го обяснявате още?
1: Не знам, ме кефи идеята за това, че едва ли не буквално се на душата ти излиза от тялото. Тази...
0: Та тя по-добре да не излиза душата,
2: да, по-добре... Е,
1: нека
2: не
1: си
2: 21
1: грама, нещо.
0: Нека си стои, нека си стои в тялото. Имаме още
1: за миг, къде... за миг поне. Да, за миг поне да не...
0: Да, това, което обясняваш по този начин, спомням си, на мен ми разказа един много добър приятел, той е много голям музикант, цигулар, Мичо Димитров.
1: При малко го видях.
0: Така ли? Да. О, да, аз много го обичам този човек, невероятен цигулар и човек е.
1: Да.
0: И той ми е разказвал как в... Холандия, където свиреше той в Кралската филхармония, един огромен невероятен спектакъл и много силно вълнение, силно напрежение. Той излиза на сцената и свири и изпада в състояние, което няма спомен въобще какво се случва. Този момент, казва, аз виждам като на забавен каданс, само как аплодират всички хора, а аз не знам какво съм свирил. Аз знам какво трябваше да свиря, но нямам спомен как се е случило. И това е много интересно, защото го споделят много хора на изкуството.
2: На мен никога не ми се е случило. Аз като танцор, когато бях на сцената, не съм изпитвал чак такова притеснение. Обаче сега, моите танцори, като са на сцената и аз съм зад кадър, се притеснявам повече. Откакто аз не знам защо.
1: По-скоро е в случая адреналина.
2: Да,
0: адреналин и отговорност.
2: Отговорността, защото после те, ако са примерно 10 танцора и някой от тях сгреши, няма да кажат примерно еди кой си там Иван Маринов сгрешиш, кажат, о, Теодор, момчетата на Димитров, виж, не ги е подготвил. Значи, и аз се притеснявам. И сега последно, като бяхме, няма да кажа в коя телевизия, бяхме на живо и отивам при тях и викам, притеснявате, ма ние сме на живо, викам, притеснявате се след няколко секунди сте вие, те ни покисти, ни им пука, вика, не.
0: А ти притесняваш ли се сега?
2: А, моля?
0: Вече се успокои ти. Притесняваш ли се тук?
2: Не.
0: Спокоен си.
2: Аз лично за говоря не се притеснявам.
0: Чудесно.
2: Притеснявам се единствено, когато моите момчета танцуват, дали всичко ще бъде наред и дали ще имаме оперативка и проблеми след това.
1: Защото те не се притесняват.
2: Защото те не се
1: притесняват.
2: Да, аз точно когато ги питах преди ефир, преди живия ефир, дали се притесняват, един от въпросите беше дали ще ядеме веднага като тръгнем от София да се приберем с нос. Си живее в него в свят.
0: Еми да, ама ти си малко като националния отбор по футбол. Ще имаме ли оперативка след...
1: Да,
0: след матча.
2: Имаме след сек.
1: Да.
0: Добре, ще обсъдим сега след изпълнението.
1: Режисьорски
0: бележки. Да видим с какво ще продължим сега. Ще продължим с музика малко.

0: Снимката на нощта.
1: Снимката на нощта продължава. Ние си говорим и тогава, когато вие слушате музика, напросто се затъжила да си говоря с такива приятни хора, не че цяло лято наработих, защото аз също направих дебюта това лято. Станах режисьор на един филм за професор Дамян Поп Христов, но това ще го разкажа друг път. Сега просто споделям, защото е наистина много вълнуващо да предизвикваш себе си постоянно. Така че на 14 октомври Живот и здраве ще бъде премиерата на филма в Лъки Синема. Лъки филма. В дом на киното Лъки. Да, точно така. От вълнение забрах къде точно. Ама хората ще могат да проверят, ако искат да дойдат. Сега продължаваме разговора и понеже Тео спомена за това колко много нужда имат младите хора от психолог. Mm-hmm. Всъщност не само младите хора имат. Обаче младите хора имат нужда от някой, който да ги слушва. Ти работиш с тях.
2: Да, аз непрекъснато имам от моите танцори, те са на така възраст 15, 16, 17 години, където идват и е така от нищото почва да се споделят дали проблеми, дали някакви житейски случки, дали нещо, нали, имат като някакъв тях. Тек е еднодушник.
3: Да. Работа на педагога, 50% психолог.
2: Да, и идват и споделят и казват и ти се налага да им даваш някакви съвети.
1: Какво най-често те питат, защото ето сега и на Детелина, нашата колежка от среща, нейните деца са горе-долу в тази възраст.
2: Така ли?
1: За нея също ще е интересно, да. Освен това, тя е изключително ерудиран човек, но и музикант, музикален педагог, така че да, тук няма случайни хора въобще. А да, какво най-често питат? Интересно е, Детелинче, да разберем отстрани, нали, защото родителите си няма да ги питат за всичко. Обаче хората, на които се доверяват като учители, психолози, може би...
2: Всякакви неща от всяко естество, ама наистина всякакво за родителите, за
1: каква дадена ситуация. Например?
2: Ами нещо трябва да скрият от тях, ма дали да им казват.
1: Чакай, аз още питам, какво искат да скрият?
2: Дали не трябва да им... Примерно, те и от мене също се чудят да скрият ли някой път. Примерно, защото аз не обичам да виждам деца, които пушат, по принцип. И те го знаят това нещо. И сега...
1: Значи искат да скрият, че пушат.
2: Еми да, сега нали има такива вейпове. Ами такива неща, вейпове, работи. Те
3: са даже още по-вредни.
2: Те ми е неудобно. Да. Те ми е неудобно. И така, дали да споделят, дали да кажат, от мене се крият, аз пък имам свойството много бързо да
1: разкриваш.
2: Да разкривам.
1: Ти си педагог-детектив.
2: Да, нещо такова, да. И
1: така. Натоварват ли те проблемите на децата?
2: Не. Не, аз се успокоявам с... те са искрени и чисти. Аз ме натоварват хората, които вече са така по... вече навлезнали в живота, нали, като пораснеш, почваш да са... Не всеки, ама така се натрупва, житейските случки ти дават леко злоба, леко завист. Нали? Ти като си малко още, нали, до някаква възраст там, не знам, до 6, 7, 8 клас, нали, горе-долу си... така по-искрен, по-честен, по-непринуден, по-няма

0: не мисли.
1: Да,
0: не,
1: да,
2: не, тогава. Масата, не, не, не. Винаги има изключения, но
3: при децата... 6-7, когато почва да ги пере вече пубертета и стават малко по-разни.
2: Със сигурност са по-искрени и чисти, отколкото ние да. Големите хора.
1: А, това, да. Тео... Младите хора си имат и техните идоли изпълнители.
2: Да.
1: А Ниньо е един такъв млад идол,
2: да.
1: Който биха харесали. Били го поканил да ги срещаш и си говорите с него, да, не само да слушат.
2: Да.
1: Но също идея.
2: Бих го поканил, даже имаме оговорена дата вече в рекламите. Да, ще го видим в моя град в Нова Загора. Ще го видим на 10 октомври в неделя. Ще...
3: Събота е това.
2: Събота ли? Чакай, събота ли?
3: Събота
2: да.
3: Е
2: това. Да. Ще го видим на наша сцена. Територия, сцена, да, ще добавя танцорите, ще гледаме там и ще
1: подкрепим. Ви сега ти каза, че само момчета, при вас само момчета и накрая една психоложка покани, айде.
2: Да.
1: И каза, че някой трябва да подреди нещата и ти веднага ме покани.
2: Да.
1: Да. Да. Много мъжки стана този отбор. Трябва да има малко женско присъствие.
2: Да.
1: Да, не може така толкова мъжки. А добре, сега Нино да ми кажеш, ти пък имаш проекти с Мона.
3: Ами да, аз съм в общи линии с нея от ден едно. Това е много ми е любима тая тема напоследък, защото нали, психологически мога да говорим.
1: Не ми да,
3: виждам, че разговора много ми харесва в такава посока.
1: Добре, явно имаме нужда всички.
3: Да, не, имам друго предвид, че все по-често ми се случва колеги, хората около мене, нали, които не се занимават с музика, нали, са такива, о, ти много яко свиди се, аз с Мона. И аз съм такъв. Абе, хора, викам, аз свира с Мона от години вече. И за няколко години. Аз съм от самото начало, когато тя си направи първия хит.
1: Какво значи години? Тя колко години свири?
3: Ами, тя е на 22 в момента.
1: Ами, да, точно това.
3: Тя излезе за първ път на 16 в там...
1: Имаме ли песен на Мона?
3: Как се казваше? В талантите. И въпросът е друг, че в момента, в който почна да издава музика на второ, трето, на четвърто парче, то гръмна и почнахме да се холи, и почнаха да я викат повече на...
1: Заповядайте заедно с нея на гости.
3: Ще се радвам.
1: Да.
3: И това може
1: ще
3: да си...
1: Ще оговорим и това, защото ние до декември нямаме свободни места за до година живот и здраве.
3: Въпросът е, да, друг. Исках да спомена за нещо, което наблюдавам в съвременния свят и ми прави впечатление, че нали има cancel culture, сме чували. Нали има и има е такава една така представа за това да почнем да харесваме някой артист, едва ли не, той трябва вече да е известен. И това е много странно, защото все едно съвременният човек, или поне в България, това ми прави впечатление, че нямаме достатъчното, не знам, вкус ли, критично мислене, за да отсеем добро от лошо и да преценим, че нещо си заслужава да бъде подкрепено, когато нали, то му личи, че е добро.
2: Преди да го покажем по телевизията.
3: Преди да го покажем по телевизията преди и всички да го получи, да получи одобрението на всички
1: сега. Да, точно.
3: Което е много странно за мен.
2: И тъжно.
3: И тъжно също времено. И много насъждавам на това, защото просто е вълнуваща тема за мен, да. Защото има страшно много артисти, които си заслужават и също не остават в някаква
1: да. Сенка. Да,
3: и ми е просто ми е смешно, защото аз работя с този човек от години
2: да,
3: и сега хората едва ли не забелязат, че аз работя с него, аз съм такъв. Аз съм с нея от ден, но аз съм бил на едни от най така гадните моменти, нали смисъл, когато, защото има и хубави и лоши нали, участия, ако ще, аз съм бил с нея.
1: Добре, какво можем да направим в тази връзка, че да не е така, не. Да покажем по някакъв начин, ние точно с вас опитваме тук в радиото, дори да покажем хора, които не са толкова популярни някъде другаде, не за това дали ще станат популярни или не, за това, защото хората да видят, че съществува такъв тип хора и извършват този вид дейност.
3: Аз мисля, че това нещо е до...
2: Менталитет.
1: Тази да
2: до менталитет. Много трудно, да, бихме възпитали публиката. Да. Аз това, точно това, което той каза, аз го наблюдавам от години.
3: Да, винаги съм
2: аз съм се ядосвал на това нещо. И аз съм имал лично мои приятели, които са си приятели, като ги покажат по телевизията, вау, вече така. Ма тези хора 15 години преди това са били още по-брилянтни и още в по-добра кондиция и още в по-добра форма.
1: Добре, обаче сега сменям темата, не само телевизията, защото вече много хора дори не искат да гледат телевизия. Слушат радио. Радиото все пак остана.
3: Радио,
1: но телевизия, много хора си свърлиха телевизорите.
3: Е, нормално.
1: Аз имам такива приятели много. Нормално. Предполагам и вие имате.
3: Да.
1: Вече социалните мрежи.

0: лежиш станаха по-актуални, отколкото телевизора.
1: Mm-hmm.
0: Така,
2: и
0: че...
2: там е същото.
0: Да.
2: Абсолютно същото. В смисъл, буквално, има, дори ще кажа, има и радиа, които не излъчват музика на артисти, преди те да станат известни. А те стават известни в един момент в социалните мрежи. Мога да дам пример за това, защото пресучи пред очите ми това с Молец. Mm-hmm. Аз ги познавам малко преди да избухне, нали, нали всичко за тях. И мога да кажа, че даже бях от хората, които също... Аз съм правил кавари няколко месеца на, на 7 дни, примерно, когато още не беше толкова вайрал. Но, нали, това е вайрал кълча. В смисъл, трябва да стане вайрал нещо, за да почнем всички, нали, да го, да го видим всъщност потенциала. Това е много,
0: това
2: много
0: е,
2: тъжно.
0: Да, да, много хубава тема и определено има смисъл от всичко, което казвате. Аз искам да подхвърля още една тема да сложа тук на масата. Сега тук на масата имаме един фестивал за китара.
2: Това много си заслужава, за това мога да ви говоря.
0: Да,
2: до утре.
0: Да кажем нещо и за това. Айде. Да поканим хората. Хайде, Ниньо, ти
2: си. Така и така сме в Пловдив. Искам да поканя пловдивската ни аудитория.
0: Ти проговори. Сега, като стана дума за китара, проговори от още по-близо.
2: Разбира се, разбира да. Се. Искам да ви поканя на фестивала Гитарт, който се случва вече 10 години в Пловдив. И на тази 10 годишна програмата от 1 до 4 октомври е просто уникална. Като започнем с Туле, която е една виетнамка, която ще сподели сцената на Радио Пловдив, на първо студио на Радио Пловдив.
0: Прекрасно.
2: С Сами Соломон, който е един от най-талантливите млади китаристи, класически китаристи на България, който обикаля по сцените в Европа и печели конкурси в момента.
0: Това е на 1 октомври.
2: Това
0: е
2: на
0: 1
2: октомври
0: радио,
2: откриването
0: да.
2: На фестивала.
0: Прекрасно, да.
2: На следващата вечер сме в Кукления театър с един проект на банда Дел Падре, които са също много готина банда, която свири фламенко и румба, но с български текстове.
0: Много красив.
2: Много, много красив фюжън. На 3 октомври Владко Стефановски, който е един от доайените на китарата в Европа, и от, той е от бивша Югославия, уникален китарист, също ще бъде в България за пореден път. Преди е гостувал с Теодоси Спасов. Това беше моята среща с Владко, беше тогава, след този концепт. И до ден днешен един от уроците, който той тогава ми даде, го повтарям на учениците си. Но Владко идва сега с рок проект, с рок трио, много е яко, много як рок фюжън прави, с етно звучене. Това е на 3 октомври и най-важната, финалната вечер на 4 октомври е посветена бразилската музика и на един...
0: Четвъртия неделя?
2: Четвъртия, точно така, неделя,
0: да.
2: В Дома на културата Борис Христов, Ямандо Коста идва със своята 7-струнна китара. Повтарям пак, 7-струнна китара. Това е типична бразилска китара.
0: Да.
2: И ще свири боса нова, шоро и въобще всичките свои аранжименти. Той е световна звезда. Честно казано, каним ви, може да намерите
0: ами,
2: много,
0: аз сега,
2: много
0: знаеш, какво ще предложа? Билети. Ще предложа на нашите слушатели сега да чуят Ямандо Кост.
2: Ако може.
0: Да, слушаме.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Снимката на нощта.
3: Как хубаво си хортуваме тук с тези музиканти, млади хора. Как се чувствате?
4: Много добре, като вкъщи.
3: Да, точно така искам. Точно така. Винаги искам снимката на нощта, предаването с мен да бъде така, се едно, че си с приятел, който се познаваш много години. И можеш да си кажеш всичко. Искам и се в края на нашия разговор да обсъдим една тема за изкуствения интелект, която много хора са за, други са против. И аз днес се сетих за една история, която ви споделих преди малко. Ако искате, ще разкажем в ефир тази история. Всъщност, то е нещо, което е много забавно. Сега, след време, е забавно. Тогава не ми беше много забавно. Хората много се страхуват от изкуствения интелект и това какво може да ни причини. Понякога си мисля, че част от тези страхове не са чак толкова нови. Спомням си нещо от 90-те години, когато също работих в радиото, но тогава беше канал Ком и тогава започва снимката на нощта. Всъщност, и направих реклама на едно такси, което сега не съществува, затова мога да го споделя в ефира. М-такси се казваше в Пловдив. Слоганът беше, измислих такъв: добре дошли, града на М-такси. Хората го харесаха и започнаха да ми се обаждат и от други градове и ни предлагаха: направи нещо такова за моя град. Моля те, направи добре дошли в града на Липите, например, в Стара Загора, или добре дошли в града на Войводите, да, Сливен. Имаше. Аз обаче отказах, защото смятам, че не е коректно веднъж, като съм приела една фирма, да направя слогана за една фирма, да повторя за друга. Един ден обаче се връщахме от морето и слушаме радио и попадаме на радио в Сливен. Това е град Ниньо. Изведнъж чувам моя глас. Добре дошли в града на. И някой друг добавя: Войводите. И аз си казах: чакай малко. Аз това не съм го записвала. Отидохме в радиото, попитах колегите и казах: какво е това? Аз не съм го записала. Отговорът беше: рекламодателите много държаха не само на слогана, а и на вашия глас. Понеже вие отказахте, решихме да го направим по този начин.

0: Да.
1: Темата е много деликатна. Но, или както аз казвам, много пипкава. Защото ние си говорихме по-рано с теб за това. Става въпрос за права, в крайна сметка. По принцип няма проблем да го направят така, само че ти по принцип трябва да получиш някаква сума, договор съответно, за това, че те ползват този слоган с твоя глас. Така работи в рекламата в всяко измерение.
0: Легалната
1: реклама да работи в всяко измерение по този начин.
0: Тук дори не става дума за финансова...
2: В случая... Интелектуална...
1: Да, говорим първо за моралния. Да. Първо за моралния момент, защото те нито са се обадили ти да знаеш, че сте в гласа, нищо.
0: Даже аз можех и да не разбера въобще.
1: Именно.
0: Да, можех и да не разбера. Това беше не случайните случайности, които се случиха, минавайки чух. Но тогава си дадох сметка, че въпросите, които днес свързваме с изкуствения интелект, кой може да използва гласа, думите, творчеството ни, всъщност не са започнали с изкуствения интелект, а много по-рано, и тогава са се правили по различен начин кражбите, или пък въобще идеята, въпреки че идеята на изкуствения интелект е съвсем различна, и ако ние задаваме точните въпроси, ние можем да се образуваме взаимно с изкуствения интелект. Да кажем. Вие какво мислите?
2: Много е важно не просто да работим с изкуствения интелект, а мисля, че той трябва да се използва от хора, които са много умни, интелигентни, много навътре в професията си, за да могат да знаят точно какво да питат. Точно как да сформират правилния въпрос, за да получат правилния отговор.
0: Така.
2: Сега виждаме много примери, където всеки пита хаотични неща, отговаряме са по някакъв хаотичен начин и стават грешки. Даже знам, че и с медицината вече се питат някакви въпроси такива за...
0: Това е много опасно.
2: Ма не само, пълно е с такива примери. Според мен е грешно да се използва изкуственият интелект, особено от деца. Мисля, че трябва да го ползват главно хора, които са вече така с години практика, хора, които се го използват тясно със своята професия, с много конкретика, с много познания, колкото да
0: им... Като допълнително развитие. И с
1: критично мислене.
0: Да.
2: Според мен така трябва да бъде.
0: Да, това, което каза за лекарите, за диагнозата, знам, че много хора, вместо да отидат на лекар, описват си ситуацията, симптомите, взимат информация от изкуствения интелект. По същия начин сме разговаряли с колеги психолози, които казват това. Ситуацията описват, не се чувствам добре, в депресия съм и изкуственият интелект трябва да даде информация, което всъщност е много опасно. Това може да бъде опасно и да заблуди много, както в медицинска, в областта на медицината, така и на психологията, и на още много неща. Но аз съм сигурна, че вие пак ще дойдете да гостувате. Нино, ти с Мона.
1: С най-голямо удоволствие.
0: С Мона, с Молец, с Михайла Филева, с Адега, и до края на годината имаме. Да,
1: има участие. Има
0: Теодор с всичките момчета, на които ще бъда психолог, нали? Така, ще един по един ще минат всички.
2: Един по един тук, да. Аз само да добавя, понеже предварителният разговор ме попита къде могат да видят хората.
0: Задължително,
2: защото
0: да.
2: Защото ние тук само говориме, не можем да покажем това изкуство.
0: Точно
2: танце.
0: Така.
2: Не могат хората да го видят. В Фейсбук и в Инстаграм си имаме страници, където могат да напишат формация Димитров.
0: Прекрасно.
2: И веднага ще им излезат клипове, авторските ни произведения. Сега след малко ще чуеме и музика, авторска музика към моите танци.
0: Кой създаде тази музика?
2: Какво ще пуснеме?
3: Добруджан и влашка емоция.
2: Значи влашката емоция е на Петър Ралчев, а добруджанската картина, добруджанския танц е на Ангел Чакъров. Това са двама много, много добри
0: аплодисменти.
2: Да, Петър Ралчев е светилото.
0: Да, да,
2: така.
0: Той също е поканен на гости.
2: Да, сега ще можете да ги чуете. Те са музики от филм, който в момента разпространяваме.
0: Да. И къде можем да ви видим най-скоро вас?
2: Целият график за октомври месец е пуснат на Фейсбук страницата, не помня всички дати, но в Инстаграм и във Фейсбук може да...
0: Добре, но първото участие, което предстои, можеш да споделиш? Кое е първото, което...
2: Мисля,
0: в Нова Загора ще бъде или?
2: В София.
0: В София.
2: В София,
0: да. Имате частна покана?
2: Колаборация, да.
0: Да, добре.
2: Която още я пазим в тайна.
0: Добре, тайна ще запазим в тайна и ние тогава.
1: TBA, to be announced.
0: Да, а ние ни от теб къде можем да те видим най-скоро?
1: Най-скоро може да ме видите, ще ви кажа, на 8 октомври, когато ще правим...
0: Не е заведение, няма да казвам заведение.
1: Няма да казвам кое е заведение, но в София правим...

0: тема време.
1: Пожелавам от сърце да бъде.
0: Благодаря.
1: Какво те още ще добавиш?
2: Сега да допълня, че премиерата е на 9 октомври, аз тогава ще чуя, защото тогава имам рожден ден.
1: Добре. Везни.
2: Везни съм, да.
1: Везни. А ти коя зодия си?
0: Аз съм рак.
1: О, моята зодия си. Ти да, понеже казвам за Михайла Филева, че е телец и аз не те попитах. Да, разбрах. Сега, какво искате да пожелаете на вашите почитатели, на нашите слушатели? И зрители, естествено, защото ни гледат нас в всички социални медии, които включваме.
2: Най-напред здраве. Това е нещо, което на първо място искам да пожелая и да бъдем добри. Това мисля, че е напълно стаж.
1: Теодоре, благодаря ти. Ниньо?
3: Бъдете вдъхновени и вярвайте в по-добрите дни.
1: И аз много ви благодаря. Ще продължим с много музика. Днешното първо предаване ще продължи с музика, защото като за първо предаване след толкова време няма да се морим много. Но продължаваме с концерт, затова сега отиваме да танцуваме и да пеем. А от мен Стефи Стаменова, великолепна седмица. Нали знаете, че не съм забравила, че аз правя благослови винаги в край на предаването. Пожелавам много здраве на всичките ни дечица, на родителите, на майките, бащите, на нас всички. Пожелавам много любов, пожелавам много светлина, много хубави новини. Нека тази седмица да бъде седмицата на хубавите новини. А май така изведнъж нещо много хубаво да се случи, което си го чакал толкова дълго време и го получаваш сега. Споделете с любимите си хора седмицата. Не пропускайте да кажете, че обичате. Аз също ви обичам и следващата неделя живот и здраве ще имаме също интересни гости. До тогава пожелавам ви здраве, любов, светлина и усмихнете се сега и танцувайте с нас.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме номер 30 в класация Елит, Джони Хинс с Better On Me, 29-то място е за Dave & Tam с Rain Dance, а на 28 е Джо с End of Beginning. Новото предложение е Jason Drew и The Second Voice с Let Me Be, дебютира на 27, веднага след това Estella Lefty с Boston на номер 26 и 25 Home Plus на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
0: Номер 25.

0: Китът Джамайкън Бам Бам на Хюгелен Солто пропадна с цели 4 позиции до номер 24. Веднага след това е Just the Way You Are на Милки Давид Гита и Boy You Turn Me на Феликс Жан, съответно на 23-то и 22-ро място. На номер 21 остана Mike's Mind с Папо от Afro Soul. До 20 се придвижи Tame Impala с Loser, а на 19 слушаме BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго, Алекс Уорън и Джордан Ракей запазват позициите от миналата седмица, съответно 18, 17 и 16, а песните са Drop Dead, Fever Dream, Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от мултиплатинената световна звезда Майли Сайрас. Песента Bass Persuade е първи сингъл от нейния нов албум, който вече е на музикалния пазар.
1: Номер 18.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си

0: възраст от 12 до 19 години и заобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер 17.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 часа на пътя между руенските села Билка и Дъскотна са се сблъскали лек и товарен автомобил. Пътят е затворен за движение, като колите се пренасочват по обходен маршрут през Ришкия протовход. На мястото на инцидента предстоят действия по рязане на автомобила, за да бъде извадено тялото на загиналата жена. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни

0: и ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол, от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Баулова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на настоящата година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Стефан Белчев от Прогресивна България отхвърли обвиненията, че от партията толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти, преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
5: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
6: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Посочи президентът Йотова. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана ѝ е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази

0: спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете записаха 2-2 с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олбо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еквондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Чендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0, Бероя Янтра 1-0, Черноморец Бургас Монтана 2-0, ЦСКА втори отбор, Спортист Своге 1-0, Фратрия Спартак Плевен 3-0 и Хебър Добруджа 1-2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Смолен, 11 в Перник, до 20 градуса в Ахтопол и Сандански. В София 13 градуса при 76% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: адвокат, какъв то го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок,
2: музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Номер 13.

0: Мистер Ноитол на Тери Суинс пропадна до номер 10 тази седмица, но преди това слушаме Sweet July на Take That на 11-то място и номер 12 Dance No More на Harry Styles.
1: Номер 12.

0: Кой е номер едно в класация Елит ще разберете само след малко, а сега слушаме Дракула на Tame Impala 9, 8 All Mother на Sam Smith, седмото място е за Runaway на Lady Gaga и Deutsche, номер 6 са Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter, на пето място е Katy Perry с Watch It Burn, а на 4 останаха Кецай с Edmo.
1: Номер 9.

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация. Елит на трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Второто място е за Шакира и Бърна Бой с хита Die Die. А за първа седмица номер едно са Моранди с Мис Калифорния.
1: Номер три.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Обикновено се смята, че за разлика от огромните си постижения в сфери като право, военно дело, инженерна мисъл и други, Древен Рим чувствително отстъпва на Древна Гърция в изкуството. И до голяма степен е така. Римският театър всъщност представя гръцки пиеси, но без да проявява никаква чувствителност по въпроса за авторските права, просто им прави дребни ремонти, като сменя заглавия, имена на места, герои и богове. Римските скулптори също твърдо следват класическите гръцки образци, а и публиката това харесва, не иска друго. Дори поетите на Рим, сред които поне двама, Вергилий и Овидий, блестят като огромни диаманти, все пак заемат и следват великата Омирова традиция. Специално в словесното изкуство има обаче две направления, по отношение на които римляните създават страхотни образци. Едното е епитафията, а другото – сатирата. Защо точно тези двете? Причините са много. Сред тях е факта, че в Рим ораторското изкуство се развива до високи върхове, а то е много плодородна почва за словесни експерименти. Особено когато се прилага не в съда, в сената и на форума, във връзка с теми от висшите сфери на мисълта и обществения живот, а по отношение на грубата житейска реалност. Смъртта е такава груба реалност и съответно епитафията се развива, като следва заложения в риториката принцип за кратка, стегната и елегантна фраза. Сатирата пък в известен смисъл винаги е пародия на високите ораторски образци, дори когато ги повтаря, тя всъщност ги принизява. Тези обяснения все пак са, така да се каже, технологични, водят към начина, по който се развиват нещата, докато другите, още по-важните, водят към техния смисъл. Първо, в Рим смъртта е изобилна, а житейските дела се ценят. Затова от добра епитафия винаги има нужда. И второ, във вечния град, особено в императорската епоха, бушуват силни обществени и политически страсти, а нравите са в видим упадък, което навсякъде и винаги ражда сатира. И не случайно точно Ювенал, човека признат за най-великия римски сатирик, обобщава това, като възкликва горчиво. Но как може човек да живее в Рим по наше време и да не пише сатира?

Decimus Юниус Ювеналис, познат нам като Ювенал, е роден някъде между 55-та и 70-та година от новата ера. Това е по време на управлението на император Нерон или веднага след него, епоха, в която политическата корупция и моралната безпътица вече разяждат силно римското общество. Основните неща, които знаем за човека Ювенал, са извадени с много усилия от текстовете на онези 16 сатири, които той ни е оставил, така че за събитията от живота му говорим предпазливо и несигурно. Има основания да се смята, че поетът е роден в Аквина, градче на около 150 км на север от Рим. Там е намерен надгробен паметник с неговото име, който обаче може и да е на негов роднина, защото споменава военни заслуги. Бащата на Ювенал, май е освободен роб от испански произход, който бързо забогатява. Във втората сатира има податки, че като

Младеж поета вероятно е служил в армията под командването на генерал Агрикола по време на неговата кампания за завладяването на Британия. Някои източници твърдят, че Ювенал е учил риторика при прочутия Квинтилиан, но това е доста по-несигурно предположение, дори от това, че след армейската служба заема пост в държавната администрация. Не може да се каже със сигурност дали поета някога в живота си изобщо се жени. По-скоро обаче не. С други думи, всички филипики в неговите сатири срещу жените, всички описания на женското коварство, притворство и в същото време на необузданата женска разюзданост, всъщност са плод не на личен или поне не на семеен опит. И именно с това негативно женско начало е свързана една от най-актуалните за всички времена крилати фрази, които Ювенал ни е оставил. Сега сигурно ще ви изненадам малко, защото предполагам всички сте чували знаменития въпрос «Кой ще пази пазачите?» и в друг вариант «Кой ще ни пази от пазачите?». През последните, може би, стотина години израза се ползва най-вече за да се иронизират незаконни действия на политиците, полицията или тайните служби. В своята шеста сатира обаче нейния истински автор Ювенал я използва, когато обсъжда неистовата според него склонност на жените към изневяра и твърди, че за да се предпазят от тази напаст, мъжете често затварят жените си в къщи или им слагат пазачи. Но кой ще опази горките мъже от самите пазачи, които бързо стават жертва на женските козни, пита поета.

Едва ли ще се намери дело, в което причината за спора да не е жена, пише също Ювенал. И той самия май гледа да се предпазва от тази напаст, като цял живот стои далеч от жените. Да, както много други римляни от своето време, той предпочита любовта на мъжете. Това обаче изобщо не му пречи в сатирите си да напада не по-малко остро разгулната вакханалия на педерастите. Едно от най-интересните определения за римския сатирик Ювенал прочетох в статия, която го нарича политически най-некоректния римски поет. Ако не беше казано сериозно, това щеше да е добра ирония към псевдолибералния феномен на политическата коректност, което напоследък все повече пречи на нормалните хора да назовават нещата с техните истински имена. Боя се обаче, че автора на въпросната статия наистина се беше заел да търси под вола теле, като искрено очакваше римски сатирик от края на първи и началото на втори век да пише така коректно, сякаш е сляп и куца американски еврей травестит, който завежда социалната рубрика на телевизия Al Jazeera. Забелязал съм, че много мъка има на този свят, тъй сред американските журналисти също. Така или иначе обаче, Ювенал не е благодушният днешен хуморист от олигавено телевизионно шоу. Напротив, много често той е груб, арогантен, циничен, на моменти езика му е по-грозен и мръсен от всичко, което човек може да си представи, че се говори в един днешен затвор, например. Но човек е истински, искрен в гнева си, дълбоко във възмущението, стилен в сарказма. Когато говори срещу хомосексуалистите, прави го всъщност не заради сексуалната им ориентация. Той напада онези от тях, които с пари и власт развръщават млади момчета. Или напада патроните, които се играят и се гаврят с частта на зависимите от тях клиенти. Изобщо Ювенал никога не е самоцелен в говоренето на мръсотии, в омразата си към чужденците, в нападките срещу алчността, надутата помпозност, глупостта и суетата, екстравагантността, лошите маниери. Той винаги държи под око не личната, обществената страна на въпроса. Да, някой казват, че като стихотворно майсторство Ювенал май не е най-добрия поет на света, но на тях пък той самия отговаря. Дори природата да отказва, негодованието създава стиха.

Предполага се, че Ювенал издава своите 16 сатири някъде в периода от стопната до към 130-та година. Те са писани в познатия ни още от Омир Хекзаметър и са разпределени в 5 книги. Учените намират, че има разлика в тоналността между, да речем, първите 9-10 и останалите 6-7.

сатири. Последните намират за не толкова динамични, силни, ударни, а казват, че някак умекват и изобличаването на пороците в тях се замества от повече морализаторски тон. Това е относително, разбира се, и нормалният читател едва ли ще забележи разликата. Стига естествено да може да прочете Ювенал в превод на български, но не може. Или поетът е прекалено труден, или преводачите тук се страхуват да не засегнат някой от силните на деня, които обикновено са и носители на пороците, срещу които Ювенал говори. Не знам, факт е обаче, че и самия той се страхува, затова в сатирите му никога не се споменават живи лица от онези, свързани с властта или с богатството на неговото време, които могат по един или друг начин да му навредят лично. Всичките му герои и теми са взети от близкото минало, примерно от епохата на Нерон. Ювенал живее във време, когато и за нещо по-малко от някакво си страстно публично изобличение могат да ти отрежат главата или да те набият на кол. Още повече има и горчив опит. Смята се, че някъде през 93-та година, по заповед на император Диоклециан, имуществото му е конфискувано и той е изпратен в изгнание, като изкарва в Египет поне 3 години до амнистията, дадена от император Нерва. Престъплението на Ювенал е, че публично засяга честта на някой си Парис, голям красавец и фаворит на Диоклециан. Това при всички случаи става обаче преди въпросния Парис да бъде заподозрян, че върти любов с императорската съпруга и да бъде екзекутиран. Така или иначе не е ясно как точно Ювенал се е провинил. Учените казват, че по това време той все още не пише сатири, така че може просто на улицата да е подхвърлил остроумна реплика за радост на тълпата, но не и на императора. Както и да е, вече след изгнанието Ювенал прописва и не спира до края на живота си, ако се съди по факта, че последната, 16-та сатира, е издадена незавършена. Доколкото е известно, през последните си години поетът все пак успява да осъществи една мечта – да си купи имение в провинцията, в което да доживее дните си заобиколен от приятели и отдаден на умерени плътски и духовни наслади. В течението на бурните римски събития през следващите години книгите му са бързо забравени, но са открити отново по времето на Карл Велики, тъй наречения Каролингски ренесанс в Европа. От тогава до сега те продължават да се превеждат и издават, сякаш за да потвърдят казаното от самия Ювенал. Мъдростта побеждава съдбата.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз Лайв до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Джошуа Редман, трио от 2014 година.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер едно.
4: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

pod eleno. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 28 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това казва

0: за председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Миршев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
2: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
1: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, вишеци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
3: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова

0: заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
1: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а 4 бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на 5 души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: На втория брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като 5 мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях по думите му са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти 2 години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите студенти поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов.
3: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. а Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решение

0: Ето за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елиза Раянева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Берое Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добре, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 28 септември 2026 година. Колко бързо отлита тази година, наистина ми прави впечатление. Кога беше януари, кога сме септември, края. Няма значение, вече както знаете сме в политическа кампания, в предизборна кампания за президентски избори. Нямаме право да говорим много на политически теми, много с политически имена, с имена на партии, кандидати, много-много. Затова ще се концентрираме върху разговори с гости, които пък са на други теми, които са култура, други възприятия на живота, наука и така нататък. Затова имам интересен разговор, който ще ви предложа след малко, но преди това знаете, че започваме с музика и заедно с нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Решихме да започнем с една песен на Емил Димитров, която се така навява летни неща, говори за морето, наистина не ми се връща от там, но няма какво да се прави, това е живота. Така че, дами и господа, започваме с Емил Димитров.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Владо от група Деново. Пожелавам на всички слушатели на Радио Пловдив, слушайте музика и то българската. Чувстваш се по-добре, диджей, с мен си, чувстваш повече.

0: Thank you very much.
1: Радио Пловдив започна предаването Live, а днес ще обърнем поглед към една поредица от концерти под надслов VH1 Divas Live. Концертите се провеждат всяка година с малко прекъсвания от 1998 година насам и са в подкрепа на фондацията Save the Music. Това е неформална организация, която има за цел да върне програмите за обучение по различни инструменти в масовите училища в Америка. Фондацията е създадена през 1997 година, първият Divas концерт е от 1998, а от тогава до сега със средствата от изявите са закупени музикални инструменти на стойност повече от 50 милиона долара. Те са дарени на 1000 училища в 80 града в Америка, където учат повече от 500 хиляди деца. Именно за тази благородна кауза ще става въпрос днес, а изпълненията, които ще слушаме, са от втория Divas концерт, който е от 1999 година. Започваме с три изпълнения на Тина Търнър. Във второто, като специален гост на концерта, се включва Елтън Джон, а в третото към тях се присъединява и Шер. След малко ще спомена кои са и другите участнички, но преди това парчетата The Best, The Bitch Is Back и кавъра на парчето на Creedence, Proud Mary.

Вие сте с предаването Live по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение от 1999 година. Те са част от концертите VH1 Divas. Още веднъж напомням, че тези концерти са благотворителни и средствата от тях отиват за музикалното образование на децата в масовите училища в Америка. През 1999 година в мероприятието се включват Тина Търнър, Шер, Лиан Раймс, Бренди, Фейт Хил, Уитни Хюстън, Мери Джей Блайч, Чака Кан, а както разбрахте, към дивите се присъединява и сър Елтън Джон. И преди да чуем още парчето от този концерт, за съвсем кратко ще се върнем към началото. Първото благотворително Divas събитие се случва през 1998. То се провежда в Beacon Theater в Нью Йорк, в него участват Арета Франклин, Селин Дион, Глория Естефан, Марая Кери и Шаная Туейн. Гост е певецът и автор на песни Керол Кинг, който представя свои версии на парчетата You've Got a Friend и You Make Me Feel Like a Natural Woman. Сега обаче ние се пренасяме в 99-та, за да продължим с изпълнението в втория Divas концерт. Ще чуем If I Could Turn Back Time на Cher, две баладични изпълнения How Do I Live на Лиан Раймс и Have You Ever Almost Doesn't Count на Бренди. И ще завършим с изпълнение на Елтън Джон I'm Still Standing.

0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив с предаването Live, а днес в ефира ни звучат концертни изпълнения от поредицата VH1 Divas Live. В първите години събитието се провежда ежегодно. Споменах пилотното издание през 98-ма с участието на певиците Марая Кери, Селин Дион, Глория Естефан и Шаная Туейн. Освен певци и изпълнители обаче, тази благородна кауза е подкрепена и от други известни популярни личности. В първото издание се включват още Дженнифър Анистън, Джоан Осбърн, Патриша Аркет, Тери Хитчер, Сара Маклафлон, Сара Джесика Паркър и Сюзан Сарандън. Концертът Дивас от 98-ма е записан и издаден като албум. Има изключителен успех, успява да достигне до 21-ва позиция в Билборд 200. В годините след тези първи издания, сред дивите участвали в тази благородна кауза са Даяна Рос, Destiny's Child, Пати Лабел, Барбара Стрейзанд, Лорен Хил, Кристина Агилера, Бритни Спирс, Дженнифър Лопес, Мадона, Гладис Найт, Кайли Миноук. Сами разбирате, че цари голямо звездно величие на тези концерти. Сега обаче ние отново се насочваме към 99-та. Вече чухме изпълнения на Тина Търнър, Шер, Елтън Джон, Лиан Раймс и Бренди. Сега продължаваме с още парчета. Следва съвместно изпълнение на Бренди и Фейт Хил на баладата на Брайан Адамс Everything I Do, I Do It For You. This Kiss на Фейт Хил и песента на Арита Франклин Ain't No Way, изпълнена от Уитни Хюстън и Мери Джей Блайч.
1: So excited.

Радио Пловдив звучи предаването Лайф, а днес в ефира слушаме концертни изпълнения от 1999 година, които са част от концертите VH1 Divas Live. Тези концерти са благотворителни и средствата от тях отиват за музикалното образование на децата в масовите училища в Америка. От 1998 година до сега със средствата от изявите са закупени музикални инструменти на стойност повече от 50 милиона долара. Те са дарени на 1000 училища в 80 града в Съединените щати, където учат повече от 500 хиляди деца. Сега продължаваме с концерта от 99-та година. Ще чуем песента на Уитни Хюстън I Will Always Love You. Напомням, че тази песен е част от саундтрака към филма Bodyguard, за който певицата взима награда Грами, а всъщност песента не е нейна. Тя е кавър на едноименната песен на Доли Партън от 1974 година. Въпреки това, Уитни Хюстън беше тази, която направи песента популярна. След нея ще чуем I'm Every Woman, песен на Чака Кан, в която оригиналната изпълнителка ще се включи в изпълнението на Уитни Хюстън, а накрая към тях ще се присъединят и всички участници в концерта, а те са Тина Търнър, Шер, Лиан Раймс, Бренди, Фейт Хил, Уитни Хюстън, Мери Джей Блайдж, Чака Кан и специален гост, сър Елтън Джон. Please welcome to the stage Miss Mary J. Blige.

So I go, but I know I'll think of you every step of

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: В ефира на Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а за днес и следващата седмица сме ви приготвили концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023, а самият албум се нарича Def Leppard One Night Only Life at the Leadmill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 година в подкрепа на актуалния им за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Leadmills в Шефилд, Великобритания. Това е може би най-интимното шоу, което бандата изнася в Европа за последните 35 години. Групата свири голяма част от хитовете си, а специалното участие е в подкрепа на фонд за Leadmill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Изпълненията в албума One Night Only са общо 13. Ние ще ги чуем в рамките на две седмици. Започнахме с първото от тях Action, а сега продължаваме с Fire It Up и Let It Go.
1: This is for a good cause and we want to...

0: blessed that on the same day as we're doing this gig, we are releasing our new album, Jurassic Symphonies. As you can see, we don't have an orchestra tonight, but in the spirit of that album, we're going to do this one kind of like the way that we've just done it, not like the way we originally did it in 19...
1: 19- Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Def Leppard от техен албум от 2024 година. Def Leppard са английска рок-група, създадена в Шефилд през 1976 година. От 1992 година групата се състои от Рик Савич, бас, бек вокали, Джо Елиот, водещи вокали, Рик Алън барабани, Фил Колън китара, бек вокали, Вивиан Кембъл китара и бек вокали. Групата се утвърждава като част от новата вълна на британския хеви метал от началото на 80-те години на 20 век. Техният най-голям комерциален успех е в началото на 80-те и до средата на 90-те години на миналия век. През 2023 година Def Leppard се връщат в родния им град Шефилд, за да подпомогнат знаков местен музикален клуб. Именно записи от това участие слушаме днес по Радио Пловдив. Клубът се нарича Lead Mule. Продължаваме с изпълнение от там. Парчетата са с заглавие Too Late for Love и Excitable.

ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard от 2023 година. Албумът се нарича One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield. Албумът излиза на 11 октомври 2024 в различни формати. След като концертът е записан, от групата са планирани да го издадат ексклузивно за Record Store Day. Това е ден през месец април, на който ежегодно групите и музикалните компании издават ексклузивно записи, албуми и сингли. Def Leppard пускат One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield ексклузивно на винил в тираж от 6000 копия, но очевидно после размислят и през октомври същата година, 2024, излиза и в други формати, CD, Blu-ray плюс CD, DVD плюс CD, както и дигитално видео. One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield попада в чарта за рок-албуми на Великобритания, като прекарва в него 3 седмици. Сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от албума. Ще чуем Mirror, Mirror, Look into My Eyes и Slunk.

0: you very much. As I mentioned earlier on, we have the...
1: По Радио Пловдив слушате предаването лайв, а тук звучат концертни изпълнения на британската банда Def Leppard. Def Leppard са едни от най-продаваните музикални изпълнители в света. Продали са повече от 100 милиона записа по целия свят. Имат два албума с диамантен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия, Пиромания от 1983 и Хистерия от 1987. Това прави Def Leppard една от само петеро групи с два оригинални студии албума, продадени в над 10 милиона копия в Съединените щати. Бандата е поставена под номер 31 в 100 най-велики изпълнители на хард-рок на музикалната медия VH1 и на номер 70 в 100 най-велики изпълнители на всички времена. През 2019 година Def Leppard бяха въведени и в залата на славата на рок-н-рола. Def Leppard е групата, която днес звучи в предаването Live по Радио Пловдив. Ще продължим с нея и следващата седмица. А сега отново отправяме поглед към изпълнението от концертния албум One Night Only, Life at the Leadmill, Sheffield.

Thank you. Cheers.

0: reggae. Prege, edin čas sveta na knjigite, s Mladen Vlaški.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както знаете, това е едно предаване за книги, литература, литературен живот, автори и т.н. Т.е. за един свят,